Slišali smo skladbo Langsamer Satz Antona Weberna, nastopila sta filharmonični orkester Milanske skale in dirigent Daniele Gatti. Glasbenikom se bo zdaj pridružil Frank Peter Zimmermann za izvedbo Bergovega violinskega koncerta v spomin na Angela.

To je bil violinski koncert Albana Berga z naslovom V spomin na angela. Nastopili so violinist Frank-Peter Cimerman, filharmonični orkester Milanske skale in dirigent Daniele Gatti. Sledi dodatek Adagio iz Bachove sonate za violino solo številka 3 v C-duru.

Frank Peter Zimmermann je izvedel adagio iz Bachove sonate za violino solo številka 3 v C-duru. Jutranji koncert nadaljujemo z orkestrsko priredbo glasbene drame Mojstri pevci Richarda Wagnerja, ki jo je prispeval Henk de Vlieger.

Filharmonični orkester Milanske Skale in dirigent Daniele Gatti sta tako poustvarila orkestersko priredbo glasbene drame Mojstri pevci Richarda Wagnerja, ki jo je prispeval Henk de Flicher. Jutranji koncert je končan, sledi sarabanda iz Bachove sonate za violončelo solo v G-duru.

Slišali smo Sarabando iz sonate za violončelo solo v G-duru oznaka del 1007 Johana Sebastiana Bacha. Izvedel jo je Andreas Brantelid. Na vrsti je poloneza za klavir v fis-molu opus 44 Frederika Chopina v interpretaciji pianista Alda Ciccolinija.

V interpretaciji pianista Alda Ciccolinija smo poslušali polonezo za klavir v fismolu opus 44 Frederika Chopina. Tokratni evropski klasični nokturno pa bomo sklenili s priredbo pesmi V rastlinjaku Richarda Wagnerja, ki jo je prispeval Marcin Zdunik.

0: Slišali smo priredbo pesmi v rastlinjaku Richarda Wagnerja, ki jo je prispeval Marcin Zdunik. Nastopili so sopranistka Agata Zubel, zasedba Warsaw Chalonet Group in dirigent Andrzej Bauer. Z vami smo bili Katarina Radaljac-Jazbec, Jernej Boc in Mateja Perpar. Vabljeni, da ostanete v naši družbi in poslušate Svitanja.
1: Svitanja. Spoštovane in spoštovani, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Viktorja Parme, Stanka Premrla in Primoža Ramovša. Za uvod bomo slišali godalni kvartet v A-duru Viktorja Parme, zaigral ga bo slovenski godalni kvartet.

Predvali smo godalni kvartet v A-duru Viktorja Parme, izvedel ga je slovenski godalni kvartet. Naslednja skladba je Sinfonieta Stanka Premrla, stavki so Allegro, Andante cantabile, Scherzo in Finale. Komorni orkester Slovenske filharmonije bo vodil Anton Kolar.

Slišali smo simfonijeto Stanka Premrla. Izvedel jo je komorni orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Antona Kolarja. Poslušajmo še kolokvium za harfo in godalni kvartet Primoža Ramovša. Nastopili bodo harfistka Pavla Uršič in člani Zagrebškega godalnega kvarteta.

0: To je bil kolokvijum za harfo in godalni kvartet Primoža Ramovša. Izvedli so ga harfistka Pavla Uršič in člani Zagrebškega godalnega kvarteta. Sklenili smo oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Viktorja Parme, Stanka Premrla in Primoža Ramovša.
1: Spominčice. Tokratne Arsove spominčice je pripravila Anuša Volovšek. Poslušajmo koncert za klavir in orkester številka 1 v C-duru opus 15 Ludviga van Beethovna. Oznake stavkov Allegro con brio, Largo in Rondo Allegro scherzando. Nastopil bo simfonični orkester RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Sama Hubada. Solist na klavirju bo Aci Bertoncel.

To je bil koncert za klavir in orkester številka 1 v C-duru opus 15 Ludviga van Beethovna. Simfonični orkester RTV Slovenija je igral pod taktirko Sama Hubada, solist na klavirju pa je bil Aci Bertoncel. Poslušajmo zdaj še trio v G-duru Hoboken 15 številka 1 Jozefa Haydna, stavka Andante in Poco Adagio Cantabile. Nastopa Trio Lorenz.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro na programu Ars. Tu smo z vami tonski mojster Uroš Macura, glasbeni urednik Mihael Kozjek in napovedovalka Maja Mol. Dobro jutro na dan 5. oktober, ko po vsem svetu obeležujemo svetovni dan učiteljev. Bravo, dobri učitelji, ki ste dober vzor otrokom. Dan učiteljev je UNESCO razglasil leta 1993 v spomin na sprejem priporočila o položaju učiteljev leta 1966. In še ena zelo pomembna stvar se obeležuje danes, 5. oktober, je tudi svetovni dan bivalnega okolja. Se sploh zavedamo, kakšen zrak dihamo, kakšno vodo imamo v Sloveniji in koliko zelenih površin. Morda se, na primer, zdravja ozavestiš šele takrat, ko ga zgubiš. Ne zgubimo tega, ne zgubimo dobrih učiteljev in ne zgubimo bivalnega okolja. Toliko o 5. oktobru in kaj obeležuje danes. V nadaljevanju programa Ars pa seveda glasbena jutranica. Mihael Kozjek je za naslednjo uro tam do informativne oddaje Druga jutranja kronika najprej izbral trio sonato Arkanđela Corellija, poslušali pa bomo tudi glasbo Fernanda Obraduša, Johana Georga Albrechtsbergerja, Marina Mareja in Georga Friedricha Händla. Najprej torej trio sonata v H-molu, četrta iz niza 12 trio sonatov opus 3 Arkanđela Corellija. Izvedel jo bo ansambel London Barok, stavki pa so Largo, Vivace, Adagio in Presto. Prijetno prebujanje vam želimo in uspešen dan.

Takole je ansambel London Baroque izvedel trio sonato v H-molu, številka 4 opus 3 Arkanđela Korelija. Zdaj je na vrsti Chacona iz suite simfonij in plesov po Rameauju za pihalni kvintet Fernana Ubraduja. Fernan Ubradu je bil francoski skladatelj, dirigent in fagotist, ki je deloval v 20. stoletju. Simfonije in plesi po Rameauju pa so suita šestih stavkov, v katerih je uporabil izvirne Rameaujeve teme, pretežno iz njegovih glasbeno-gledaliških del, predvsem opere baleta Spogledljivi Indijanci. Igral bo pihalni kvintet RTV Ljubljana.

Takole je pihalni kvintet RTV Ljubljana izvedel Šakono iz suite simfonij in plesov po Ramoju za pihalni kvintet Fernanda Ubraduja. Na vrsti je partita v F-duru za harfo in godala Johana Georga Albertsbergerja, stavki so presto, adagio, menuet, finale allegro. Solistka bo harfistka Silvija Kovalčuk, komorni orkester Madžarski virtuozi, pa vodi madžarsko-ameriški harfist in skladatelj Aristid von Wirzler.

Poslušali smo partito v F-duru za harfo in godala Johana Georga Albrechtsbergerja. Harfistka Silvija Kovalčuk in komorni orkester Madžarski virtuozi. Dirigiral je Aristid von Wirzler. Zdaj pa sonata La Marezienne, Marina Mareja, stavki so un po grav, légèrement, un po gay, sarabanda, zelo hitro, resno in žiga. Izvajalci Marike Miesen blokflauta, Peter Vispelvej, violončelo in Bob van Asperen čembalo.

Sonato alla Maresienne Marina Mareja so izvedli Marike Mjesen, Pieter Vispelej in Bob van Asperen. Prvi del današnje glasbene jutranice bomo sklenili z glasbo Georga Friedricha Händla. Slišali bomo skladateljev koncerto Grosso v D-duru opus 6 številka 5, kot ga je aprila 2016 na koncertu v sklopu abonmaja Mozartine v Slovenski filharmoniji izvedel Simfonični orkester RTV Slovenija. Koncertna mojstrica je bila Kana Matsui, umetniški vodja koncerta pa violončelist Gregor Fele. Dodajmo še, da je Händel koncerto Grosso v D-duru zložil sel jeseni leta 1739 v Londonu kot petega iz niza 12 koncertov Grosso, ki so tam leto pozneje išli kot skladateljev opus 6. V solistično koncertino zasedbo je vključil dve violini in violončelo. Delo pa sestavlja 6 stavkov, uvertura, Larghetto e staccato, allegro, presto, largo, allegro in menuetum poco, allargheto.

Aplavz za simfonični orkester RTV Slovenija, umetniškega vodja Gregorja Feleta in koncertno mojstrico Kano Matsui. To je bil koncerto Grosa v D-duru opus 6 številka 5 Georga Friedricha Händla. Vabljeni v našo družbo tudi po jutranji kroniki, kmalu bo ura 7.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Iz proračunov, ki jih je včeraj potrdila vlada, je umaknjena zahteva po drastičnem krčenju javnega sektorja. Sindikati to pozdravljajo, a menijo, da gre le za taktiko, cilji pa, da so že določeni.
2: Tem se pa samo testira po odzivu javnosti, kako se bo komunikacija prilagodila temu, ne pa kako se bodo dejanski ukrepi prilagodili temu, kar ljudje potrebujemo.
1: Pravi Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja. Učitelji ob svetovnem dnevu opozarjajo na hudo kadrovsko stisko in pomembnost svojega dela. Vlada obljublja, da jim bo vrnila avtoriteto, kar podpirajo tudi starši. Ob tem predsednica Zveze aktivov svetov staršev Lara Romih podarja, da se avtoriteta ne podeli od zunaj, temveč temeljina
3: na neki osebni integriteti, ne pa na formalnem položaju, ki ti ga da šola, ko postaneš učitelj.
1: Splošne volitve v Bosni in Hercegovini niso prinesle večjih sprememb. Ob rekordno nizki volilni udeležbi so slavile nacionalne stranke. V Republiki Srbski Milorad Dodik ohranja moč. Kolesari so se za vrhunec evropskega prvenstva, ki bo do srede potekalo v Šenčurju, včeraj pomerili na cestni dirki. Slavil je Belgijec Remko Evenepoel. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu.
4: Res sem dal vse pusto na cesti. Najlepša hvala vsem ljudem ob cesti in tudi doma, tako da definitivno občutki, ki jih ne bom nikoli pozabil.
1: Še vreme, na vzhodu bo sončno, drugod nekaj oblakov. Temperature od 17 do 24 stopinj. Z vami sem Tatjana Popovič. Potem, ko je vlada včeraj na izredni seji dokončala obravnavo proračunskega svežnja za prihodnji dve leti, se obravnava ključnega dokumenta vladne ekonomske politike danes seli v državni zbor. Vlada predlaga rekorden obseg izdatkov, 19,4 milijarde evrov. Primankljaj pa naj bi še eno leto ustrajal pri 2,9% BDP in se šele na to znižal na 2%. Povečanje sredstev je vlada predvidela na podobnih področjih kot pri prejšnjem rebalansu. Opustila pa je namero, da zahteva za desetino manj zaposlenih na leto in jo nadomestila z napovedjo referenduma o tem. Podrobno je Erika Štular.

0: Prihodnje leto bo država porabila še 600 milijonov evrov več kot letos, skupaj 19,4 milijarde in ustvarila 2,3 milijarde primankljaja, predlaga vlada. Finančni minister Andrej Šircelj.
1: Smo v okviru fiskalnih pravil, zagotavljamo stabilnost, varnost in predvidljivost. Novih davkov ne uvajamo.
0: Dodatna sredstva so predvidena za evropske projekte, nepokrite zakonske obveznosti in obrambne zaveze. Manj kot letos razrez namenja resorjem za finance, zdravstvo, izobraževanje ter demografijo in socialo. Kljub prvotnim načrtom o 10-odstotnem krčenju, kadrovski načrti za zdaj ostajajo na zdajšnji ravni, glede tega pa premier Janez Janša napoveduje.
2: V prihodnjih mesecih bo predlagan posvetovalni referendum o tem, ali gremo v to prestrukturiranje in ali gremo v zmanjšanje birokracije.
0: Umik zahteve po drastičnem krčenju zaposlenih sindikati sicer pozdravljajo, a ga razumejo zgolj kot taktiko oziroma PR. Martina Vuk, Konfederacija sindikatov javnega sektorja.
3: Občutek imamo, da cilji so že zdavnaj vnaprej določeni, potem se pa samo testira po odzivu javnosti, kako se bo komunikacija prilagodila temu, ne pa kako se bodo dejanski ukrepi prilagodili temu, kar ljudje potrebujemo, kar potrebuje javni sektor, da bodo javne storitve čim bolj kakovostne in dostopne ljudem.
0: Gospodarstvo glede prerazporejanja ne vidi težav, možni so mehki ukrepi, pravi Mitja Gorenšča, Gospodarska zbornica Slovenije. Glede proračuna pa pričakuje še usklajevanja.
4: Kar je za nas pomembno, je to, da proračun krepi konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Želimo si, da bi investicije v infrastrukturo in osnovna sredstva ostala na visoki ravni, še naprej, saj so ključna za razvoj. Prav tako pričakujemo uskladitev dohodninskih razredov in olajšav z rastjo plač.
0: Tako sindikati kot gospodarstvo pa so kritični, ker je vlada v nasprotju s pravili proračun potrdila pred obravnavo na ekonomsko-socialnem svetu.
5: Glede ugibano krčanje javnega sektorja so bili kritični tudi v šolstvu, kjer močno primankuje učiteljev. Prav tako so kritike letele na nekatere predloge reforme sistema vzgoje in izobraževanja, vključno z nedavnim imenovanjem članov strokovnega sveta. Na pomembno vlogo učiteljev opozarjajo ob današnjem svetovnem dnevu učiteljev. Jure Čepin.
6: Običajno na svetovni dan učiteljev govorimo o dosežkih v vzgoji in izobraževanju ter o pomenu tega poklica. Tokrat pa želimo opozoriti na pravne in profesionalne temelje našega dela, ki nastavljajo ogledano državi in izobraževalni politiki, pravi vzgojiteljica in predsednica glavnega odbora SVIZ-a Marjana Kolar.
7: Učitelji in vzgojitelji nismo zgolj izvajalci odločitev države. Smo ključni partneri pri oblikovanju izobraževalne politike, plač in delovnih pogojev. Pomanjkanje se ne kaže le v nezasedenih delovnih mestih, temveč tudi zaposlovanju učiteljev brez vseh zahtevanih kvalifikacij.
6: Učiteljem bomo vrnili avtoriteto, ugled in avtonomijo ter ustvarili okolje, v katerem bodo lahko svoje delo opravljali samozavestno in odgovorno, je ob napovedani prenovi sistema vzgoje in izobraževanja napovedal minister Borut Rončević.
8: Učitelj mora tudi vedeti, da pri upravljanju svojega dela za njim stoji ravnatelj, šola in tudi država. Zaščitili ga bomo pred neutemeljenimi pritiski, grožnjami in pa pravnim nadlegovanjem.
6: Tudi starši podpiramo vrnitev avtoritete učiteljem, pravi predsednica Zveze aktivo svetov staršev Lara Romih, ki dodaja, da se avtoriteta ne podeli od zunaj, pač pa jo učitelj dolgoročno gradi sam.
9: S svojim strokovnim znanjem, neko doslednostjo, pravičnostjo, s kakovostnim odnosom do učencev in do staršev, temelji na neki osebni integriteti, ne pa na formalnem položaju, ki ti ga da šola, ko postaneš učitelj.
6: Pomemben del sprememb bo v prihodnje tudi zmanjševanje administrativnih bremen. Cilj je učiteljem omogočiti več časa za njihovo temeljno nalogo, kakovostno poučevanje, spremljanje napredka učencev ter individualno delo z njimi.
5: V sindikalnih centralah danes končujejo zbiranje overjenih podpisov podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebnih 40 tisoč podpisov so sicer zbrali že pred dnevi. V parlamentih bodo vložili v petek, nato pa bo moral državni zbor razpisati referendum.
10: Druga jutranja kronika.
5: Ura je 7:07. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Rimu in Vatikanu. V Vatikanski apostolski palači ga bo sprejel papež Leon XIV, srečal pa se bo tudi z državnim tajnikom svetega sedeža Petrom Parolinom. Popovdne bo premier obisk nadaljeval v Rimu, kjer se bo v vladni palači sešel z italijansko premierko Giorgio Meloni. Poroča dopisnica iz Rima Mojca Širok.
11: Zadnji premierski obisk v Rimu je bil jeseni 2023, ko se je s premierko Meloni v vladni palači Kiđi sestal takratni premier Robert Golob. Meloni v vlogi premierke na tem položaju je od jeseni 2022 v Sloveniji še ni bila. Vprašanje je tudi, če bi se to lahko zgodilo v prihodnjih mesecih, saj Italija vstopa v predvolivno leto. Tako Meloni kot Janša vodita desno-sredinski vladi in imata precej skupnih političnih točk, med katerimi je po ocenah opazovalcev na prvem mestu migracijska politika. Med dvostranskimi vprašanji pa sporni ostajata dve temi. Nadzor na meji Slovenijo, notranji meji Evropske unije, ki ga Italija iz varnostnih razlogov uveljavlja od oktobra 2023, in neizpolnjene obljube italijanske države o zastopstvu predstavnikov slovenske manjšine v italijanskem parlamentu, ki ga predvideva četrt stoletja stari zakon o zaščiti Slovencev v Italiji. Potem, ko se je septembra v Vatikanu z vatikanskima državnim sekretarjem Parolinom in tajnikom za odnose z državami Gallagherjem sestal zunanji minister Kajzer, bo premier Janša prvi visoki predstavnik Slovenije, ki ga bo sprejel papež Leon XIV. Med dvostranskimi vprašanji bosta po napovedih govorila o nadgraditvi tako imenovanega vatikanskega sporazuma, ki od leta 2001 ureja odnose med Slovenijo in svetim sedežem. Premije in soproga so še sporočili z vladnega kabineta, si boste v Vatikanu ogledala Sikstinsko kapelo in Rafaelove sobe.
5: Po včerajšnjih splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini člana predsedstva države ostajata predstavnika bošnjaškega in srbskega naroda Denis Bečirović in Željka Cvijanović. Pridružila pa se ima bo predstavnica Hrvaške demokratične skupnosti Darijana Filipović. V parlamentarnem delu volitev so znova slavile predvsem nacionalne stranke. Udeležba je bila rekordno nizka, 42-odstotna. Iz Sarajeva, Saša Banjanac-Lubej.
12: Milorad Dodik ostaja najmočnejši politik v Republiki Srpski, kljub temu, da zaradi sodne prepovedi ni smel kandidirati na volitvah. Željka Cvijanović iz njegove stranke je prepričljivo zmagala za članico predsedstva Bosne in Hercegovine. Dosedanji premijer Republike Srpske Savo Minić pa je nov predsednik te entitete. Dodikovi socialdemokrati so dobili tudi največ glasov v parlamentu v Banja Luki. Sam se je za zmago zahvalil ameriškemu in ruskemu botru.
13: Da nije bilo veličanstvene pobjede Donalda Trumpa i da nije...
12: Če ne bi bilo veličasne zmage Donalda Trumpa, nas ne bi bilo tukaj. Zdaj pa smo politični zmagovalci. Zahvaljujem se tudi predsedniku Putinu za podporo, ki je bila za nas pomembna. Povsem drugačno retoriko smo slišali od kandidata državljansko usmerjene socialdemokratske stranke Denisa Bečirovića, ki ostaja član predsedstva Bosne in Hercegovine iz vrst bošnjaškega naroda.
14: Budućnost naše regije nije u preuzimanju ruskog
12: Prihodnost modela. Naše regije ni preuzimanje ruskega modela odnosu do sosedov, temveč evropskega. Bečirović je premagal Bakira Izetbegovića, predsednika stranke demokratične akcije, ki se lahko tolaži z največ mandati v parlamentu druge entitete, Federacije Bosne in Hercegovine. HDZ-u je tokrat uspel veliki met, saj je Darijana Filipović premagala Slavena Kovačevića, kandidata državljansko usmerjene demokratične fronte Željka Komšića, ki po dveh mandatih ni mogel več kandidirati. Nova članica predsedstva si želi, da ne bi odločali s preglasovanjem.
15: Bude primjer...
12: Bodimo zgled, kako lahko ustanove Bosne in Hercegovine delujejo drugače.
15: Kad hrvatski narod dobiva i Bosna in Hercegovina.
12: Ko zmaguje hrvaški narod, zmaguje tudi Bosna in Hercegovina, je dejala Darijana Filipović. V parlamentu Bosne in Hercegovine največje stranke ostajajo Izetbegovićeva in Dodikova stranka ter državljansko usmereni socialdemokrati.
5: Brazilske predsedniške volitve bodo odločene v drugem krogu. V njem se bosta pomerila zdajšnji levičarski predsednik Lula da Silva in desničarski kandidat Flavio Bolsonaro, sicer sin nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara, ki doma služi 27-letno zaporno kazen. Lula je v kampanji zagovarjal nadaljevanje socialnih programov in javnih naložb. Bolsonaro pa je obljubljal zmanjšanje proračunske porabe in ostrejši pristop do kriminala. Danes bodo znani podatki Zavoda za zaposlovanje o številu brezposelnih. Običajno se brezposelnost jeseni nekoliko zviša, saj se na zavod prijavijo tisti, ki se jim iztekajo zaposlitve za določen čas ter prvi iskalci zaposlitve. Še pred zaposlitvejo si mladi veliko krat poiščejo delo prek študentskega servisa. Kakšne pa so pri tem njihove odgovornosti? To se sprašujemo v luči sojenja dvema medicinskima sestrama zaradi očitkov o nevestnem delu v službi v celjskem urgentnem centru. Ena izmed obtoženih je bila namreč v času dogodka študentka in je delala prek študentskega servisa. Urška Valjavec.
16: Študent, ki opravlja delo preko študentske napotnice, ne more v nobenem primeru nositi enakih odgovornosti in enakih posledic kot nekdo, ki je zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, podarja profesorica delovnega prava Valentina Franca.
17: Tukaj pravzaprav vidimo, da je študent upravljal reguliran poklic, ki ga sploh ne bi smel, če temu bilo res tako, kot pravijo, je potem to v bistvu na delodajalcu, da organizira delovni proces tako, da ne pride do situacij, ko je študentu naloženo delo, ki ga psihofizično ni sposoben še upravljati.
16: Dijak zdravstvene šole ali pa študent zdravstvene nege morata ob sebi imeti zaposlenega, ki je njun mentor in ju vede v delo. Samostojno upravljata lahko le osnovne naloge, se pravi pomoč pri higieni, oblačenju, hranjenju. Anita Prelec, predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege.
18: Prihaja do nekega razkoraka ali pa nerazumevanja tudi na strani delodajalcev in so ti otroci, ti dijaki in študenti, bi rekla, prepuščeni nekim delovnim procesom, za kateri mogoče celo usposobljeni niso, ne samo, da nimajo mentorje ob sebi. In takrat lahko pride do nekih, bi rekla, varnostnih zapletov in seveda študent, dijak ne more odgovarjati za napake, ki bi se pri tem zgodile.
16: Če gre za nepretrgano delo, polni delovni čas po navodilih in pod nadzorom delodajalca, ter je to delo enako delu drugih redno zaposlenih, mora delodajalec študentu ponuditi pogodbo o zaposlitvi. Direktorica Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barboš Krbinc.
19: Začasno in občasno delo študentov je še vedno začasno in občasno delo študentov, tudi ne domešča rednih zaposlitev.
16: Študentsko delo je torej lahko le pomoč pri pomankanju kadra, ne more pa postati nadomestilo za redno zaposlenega.
5: 60 zobozdravstvenih ordinacij po državi ta teden brezplačno odpira svoja vrata za vse, ki nimajo izbranega zobozdravnika ali že dolgo niso bili na pregledu. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje želijo z brezplačnimi posveti bolj ozavestiti ljudi o pomenu ustne higiene. Zobe si namreč dvakrat na dan umivale 69% odraslih starih od 18 do 74 let. Vodja projekta Krunoslav Pavlovič in specialistka stomatološke protetike Saša Obermajer.
20: Namen tega obiska ni nadomeščanje rednega zdravljenja, ampak predvsem omogočiti prvi stik, strokovni nasvet in usmeritev glede nadaljne obravnave.
21: Termini so omejeni na 15, 20 do 30 minut, zato bi si želeli zobozdravniki, da pridete pripravljeni, da imate v mislih in razmislite, kaj je vaša glavna težava, kaj si pravzaprav želite, da naslovimo in se bomo temu lažje posvetili.
5: Prijava na termin je mogoča prek spletne strani Zdravniške zbornice Slovenije. Teden pred nami bo tudi v znamenju Nobelovih nagrad. V Stockholmu bodo danes razglasili dobitnika nagrade za medicino, sledijo razglasitve nagrajencev za fiziko, kemijo, književnost in mir, ter prihodnji teden še za ekonomijo. Ob letošnji 125-letnici podeljevanja nagrad so povišali njihovo vrednost. Na vrsti so še športne minute, ki jih je pripravil Tomaž Langerholc. Hvala za pozornost in uspešen začetek delovnega tedna želimo.
22: Končan je prvi del evropskega prvenstva v kolesarstvu v Sloveniji. Včerajšnja morska dirka v elitni kategoriji je bila zadnja cestna preizkušnja. V nadaljevanju prvenstva bodo v ospredju vožnje na čas. Majica evropskega prvaka je odšla v Belgijo, najboljši Slovenec Primož Roglič pa je bil deseti, več Igor Tominec.
23: Tako kot na svetovnem prvenstvu je bil tudi na dirki evropskega prvenstva Primož Roglič dolgo v igri za medaljo. Ob zaključku predzadnjega kroga pa so možnosti počasi začele povzeti iz rok. ko sta si Belgijec Remco Evenepoel in Italijan Giulio Ciccone ustvarila nekaj prednosti pred ostalimi favoriti. V zadnjem krogu pa se je na to odlepil še en Italijan Cristian Scaroni in Rogliču je ostal le boj za četrto mesto. Veliko je lovil, se skušal vrniti v boj za odličje, porabil veliko energije in se na koncu moral zadovoljiti z desetim mestom.
1: Če bi lahko zbiral ali pa si zamislil, bi si zamislil malo boljše noge, pa verjetno pol tudi na koncu malo boljše rezultate, ampak vedno je tako kot je. Res sem dal vse pustil na cesti, najlepša hvala vsem ljudem ob cesti in tudi doma, tako da definitivno občutki, ki jih ne bom nikoli pozabil.
23: Evenepoel je postal evropski prvak, Italija je s Cicconejem in Scaronijem osvojila srebro in bron. Ob desetem mestu Rogliča so Slovenci osvojili še 13. mesto z Jakobom Omerzelom, 19. z Janom Tratnikom in 33. z Matejem Mohoričem. Luka Mezgec je bil v begu v prvem delu dirke, potem pa se je ob pozdravljanju velike množice navijačev poslovil od tekmovalne kariere.
22: V regionalni hokejski ligi četrta zmaga Olimpije izdatna, skar 8-0 proti Vorarlbergu, ki še naprej ostaja brez točk. Šest igralcev se je vpisalo med strelce, po dva gola sta dosegla Nikolaj Majer in Jan Urbas. Trener Olimpije Ben Cooper je bil zadovoljen s predstavo in dodal:
2: It's always the games where maybe you take an opponent lightly and you missed out on a 3 points against a lower.
22: Vedno je neugodno izgubljati točke proti moštvom, ki so na papirju v podrejenem položaju. Tekmo vzameš preveč na lahko in lahko izgubiš točke. Želeli smo se držati načrta in uspelo nam je priti do visoke zmage. V jadranski košarkarski ligi je Ilirija doma doživela poraz proti Dubaju, ki je bil boljši s 85-70. Po tekmi kapetan Ilirije Edo Murić.
3: Mislim, da so dva dni nazaj tekmo, smo mislili, da bojo nekako manj sveži, ampak so igrali zelo, zelo, bom rekel, dominantno. Tako da mi smo se v drugem polčasu nekako smo se razigrali, ampak seveda Dubaj točno vedel, koliko moči more porabiti danes in Tokio je. Jaz sem ponosen na fante, jaz mislim, da smo se dobro upirali, da se nismo pustili, da smo bili tudi čvrsti in sigurno ena zelo, zelo dobra šola za vse te mlace, da vidijo, kaj je Euroliga, kakšen to level.
22: Rokometašice Krima so v četrtem krogu skupinskega dela Lige prvakin v francoskem Brestu doživele poraz z 28-25. Anžela Nišek je na drugi tekmi poletnega celinskega pokala v smučarskih skokih v nemškem Klingentalu zasedel drugo mesto. Zmagal je Avstrijec Clemens Aigner, tretji je bil še en Avstrijec Rafael Zimmermann. Domen Prevc je bil diskvalificiran. Večer je bil v znamenju nogometa, saj je bilo na sporedu 8 tekem Lige narodov. Najbolj zanimivo je bilo v elitni skupini A, kjer je Nizozemska doma z 2-1 premagala Srbijo, z istim izidom je bila doma Portugalska boljša od Norveške. Danska je v gosteh z 1-0 premagala Wales, Grčija in Nemčija pa sta se v Solunu razšli brez zmagovalca in tudi brez zadetkov.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Igor Kropec.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
12: In Timotej Kozel.
4: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija. Obeti v sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.
12: Podatki o prometu zaradi prometnih nesreč je oviran promet na Dolenjski avtocesti od Drnovega proti Čatežu ter med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju.
6: Na pomurski avtocesti pa je še vedno zaprt vozni pas v razcepu Dragučova iz smeri Pernice proti Mariboru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani ter na gorenski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije je dolg 2 km. Zastoji so še na cestah Pjava Gorica Škofljica, Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana, Želodnik Ljubljana, Križ Moste, Črnova Velenje, Velika Pirešica Arja Vas in Dolsko Šentjakob. Ponekod po državi gosta megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Čez pol minute bo 7:23 minut.
7: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars. Tanja Tuma, pisateljica in založnica.
8: Radio je književnost prelita v zvok, je beseda in glasba za dušo. Radio je umetnost in so umetniki in umetnice. Radio nam prinaša lepo in pravilno slovenščino, brez katere ne bi bili narod. Zelo rada imamo daje Ars Humana, Razgledi in razmisliki, Radijska igra, Humoreska in še bi lahko naštevala. Prenosi vrhunskih klasičnih koncertov pa me dvignejo med zvezde.
7: Tudi to je RTV Slovenija.

Dobrodošli spet v družbi programa ARS 5. oktobra na še vedno zelenem otočku za tiste, ki nas pomirjajo in navdihujejo, klasična glasba, umetnost in zanimivi pogovori s kulturnim dialogom. Nadaljevali bomo z glasbeno jutranico, ki jo je za danes pripravil Mihael Kozjek. V liričnem utrinku ob osmih bomo poslušali pesem Za Jelene Jureta Detele v interpretaciji dramskega igralca Aleša Valiča, v kateri nas avtor prestavi med živali, v naravo, nam slika idiličnost njihovega bivanja, na drugi strani pa lovce in mrzel material njihovih pušk, metafora ali resničnost.

Oddaje Skladatelj tedna po deseti tokrat posvečamo nemški simfoniji po drugi svetovni vojni. Nemški kulturni prostor je v slabega pol stoletja doživel zelo korenito in bolečo preobrazbo. Z bleščečo vojno zmago je hotel zavladati Evropi in sledilo je strahotno obdobje, ko je demonski duh ušel iz slabo zamašene steklenice. Sledilo je razdejanje druge svetovne vojne. V modernem obdobju je nemški simfonizem doživel Feniksovo vstajenje iz pepela, sledilo mu je obvezno samoočiščenje in postavitev novih temeljev. Danes predstavljamo Wilhelma Furtwängla. Cikel oddaj je pripravil Igor Krivokapič. Po 11. pa se v oddaji Samo muzika posvetimo big bandovski glasbi enega najpomembnejših slovenskih glasbenikov 20. stoletja, človeka, ki so ga spoštljivo klicali mojster Bojana Adamiča. Prijeten in miren dan vam želiva Uroš Macura in Maja Mol.

0: Glasbena jutranica.
1: In v drugem delu nadaljujemo z glasbeno jutranico simfonijo v F-duru Jozefa Mislivečka. Stavki so Allegro assai, Andante in Tempo di Minueto. Igral bo Praški komorni orkester.

Takole je praški komorni orkester izvedel simfonijo v F-duru Jozefa Mislivečka. Zdaj pa še velika poloneza v D-duru za flavto in klavir opus 16 Teobala Bema. Izvajalca Martin Belič, flavta in Ivan Ferčič, klavir.

0: Takole sta Martin Belič in Ivan Ferčič zaigrala veliko polonezo v D-duru za flavto in klavir opus 16 Teobala Bema. Glasbeni poudarki
1: današnjega dne.
0: V sklopu 46. glasbenega abonmaja Kulturnega doma Nova Gorica bo nocoj ob 19.30 v Veliki dvorani prvi koncert abonmaja, ki nastaja tudi v sodelovanju s festivalom Kogojevi dnevi. V znamenju črno-belih tipk bo posvečen ustvarjalnosti slovenskega skladatelja Janeza Matičiča in njegovemu obsežnemu klavirskemu opusu. Predstavili ga bosta pianistki Lovorka Nemeš-Dular in Jasmina Trajčevska, solistki in komorni glasbenici, ki se redno predstavljata na številnih festivalih doma in v tujini. Obe sta skladatelja osebno poznali in od njega prejeli dragocene napotke ter vpogled v njegovo glasbo, kar daje njunim interpretacijam posebno avtentičnost in globino. Program bosta zaokrožili še z Ravelovo skladbo Moja mati gos in skladbo Aleksandre Naumovski Potisk.

0: Na današnji ponedeljek, ko naj bi tudi poezija prinesla poziv k miru, bomo poslušali pesem Za Jelene. Avtor, pesnik Jure Detela, nas prestavi v med živali, v naravo, nam slika idiličnost njihovega bivanja, na drugi strani pa so lovci in mrzo material njihovih pušk. Metafore za neka druga bitja pred orožjem ni treba posebej razlagati.
1: Jeleni, naj pride v mojo pesem zavest o nasilju. Kako le zmorem zvestobo spominu na vas, ko se mi svet transformira v sporočilo ubijanja. Za vas je drugače. Vi ste nedolžni, vi ste napadani, zmeraj ste v smrtni nevarnosti. Vi ste totalno predani bežečim čredam. Svoja telesa izpostavljate strelom, da ščitite beg košutin mladičev. S prsmi polnimi zraka stojite pred puškami. Takrat ste žalostni, sveti, ponosni. Vi gledate v lovce s čistim pogledom. Vi sprejmete smrt brez vsake pogodbe, ker vaše želje so proste umoru. Že tu na zemlji je vaša hoja totalno svobodna, čeprav vas lovci nenehno sledijo. Vsaka pomlad vas odreši, vsaka polna luna vas odreši, vsaka globel, ki skozi njo uidete lovcem, vas odreši, vsaka zvezda vas odreši. Še zemlja, ki padete na njo krvavi, s svincem v telesih, vas odreši. Jeleni, s smrtnimi padci ne dajete lovcem odveze za svoje življenje. Lovci prezirajo vašo nedolžnost, zato vas morijo z lahkoto. Jeleni, jeleni, kako bi mogel storiti, da ne bi prišla ta krutost navzoča po vaših gozdovih v pesem za vas? Jeleni, jeleni, jeleni. Kako je zemlja sproščena pod vašimi parklji, kako je presojna in zračna, sončna, zelena, kako jo vaša telesa družijo z nebom, kako ste živi.
0: V liričnem utrinku smo poslušali pesem Za Jelene Jureta Detele v interpretaciji dramskega igralca Aleša Valiča.

Glasbena jutranica. Dobrodošli še v zadnjem tretjem delu ponedeljkove glasbene jutranice. V naslednjih dveh urah bomo predvajali glasbo Frederika Chopina, Antonina Dvoržaka, Georgea Gershwina, Louisa Moroja Gočalka, Jana van den Rosta, Sergeja Kusevickega, Vincenta Dindija in Bojana Adamiča. Najprej je na vrsti nokturno številka 16 v S-duru Frederika Chopina, drugi iz niza dveh klavirskih nokturnov opus 55, ki jo je Chopin posvetil svoji škotski učenki in podpornici Jane Stirling. Kot boste slišali, se melodija razpleta kot tih, skoraj brezčasen notranji monolog.

Peter Milič nam je zaigral nokturno številka 16 v S-duru opus 55 številka 2 Frederika Chopina. Povsem drugačno razpoloženje prežema naslednje delo na našem sporedu. Koncertno uverturo Karneval opus 92 Antonina Dvoržaka. Češki mojster je v letu 1892 zložil trilogijo koncertnih uvertur z naslovom Narava, življenje in ljubezen. Trilogijo je kmalu po nastanku razdelil na posamična zaokrožena dela in jih preimenoval: Naravo predstavlja uvertura V naravi, Ljubezen tista z naslovom Otelo, Karneval pa Življenje. Živahno koncertno uverturo zaznamuje izrazit virtuozni predznak. Poslušajmo jo v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, dirigiral bo Anton Nanut.

Takole nas je prebudil simfonični orkester RTV Slovenija, ki je pod vodstvom Antona Nanuta izvedel koncertno uverturo Karneval opus 92 Antonina Dvoržaka. Sledi glasba Georgea Gershwina iz opere Porgy and Bess, v kateri skladatelj združuje operni slog z džezom in drugimi značilnimi zvoki ameriške glasbene kulture. V prepoznavnih melodijah se pred nami izriše svet izmišljenega charlestonskega naselja Catlish Row. Slišali bomo nekatere najbolj znane odlomke, od melanholične arije Summertime do živahne I Got Plenty of Nothing. Za trobilni kvintet jih je priredil Jack Gale, igral pa bo slovenski kvintet Trobil.

Poslušali smo izbor glasbenih odlomkov iz opere Porgy and Bess, priredbo za trobilni kvintet Georgea Gershwina. Zdaj pa spomin na Havano, veliki koncertni kapričo za klavir opus 39 Luija Moroja Gočalka. Pri klavirju bo Filip Martin.

Filip Moreau-Gottschalk nam je, oziroma Louis Moreau-Gottschalk nam je zaigral veliki koncertni kapričo za klavir. No, zdaj sem pa dobro zameštrala. Filip Martin nam je zaigral veliki koncertni kapričo za klavir opus 39 Spomin na Havano Louisa Moreau-Gottschalka. Tako. Zdaj pa glasbi za pihalni orkester, na vrsti so štirje ciganski plesi, ki jih je v suiti z naslovom Pusta združil Jan van der Rost. Mađarsko besedo pusta lahko v slovenščino prevedemo kot pušča, navezuje pa se na panonsko pokrajino sosednje Mađarske. Jan van der Rost je zložil štiri izvirne skladbe plesnega značaja, ki jih povrhu zaznamujejo tudi razkošne, bogato ornamentirane melodije. Skladbe niso priredbe že obstoječih ljudskih plesov, temveč se zvokovno in karakterno približujejo mađarskim oziroma slovanskim plesom Bramsa in Dvoržaka, listovim mađarskim rapsodijam in glasbi romskih orkestrov, imenovani Verbunkos. Pihalni orkester nizozemskih letalskih sil bo vodil Lex van Diepen.

Pihalni orkester nizozemskih letalskih sil je pod vodstvom Lexa van Diepna zaigral suito štirih ciganskih plesov Jana van der Rosta Pusta. In tu je koncert za kontrabas in orkester v Fismolu opus 3 Sergeja Kusevickega. Stavki Allegro, Andante in Allegro, izvajalci pa Zoran Markovič kontrabas, Simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Anton Nanut.

To je bil koncert za kontrabas in orkester v Fis-molu opus 3 Sergeja Kusevickega. Na kontrabas je igral Zoran Markovič, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Anton Nanut. Pred nami je sonata za violino in klavir v C-duru opus 59 Vincenta Dindija. Skladatelj jo je ustvarjal v letih 1903, v obdobju, ko se je že uveljavil kot ena osrednjih osebnosti francoskega glasbenega življenja. Delo sestavljajo štirje stavki, moder je zmerno, anime živahno, tre long zelo počasi in tre anime zelo živahno. Uvodni stavek prinaša široko razmahnjeno melodiko, ki se pne še zlasti v dolgih linijah violinskega parta. Drugi stavek je živahen in ritmično poudarjen, ter sprva spominja na značaj skerca. Po kontrastnem liričnem osrednjem delu se vrne prvotni tematski material. Glasba se zares umiri v počasnem trelond, zadržani glasbeni meditaciji s čudovitimi melodijami. Sonato sklene energični tre anime, v katerem se violina in klavir znova povežeta v živahen in enakovreden dialog. Igrala bosta violinist Hans Smajle in pianist Horst Gebel.

Takole sta Hans Smile in Horst Gebel zaigrala sonato za violino in klavir opus 59 Vincenta Dindija. Ob koncu današnje glasbene jutranice, ki jo je pripravil Mihael Kozjek, pa še tri študentke, tri stavčna suita za simfonični orkester Bojana Adamiča. Naslovi ambiciozna, zasanjana in razposajena, simfonični orkester RTV Ljubljana pa vodi Bojan Adamič.

Ob koncu glasbene jutranice smo poslušali še tristavčno suito za simfonični orkester Tri študentke Bojana Adamiča, ki je tudi vodil simfonični orkester RTV Ljubljana.

0: Ura je 10, na vrsti so poročila. Pred nedeljskim referendumskim četverčkom se danes izteče rok, do katerega lahko državni volilni komisiji glasovanje po pošti napovejo volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost, so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialno-varstvenega zavoda. Predčasno glasovanje na posebnih voliščih se bo začelo jutri in bo potekalo do četrtka. Ob svetovnem dnevu učiteljev v Združenih narodih poudarjajo, da se poklic srečuje z novimi izzivi, od digitalnih tehnologij in podnebnih sprememb do ključnih vprašanj vključenosti, migracij in razseljevanja. Ob tem opozarja tudi na pomankanje kadra. Po vsej Franciji je zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih od 400 do 500 srednjih šol. Gre predvsem za varnostne ukrepe pred obsežnejšimi protesti, ki so jih organizatorji napovedali za jutri. Pouk naj bi na to postopno in delno nadaljevali. V Bosni in Hercegovini po včerajšnjih splošnih volitvah člana predsedstva države ostajata predstavnika bošnjaškega in srbskega naroda Denis Bečirović in Željka Cvijanović. Pridružila pa se jima bo predstavnica Hrvaške demokratične skupnosti Darjana Filipović. V parlamentarnem delu volitev so znova slavile predvsem nacionalne stranke. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je na turnirju VTT Grand Smash v Pekingu med posamezniki obstal že v prvem krogu. 10. nosilca pekinškega turnirja je s 3-1 v nizih zaustavil Nemec Wim Fenderschot. Jorgič bo turnir nadaljeval v dvojicah, kjer bo nastopil z Denijem Kožulom. Vreme deloma sončno bo z občasno povečano oblačnostjo, temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju 10, dnevne od 18 do 23. Obeti? V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Podatki o prometu, manjši zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani. Na cesti med Bavcem in mejnim prehodom Predel je pri Klužah popolna zapora. Veljala bo vse dni v tednu razen ob nedeljah in praznikih od 8 do 14.30 minut. Obvoz bo čez Vršič. To so bila poročila, ura bo 10:03.
1: Mari Čuk, pisatelj in predsednik Društva slovenskih pisateljev.
2: In vsak človek pri sebi bi moral natančno in jasno in prepričano vedeti, da bi brez tega medija umankal dobršen del kulture tega naroda, ker, če govorimo o radiju, je radio beseda, je zvočnost, je še bogatstvo tiste besede, na kateri naj bi bil slovenski narod utemeljen.
1: Tudi to je RTV Slovenija.
0: In tu je na vrsti oddaja Skladatelj tedna. Ta teden bomo predstavili nemško simfonijo po drugi svetovni vojni. Danes predstavljamo Wilhelma Furtwängla. Cikel oddaj je pripravil Igor Krivokapič.
3: Skladatelj tedna.
4: S tem sklopom oddaj Skladatelj tedna bomo končali 3-tedenski niz, v katerem predstavljamo nemški simfonizem v približnem časovnem okviru zadnjih 100 let. V prvem in drugem tednu smo predstavili burno glasbeno dogajanje, povezano

povezano z družbeno-politično-zgodovinskim trenutkom nemškega kulturnega prostora. Ta je v slabega pol stoletja doživel zelo korenito in bolečo preobrazbo. Z bleščečo vojno zmago je hotel zavladati Evropi in sledilo je strahotno obdobje, ko je demonski duh ušel iz slabo zamašene steklenice in sledilo je razdejanje druge svetovne vojne. V modernem obdobju je nemški simfonizem doživel Feniksovo ustajenje iz pepela, sledilo mu je obvezno samo očiščenje in postavitev novih temeljev. Ti izhajajo iz velikega žlahtnega izročila nemškega razsvetljenstva izpred 250 let, a očiščeni so pruskega militarizma in germanske bojevniške mitologije. Pot ni bila niti enostavna, niti hitra, narod je bil v obdobju hladne vojne skoraj pol stoletja razdeljen med dva nasprotujoča si pola, ki sta nenehno grozila, da se boste pregrela. In v tem primeru bi Nemčija postala središče pravega Armagedona. Vendar se je ta kulturni prostor po popolni katastrofi v sila kratkem času čudežno prerodil in vsem, razen v preteči vojaški moči, spet zavzel položaj, ki ga je imel že pred začetkom prve svetovne vojne. Nemški kulturni prostor je vse od dejavnosti Orlanda Dilasa naprej v klasični glasbi ena največjih svetovnih velesil in največkrat tudi središče najpomembnejšega dogajanja. Svetu je dal simfonijo v obliki in zvenu, ki sta še danes najbolj cenjena in občudovana. Po drugi strani pa je svoje najbolj spoštovano in ljubljeno dete tudi uradno pokopal. Slovo pa ni bilo slovesno kot kakšna Siegfriedova pogrebna glasba, temveč grenko, boleče, trpko in strašljivo. Morda ste že slišali, da je Anton Bruckner vse življenje izpopolnjeval svojo eno in isto simfonijo. Njegov veliki oboževalec in eden največjih interpretov njegove glasbe, ki je vse življenje hotel biti le skladatelj, veliki dirigent Wilhelm Furtwängler, čigar prvi dve simfoniji smo v naših oddajah že predstavili, je počel natanko isto. In njegovo zadnje simfonično delo ni srečanje z bogovi klasične glasbe, temveč resničen somrak teh bogov, ki je pomenil tudi konec nemškega romantizma. Tudi Furtwänglerjeva tretja simfonija v Cismolu je zato oddajo preobsežna, zato boste slišali le prve tri stavke. Igral bo simfonični orkester belgijske radiotelevizije iz Bruslja pod vodstvom Alfreda Walterja.

Slišali smo tri stavke simfonije številka 3 Wilhelma Furtwängla z oznakami Largo, Allegro in Adagio. Igral je simfonični orkester belgijske radiotelevizije iz Bruslja, dirigiral je Alfred Walter. S tem smo končali oddajo Skladatelj tedna. Pripravil jo je Igor Krivokapič, bral Igor Velše, urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.

0: Ura je 11, na vrsti so poročila. V sindikalnih centralah danes končujejo zbiranje overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebnih 40 tisoč podpisov so sicer zbrali že pred dnevi. V parlament jih bodo vložili v petek, nato pa bo moral državni zbor razpisati referendum. Premier Janez Janša je s srečanjem s papežem Leonom XIV. Začel obisk Vatikana in Rima. Prav zdaj naj bi se sešel z državnim tajnikom svetega sedeža Pietrom Parolinom, popoldne pa še z italijansko premijerko Giorgio Meloni. Španski premier Pedro Sanchez je za 29. november napovedal predčasne volitve. Država se spoprijema z množičnimi protesti zaradi stanovanske krize, Sanchezovi vladi, socialisti na čelu, pa primankuje podpore tako v parlamentu kot med volivci. Ameriška vojska je sporočila, da je v Karibskem morju napadla še eno plovilo, ki naj bi ga uporabljali preprodajalci drog, pri čemer so bili ubiti 4 ljudje. Vojaki na ukaz predsednika Donalda Trumpa operacijo izvajajo od septembra lani, doslej je bilo ubitih več kot 200 ljudi. Mladi slovenski astronomi so na 19. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike osvojili 2 zlati, 2 srebrni in bronasto kolajno, je sporočilo Društvo matematikov, fizikov in astronomov. V Hanoju se je pomerilo 320 tekmovalk in tekmovalcev iz 66 držav, kar je največ doslej. Vreme? Danes bo deloma sončno, z občasno povečano oblačnostjo, dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, dnevne od 18 do 23. Obeti? V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Vreme ponekod po Sloveniji ob 10. Ljubljana pretežno oblačno 10, Murska Sobota jasno 13, Novo mesto jasno 11. Postojna pretežno oblačno 10, letališče Portorož pretežno jasno 16. Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 12, Kredarica pretežno oblačno 6. Rateče 10, Rogla 11, Celje 10, Maribor 14, Ptuj 11, Črnomelj 10, Kočevje 9, Ilirska Bistrica 7 in Koper 17 stopinj. Še podatki o prometu. Na primorski avtocesti predmet na vozišču ovira promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na cesti med Bovcem in mejnim prehodom Predel je pri Klužah popolna zapora. Veljala bo vse dni v tednu, razen ob nedeljah in praznikih, od 8 do 14.30. Obvoz bo čez Pršič. Ura je 11:03.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Slovenski džez na Arsu. Vodaji samo muzika.

Dobar dan, z vami sem Marko Kumer v 16. oddaji Samo muzika, ki smo jo namenili Big Bandu RTV Slovenija ob častitljivi 80-letnici. Za uvod smo slišali skladbo Bojana Adamiča Sopranjola v izvedbi Big Banda RTV Slovenija. Solist na sopransaksofonu je bil Primož Flajšman. Današnjo oddajo bomo posvetili Big Bandovski glasbi enega najpomembnejših slovenskih glasbenikov 20. stoletja, človeka, ki so ga spoštljivo klicali mojster, Bojana Adamiča. Leto zaznamujemo 30-letnico njegove smrti. Bojan Adamič se je rodil 9. avgusta leta 1912 v Ribnici na Dolenjskem. Ko se je družina preselila v Ljubljano, so mu poiskali dobrega klavirskega učitelja, Antona Ravnika. Pri njem sta se učila tudi Silvester Stingel in Mojmir Sepe. Adamič se je sprva vpisal na pravo, a na srečo slovenske glasbe študija ni končal. Uspešnejši je bil pri študiju glasbe. Že pred drugo svetovno vojno se je vpisal na ljubljanski glasbeni konzervatorij, na katerem je bil učenec Slavka Osterca. Poleg orgel in trobente je študiral tudi teoretične predmete. Diplomiral je leta 1941 iz klavirja v razredu profesorja Janka Ravnika. A jazz ga je začel zanimati že veliko prej. Svojo lastno zasedbo je vodil od začetka 30. let prejšnjega stoletja naprej. Pravzaprav je bil prvi Slovenec, ki je razvijal umetnost jazzovske improvizacije. O takratnem jaziranju je pozneje samokritično povedal: "Danes ima vsaka popevka v sebi več jazza, kot ga je bilo tedaj v tistem našem jazzu iz 30. let." Pred drugo vojno je bila v Ljubljani trgovina s ploščami Banjaj, last židovskega trgovca, ki je ponujal tudi jazzovske plošče. V njej se je Adamič seznanjal z glasbenimi novostmi. Kmalo je začel tudi sam igrati. Zamenjal je veliko jazzovskih zasedb in igranje ga je posrkalo vase. Če ne drugje, so igrali na plesnih vajah. Spominja se, da je glasbenikom, ki so se navduševali za jazz, delal največ preglavic ritem. Težave pa so bile tudi z glasbeno orientacijo. Tako so se na primer v bendu Ronnie nekateri res navduševali za jazz, drugi pa so igrali bolj zaradi zaslužka. Ko smo igrali po kavarnah, smo imeli na voljo komaj nekaj plošč. Spominjam se, kakšen miselni preskok oziroma zvočno odkritje so bili za nas posnetki Duka Ellingtona. Na Bled jih je prinesel neki švedski grof, ko smo nastopali v orkestru Ronnie. Leta 1934 je Bojan Adamič, da bi lažje izpovedal svoj pogled na glasbo, ustanovil svoj lastni ansambel, svoje vrstno predhodnico plesnega orkestra. Leto dni pred začetkom druge vojne pri nas pa se je pridružil zasedbi 12 glasbenikov, imenovani Broadway. V prvih letih italijanske okupacije je v Ljubljani delovalo kar nekaj jazzovskih zasedb. Ob veselih beračih Atija Sosa je bila najpopularnejša prav skupina Bojana Adamiča, ki so ga razglasili za slovenskega Glena Millerja. Svojo zasedbo je zaigral radijski koncert, ki ga je poslušala vsa Italija. In ker je za to priložnost izbral izrazito džezovsko obarvan program, je povzročil pravi škandal. Med vojno se je pridružil partizanom in vodil orkester generalnega štaba. Zelo dejaven je bil tudi pri radiju Osvobodilna fronta. Takole je zapisal Jože Javršek: "Bila je prava sreča, da je bil Bojanu Adamiču radijski medij že znan in da je čutil do njega posebno naklonjenost. Zato je nenehno bedel nad programom Radija Osvobodilna fronta in je bil zlasti v obdobju, ko je bilo mogoče oddajati redni kulturni program, vedno pri roki. Se pravi, da je lahko vskočil, kadarkoli so bili radijski programi
zaradi objektivnih ali subjektivnih razlogov nevarnosti. V nasprotju s predvojno džezovsko sceno je džez po drugi vojni postal politični problem. Kadar ga vladajoča politika odklanja, je prepovedan, kadar ga dopušča, pa ga uokviri in napravi odvisnega od volje političnih veljakov. Bojan Adamič je nekaj mesecev po končani vojni iz preživelih džezovskih glasbenikov ustanovil plesni orkester Radia Ljubljana, predhodnika Big Benda oziroma džezovskega orkestra RTV Slovenija. Prvi javni nastop so imeli 27. junija leta 1945 ob ponovnem odprtju Postojnske jame. Že septembra so bili glasbeniki uradno zaposleni na Radiu Ljubljana. Med ustanovnimi člani omenimo Urbana Kodra, Dušana Webleta, Miška Hočevarja, Leva Ponikvarja, Toneta Martinca, Dušana Prevorška, Bogdana Jarca, Aleksandra Skaleta, Mika Sosa in Marija Rijavca. Sprva so imeli na repertoarju popevke in plesno glasbo, nato pa tudi swing Glena Millerja. Pozneje se je Adamič spominjal velikih težav in pomankljivosti, s katerimi so se bojevali, ko ni bilo primernih inštrumentov niti not. Pretihotapiti so morali celo jezičke za saksofone. Oblast džeza in zabavne glasbe ni ravno ljubila. Manjkalo je vsega razen navdušenja, požrtvovalnosti in veselja. Vložiti je bilo treba veliko truda. Polagoma se je položaj začel spreminjati tudi zaradi novih glasbenikov, ki jim je bil džez najpomembnejši na svetu. Poslušali bomo Adamičevo priljubljeno popevko Ko boš prišla na Bled, v priredbi Lojzeta Krančana in izvedbi Big Benda RTV Slovenija. Solist na trobenti bo Dominik Krančan.

Izvenela je Adamičeva skladba Ko boš prišla na Bled v inštrumentalni izvedbi Big Benda RTV Slovenija. Bojan Adamič se je po kazenski odpravi v Albanijo leta 1950 vrnil za dirigentski pult radijskega orkestra. Toda polemika med zagovorniki in nasprotniki džeza je takrat ravno dosegla vrhunec. Po številnih grobih napadih so Bojanu Adamiču, ki je bil v prvih povojnih letih brez dvoma najbolj javno izpostavljen zagovornik džeza pri nas, omogočili pravico do odgovora v slovenskem poročevalcu. Svoj teoretični in polemični prispevek je naslovil še o problematiki lahke glasbe in ga objavil 12. marca leta 1952. O nastanku džeza si etnografi zahodnega sveta še niso na jasnem. Zato so naši bralci gotovo začudeni, da so lahko dobili izčrpne podatke o njegovem izvoru v omenjenih člankih. Jaz se na to področje ne bi spustil. Rad bi le povedal, da spada k pojmu džez, če ne neposredno, pa vsaj posredno, vsa lahka in plesna glasba, ki je bila napisana po Prvi svetovni vojni in je pri občinstvu dosegla vsaj nekaj uspeha. Odštel bi samo tange in tako imenovano južnoameriško glasbo, ki se pa tudi ne more otresti džeza, bolje rečeno, če dalje bolj leze pod njegov vpliv. Vse operete, tudi slovenske, vsa karakterna glasba, vsi sladki in kisli intermeci, šansoni, serenade, kakorkoli so že avtorji imenovali svoje izdelke, prav vse je nastajalo pod tem vplivom, pa naj si pisci člankov to priznajo ali ne. Celo veliko narodnih pesmi Anglije in Amerike je postalo svetovno znanih v novih obdelavah ter inštrumentacijah pod vplivom džeza. Pri tem izključujem narodno motiviko, ki je poseben problem. Značilnost našega časa je neverjeten razcvet lahke glasbe, medtem ko je v resni glasbi iskanje džeza prineslo veliko novih smeri, ki jih občinstvo razmeroma hladno sprejema, se je ustvarjanje lahke glasbe in zanimanje zanjo vzdignilo do doslej nikdar doseženih višin. V nekaj desetletjih smo prišli od primitivnega klasičnega kupleta do atonalne glasbe in pri tem vendarle obdržali občinstvo. Inštrumentalno znanje se je fantastično obogatilo, mikrofonska tehnika je prinesla nove zvoke in popolnoma nove možnosti v inštrumentaciji in tako naprej. Vsemu gibanju pa sta dala pečat džez in tehnika. S kakšnimi ansambli igrajo danes plesno glasbo po svetu, je nemogoče našteti. Nekaj pa lahko omenim, da ne poznam niti enega novega inštrumenta, ki bi ga džez iznašel, razen nekaj tolkal, ki pa se niso obdržala. Pač pa je tehnika izboljšala več inštrumentov in jim daje drugačno barvo. Hkrati s temi smermi pa je nastajala lahka glasba, od pouličnih popevk do klasičnih koncertov. Pisalo se je za kavarno, za radio, za film, za denar in iz popolnega idealizma. Dlje pa se ni obdržala niti ena skladba, ki bi se ognila duhu časa. Zdaj bi bil tudi primeren trenutek za odgovor na izjavo o enkratnosti melodij džeza. Iz te izjave govori samo veliko nepoznavanje vsega, kar je v zvezi z džezom. Prav vse dobre popevke so namreč še danes igrajo prav tako kot v obdobju svojega sijaja. Samo s to razliko, da jih danes aranžirajo na svoj stalni repertoar vsi boljši orkestri. Nadaljnje razpravljanje je odveč. Saj jih vsak dan slišimo na radiju in to dostikrat v tako seriozni priredbi, da ne morejo odbiti niti ljubitelja najresnejše glasbe, kajti igrajo jo celo uveljavljeni simfonični orkestri pod vodstvom Fritza Reinerja
ali Andreja Kostelanca. Nekaj mesecev pozneje se je razprava o porečnosti džeza prenesla na celotno jugoslovansko območje. V Beograd so sklicali predstavnike vseh radijskih postaj na nekakšen tridnevni simpozij o boju proti džezu in škodljivim zahodnim vplivom. Tam je Adamič ob podpori zagrebškega kolega Zlatka Černjula džezu izbojeval domovinsko pravico. Gonja proti džezu se je v letih po sporu z Informbirojem počasi umirila, Adamič pa se je vse bolj posvečal skladateljevanju. Venček njegovih skladb je sredi 60-ih let prejšnjega stoletja aranžersko povezal skladbo Bojanada, naš znameniti glasbeni avantgardist, takrat še član radijskega orkestra, pozavnist Vinko Globokar. Zaigral bo plesni orkester Radija Ljubljana pod njegovim dirigentskim vodstvom. Solista bosta Dušan Veble na tenor saksofonu in Mojmir Sepe na trobenti.

To je bila Bojanada, potpuri sklad Bojana Adamiča v priredbi Vinka Globokarja. Adamič je ostal dirigent plesnega orkestra Radia Ljubljana do leta 1961, ko ga je nasledil Jože Privšek. Vendar je za orkester tudi pozneje pogosto aranžiral, skladal in ga vodil. Na noge je postavljal tudi orkester v Kosovski Prištini. Poslušali bomo priredbo kosovske ljudske pesmi Nečučetin Lenđer Darv v legendarnem mestu v aranžmaju Bojana Adamiča. Zaigral jo bo plesni orkester RTV Priština.

To je bil posnetek albanske narodne pesmi Ne čučetin Lenger Darv v legendarnem mestu v aranžmaju Bojana Damiča. Zaigral jo je veliki orkester Prištinskega radija. Skladbo Vodmacka roža je Adamič zasnoval v bluzu. Solo na krilovki bo igral Peter Ugrin.

To je bila skladba Vodmacka roža Bojana Adamiča s solistom na krilovki Petrom Ugrinom. Adamič je bil do upokojitve leta 1982 direktor glasbene produkcije na Radiu Slovenija. Poleg številnih džezovskih skladb, popevk in glasbe na tako imenovanem resnem področju je ustvaril tudi številne priredbe odrske in še zlasti filmske glasbe za več kot 200 naših in tujih naslovov. Leta 1979 je prejel tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Dirigiral je doma in v tujini, nastopal je tudi kot inštrumentalist, v zadnjih letih celo na sintesajzerju. Hkrati je ves čas skladal. Izvirne skladbe je začel pisati zato, ker je bila na začetku takoj po vojni zahodna glasba prepovedana, hkrati pa se je že pokazala potreba po scenski in tudi siceršnji slovenski zabavni glasbi. Njegova glasba odseva prepoznavno zvočnost. V tematiki se je značilno naslonil na folklorne elemente, ne samo slovenske, in jih nevsiljivo in modificirano projiciral skozi prizmo svoje lastne skladateljske osebnosti. Uživam v mojstrovinah klasične glasbe in jih občudujem. Prav tako občudujem Akropolo, srednjeveške freske ali Ticijanova platna. Toda ne bi mogel živeti v Akropoli, niti si ne bi svojega stanovanja opremil s srednjeveškimi freskami. Arhitektura si je zamislila nove oblike in materiale, tako je tudi v glasbi. Za ponazoritev novih zamisli, novih izkušenj, porojenih iz spremenjenega načina življenja, ne zadoščajo več klasična, tehnična, izrazna sredstva. Ko sem na primer pisal glasbo za film V soboto zvečer, sem ponazoril občutek osamljenosti in izgubljenosti glavne osebe v filmu z zvenom solističnega alt-saksofona. Podobno je storil Miles Davis v glasbi za francosko kriminalko Dvigalo za morišče, v kateri je močno poudarjeno psihološko stanje izgubljene in osamljene ženske na velemestnih ulicah. Bojan Adamič je napisal glasbo za več kot 200 filmov in je tako naš najpomembnejši skladatelj filmske glasbe. Takole ga je označil njegov glasbeni kolega Janez Gregorc. Dinamičen, mladosten, vedno na poti, ljubitelj hitrosti in novosti. Lahko bi rekli, da se je tudi med njim in filmom razvila lepa ljubezenska zgodba. Imel je največje zasluge za to, da so bili naši orkestri sposobni zaigrati glasbo na ravni primerljivi s svetovno produkcijo. Poslušali bomo temo iz filma Doktor Mladen, ki ga je leta 1975 režiral Mithat Mutapčič.

Adamičevi filmski temi Doktor bo sledila še tema iz filma Ples v dežju Boštjana Hladnika. Leta 1961 jo je zaigral plesni orkester Radia Ljubljana.

Slišali ste Adamičevo temo iz Hladnikovega filma Ples v dežju. Mojster Adamič je bil izjemno naklonjen novim glasbenim tokovom. Do konca življenja je bil radoveden kot majhen otrok, popolnoma predan glasbi, ne glede na žanre in oblike. Pogosto je dal priložnost nadarjenim mladim glasbenikom. Med njegove varovance se ponosno uvrščata tudi Jani Kovačič in seveda enfant terrible slovenske glasbe Marko Brecelj, ki se mu je poklonil s posvetilom na uvitku CD-ja Koktel, tovarišu gospodu Bojanu Adamiču. Med njuna najuspešnejša sodelovanja spada skladba Škandal v rdečem baru, izvedena v džezovskem razpoloženju.

Bojan Adamič je umrl v Ljubljani 3. novembra 1995 in nam zapustil zajeten glasbeni opus, ki še čaka na ustrezno, spoštljivo obravnavo. Seveda ne samo džezovski. Toda prav džezovska glasba mu je po njegovih lastnih besedah močno prirasla k srcu, saj je v njej videl nekaj več – svobodo izpovedi in ustvarjanja. Za konec nocojšnjega glasbenega portreta, namenjenega predvsem ustvarjanju mojstra Bojana Adamiča za veliki orkester naše hiše, bomo predvajali suito za klarinet, celesto in godala v 4 stavkih. Izvedel jo bo zabavni orkester RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Bojana Adamiča. Solist na klarinetu bo Miha Gunzek. Oddajo sva pripravila njen avtor Marko Kumer in Janez Ahlin, ki je skrbel za zvočno podobo. Hvala, da ste bili z nami.

Nemca Peter Hegemann in Georg Nagel za odkritja na področju optogenetike. Kot je v obrazložitvi navedel Karolinski inštitut v Stockholmu, so razkritja nagrajencev ključno prispevala k razumevanju, kako svetloba vpliva na delovanje živčnih celic. Izvoz nafte z Bližnjega vzhoda je brez podatkov iz Irana v minulem tednu presegel ravni pred ameriško-izraelskim napadom na Iran. Kot kažejo podatki podjetja Kepler za spremljanje svetovnih tokov blaga, se je to zgodilo kljub oteženi plovbi skozi Hormuško ožino. Japonska premierka Sanae Takaichi je Kitajsko označila za pomembno sosedo in se zavezala vzpostavitvi stabilnih odnosov med državama. Dodala je, da si bo njena vlada prizadevala za komunikacijo o skupnih izzivih in spodbujanje dialoga za zaščito nacionalnih interesov. Danske oblasti so danes poročile, da so v tamkajšnji nacionalni register prejšnji mesec vdrli hekerji in pridobili dostop do osebnih podatkov skoraj 9 milijonov ljudi. Nepooblaščeni posamezniki so nezakonito dostopali zlasti do imen, naslovov in številk socialnega zavarovanja. Študentska organizacija Slovenije ob začetku novega študijskega leta organizira tradicionalno vseslovensko študentsko krvodajalsko akcijo Častim pol litra. Prvi so se je lotili v Mariboru, kjer študenti kri lahko darujejo danes in jutri dopoldne v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor. Napoved vremena, popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprenasta oblačnost, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj. Obeti, v sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo, tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Vreme po Sloveniji ob 11, Ljubljana zmerno oblačno 12 stopinj Celzija, zračni tlak 1027 milibarov ustaljen. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 12, Slovenj Gradec pretežno oblačno 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 16, zračni tlak 1026 milibarov ustaljen. Murska Sobota jasno 17, Novo mesto jasno 14, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 13, Postojna, pretežno oblačno 14, letališče Portorož, pretežno jasno 19, zračni tlak 1025 milibarov ustaljen, Bilje pri Novi Gorici, pretežno oblačno 16, Kredarica, pretežno oblačno 7 stopinj, Rateče 13, Rogla 12, Celje 12, Maribor 16, Črnomelj 14, Kočevje 12, Koper 19 in pa Bovec ob 11, 16 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti predmet na vozišču ovira promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na cesti med Bovcem in mejnim prehodom Predel je pri Klužah popolna zapora. Veljala bo vse dni v tednu, razen ob nedeljah in praznikih od 8 do 14.30. Obvoz bo čez Vršič. Slišali ste poročila, ura je 12 in 4 minute.

Spoštovani poslušalci, preden vas predamo v naročje glasbe Luigija Boccherinija in Ludviga van Beethovna v oddaji Arsove spominčice, še kratek pogled na spored v nadaljevanju dneva. V sredo so v arhivu Republike Slovenije na Roški cesti v glavnem mestu odprli razstavo ob letošnji 70-letnici delovanja Centra za konserviranje in restauriranje. Je naslov

je preteklost v rokah prihodnosti. Pogovarjali smo se z vodjo tega oddelka, Lucijo Planinc, ki je med drugim že na otvoritvi izpostavila, da so s to razstavo želeli predstaviti panoramsko pripoved stroke in sledenje njenemu poslanstvu. V 70-letih se je ta oddelek razvil v osrednji slovenski center na področju preventivnega varstva in najzahtevnejših konservatorsko-restauratorskih posegov na arhivskem gradivu iz papirja in pergamenta. Oddaja Pogled v znanost bo na sporedu ob 13.05 minut. Ob 13.30 ženske v svetu glasbe. Danes boste lahko prisluhnili muziciranju trija uglednih slovenskih glasbenic, dobitnic vrste nagrad, ki uspešno nastopajo tudi v tujini, pogosto izvajajo sodobno glasbo in dela slovenskih skladateljev, to so flavtistka Eva Nina Kozmus, violončelistka Carmen Pečar Koritnik in harfistka Mojca Zlobko Vajgl. Na koncertu v dvorani Union v Mariboru so izvedle raznolik in pester spored solističnih skladb, duov in triov. Ženske v svetu glasbe ob 13.30 minut. Ob 14.05 minut pa Ars Humana. Področje audiovizualne industrije pri nas ni sistemsko urejeno, krovne zakonodaje, ki bi ustrezno zajela vse njene bistvene vidike, nimamo, ne obstaja niti samostojna, neodvisna in učinkovita centralna institucija pristojna za to. V Sloveniji področje audiovizualne industrije na različne načine pokrivajo štiri ključne ustanove, ki imajo vsaka svoje pristojnosti: Slovenski filmski center, Slovenska kinoteka, Viba film in Filmski arhiv. Že prejšnje vodstvo Ministrstva za kulturo je poskušalo področje urediti z zakonom o Slovenskem audiovizualnem centru, ki je predvideval združitev Slovenskega filmskega centra in Viba filma, v načrtih zdajšnje vlade pa je tudi pripojitev Slovenske kinoteke. Kakšno zakonodajo potrebuje audiovizualna industrija in kakšne bi bile najboljše rešitve za nadaljni razvoj panoge, v pogovoru v oddaji Ars Humana ob 14.05 minut. Še pogled v ponedeljkov večer. Po zrcalu dneva bo večer po meri ljubiteljev radijske igre. Ob 22.07 minut bomo predvajali igro Miss Jenny Lau Antona Linharta v priredbi Zarike Snoj Vrbovšek. Za radijsko interpretacijo tega Linhartovega gledališkega izvirnika, napisanega v nemščini, je torej ključna priredba Zarike Snoj Vrbovšek. Izvirnik ima namreč do nerazvidnosti zapleteno zgodbo. Mladi viharniški dramatik Anton Tomaš Linhart je večkrat spregledal logiko dogajanja, vzneseni dialog je včasih do komičnosti romantičen, zato je prirediteljica kot novo uvedla osebo literarnega zgodovinarja, ki naposled poslušalca varno, duhovito in poučno prepelje čez dramatikove začetniške čeri. Miss Jenny Love v radijski igri ob 22.07 minut na programu Ars. Vabljeni k poslušanju.

0: Spominčice.
1: V Arsovih spominčicah danes glasba Luigija Boccherinija in pa Ludviga van Beethovna. Poslušajmo trio v F-duru opus 14 številka 6 Luigija Boccherinija, igral bo ljubljanski godalni trio v sestavi Primož Novšak violina, Mile Kosi viola in pa Suzane Basler violončelo.

To je bil trio v F-duru opus 14 številka 6 Luigija Boccherinija. Igral je ansambel Ljubljanski godalni trio v sestavi Primož Novšak, violina, Mile Kosi, viola in Suzane Basler, violončelo. Zdaj pa poslušajmo koncert za klavir in orkester številka 1 v C-duru opus 15 Ludviga van Beethovna. Solistka bo pianistka Dubravka Tomšič. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Anton Nanut. Še oznake stavkov, koncerta Allegro con brio, Largo in Rondo, Allegro scherzando.

0: Slišali smo koncert za klavir in orkester številka 1 v C-duru opus 15 Ludviga van Beethovna. To je bil posnetek s solistko Dubravko Tomšič in orkestrom, simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod taktirko Antona Nanuta. Arsove spominčice je pripravila Polona Kovačič.
1: Spominčice.
0: Trinajst in ena minuta, na sporedu so poročila. Gospodarstvo pozdravlja nadaljevanje vlaganj v naložbe in razvoj, kar je vlada predvidela v proračunih za prihodnji dve leti. Kljub rekordnim izdatkom naj bi primankljaj ohranjala pod 3% BDP-ja. Sindikati pa odobravajo umik predloga o 10% znižanju števila javnih uslužbencev. Odstopil je direktor Mariborskega kliničnega centra Vojko Flis, kot razlog je navedel najnovejše dogajanje v urgentnem centru, ki se spopada s številnimi težavami. Pred dvema tednoma je odstopil tudi njegov predstojnik Gregor Prosen. V Španiji bodo 29. novembra predčasne parlamentarne volitve, je sporočil premier Pedro Sanchez. Španski parlament je v petek namreč zavrnil vladne ukrepe za spoprijemanje s hudo stanovansko krizo, ki je po vsej državi sprožila množične proteste. Nobelovo nagrado za medicino bodo letos dobili Karl Deisseroth, Peter Hegemann in Georg Nagel za odkritja na področju optogenetike in ionskih kanalčkov, ki jih uravnava svetloba. Raziskovali so metode, ki omogočajo vklop ali izklop delovanja posameznih živčnih celic v živih možganih. Začel se je teden otroka, ki letos opozarja, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, na primer s pozdravom. Kot so pojasnili v Zvezi prijateljev mladine, je lepo pozdraviti ne le prijatelja, ampak vsakega, ki ga srečamo. Naš pozdrav je lahko zanj majhna iskrica, ki mu spremeni dan. Napoved vremena. Deloma sončno bo, povečana bo visoka koprenasta oblačnost, temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj. Obeti, v sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno, tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Podatki o prometu. Zastoje na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Na primorski avtocesti je promet oviran med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Na cesti med Bovcem in mejnim prehodom Predel je pri Klužah popolna zapora, velja vse dni v tednu, razen ob nedeljah in praznikih od 8 do 14 in 30 minut, obvoz je čez Vršič. Slišali ste poročila, ura je 13 in 4 minute.
1: Svet kulture.
0: Kaj pripravljamo za ponedeljkov Svet kulture ob 130. obletnici rojstva Vena Pilona, so v Pilonovi galeriji v Ajdovščini pripravili prav posebno razstavo. Na njej je poleg likovnih del moč videti tudi originalne rokopise njegove poezije. V oddaji bomo predstavili tudi knjižne novosti založbe Miš in oceno predstave SNG Maribor Boji in preobrazbe neke ženske. Svet kulture malo po 16.

0: Lepo pozdravljeni vsi, ki nas poslušate. Danes gostim predstojnico oddelka za konzerviranje in restauriranje Arhiva Republike Slovenije, torej državnega arhiva, ki se je pred dobrim letom preselil v nove prostore na bivšo kasarno na Roški v Ljubljani in dobil seveda precej boljše prostorske pogoje, kot jih je imel prej, predvsem pa vaš oddelek, gospa Lucija Planinc, vi ste od že nekaj časa predstojnica tega oddelka, ki letos beleži 70 let, ustanovljen je bil sicer v neki drugi instituciji leta 1956, ampak ob tej priliki ste odprli razstavo Preteklost v rokah prihodnosti, ki je seveda javno dostopna tukaj v prostorih arhiva. In najprej bi vas kar pozdravljeno.
1: Pozdravljeni.
0: Tako, mogoče za začetek najprej povzamete, kako ste si to razstavo, ki je sicer v enem velikem razstavnem prostoru, sobanji bi se reklo, a ne, tukaj v arhivu, tukaj je tudi teče na velikem televizijskem ekranu nekaj video posnetkov vašega dela, tudi od našega pokojnega kolega Jadrana Strleta iz leta 14, ne, Biblija oživljena med drugim. Ne. Zdaj pa prepuščam besedo vam.
1: Ja, drži. Torej, če bi začela morda kar z razstavo, a ne, na naši razstavi jubilejni, ki smo razdelili v tri sklope, smo predstavili tri video predstavitve in ena od teh je film Biblija oživljena, ki na dokumentaren način sledi postopkom konzerviranja in restauriranja Dalmatinove Biblije. To je ena od glavnih ali pa zelo pomembnih pisnih spomenikov Slovenije oziroma slovenskega naroda. V drugem sklopu smo predstavili tudi raznolike plakate, s katerimi smo se predstavili v zadnjih 25 letih, sicer vsako leto, na mednarodnih strokovnih srečanjih v okviru Društva restauratorjev Slovenije in Skupnosti muzejev Slovenije, na katerih prikazujemo zelo odmevne in zahtevne konzervatorsko-restauratorske posege ne samo na arhivskem gradivu, ampak tudi na drugem gradivu, ki so nam ga zaupali v delo slovenski arhivi, knjižnice, muzeji, galerije in druge slovenske ustanove, pa tudi zasebniki. Jedro razstave pa je, vsekakor, v sedmih vitrinah predstavljamo ravno tako zahtevne in odmevne konzervatorske, restauratorske posege na sedmih primerih gradiva, ki ga hrani prav osrednji Arhiv Republike Slovenije.
0: Mm-hmm. No, do tega kmalu prideva. Tako jaz kot vi sva opisno govorila v zadnjih trenutkih o vašem delu. Pravzaprav pa vaš konzervatorsko-restauratorski oddelek se ukvarja s papirjem in pergamentom. Ne? Torej z starodavnim papirjem in pergamentom, da ne propade. Ne? In da seveda ohranjamo v državi, v narodu, če hočeva, to vrstno kulturno dediščino, ne, ki je, kot je, mislim, da je ministrica resorna na predstavitvi omenila, kot pisna, v pisni obliki v našem, torej v trenutku naših življenj, edini naš kontakt z toliko 100 let nazaj. Ne.
1: Drži, torej. Mi, konzervatorji, restauratorji, se resnično zavedamo tega resničnega pristnega stika z tovrstnim gradivom in vedno z mislijo, da se nas dotika tudi ta zgodovina. Tako da to se nam zdi prvič velika čast, da lahko to delamo, hkrati pa zelo, zelo velika odgovornost. Namreč naši posegi v to izvorno gradivo so ključni za ohranjanje to vrstnega gradiva. Je pa res, da k nam v center pridejo poškodovani primeri, sicer pa ne, ne? To pa moram priznati, da res. Tako da običajno mi se spopadamo s tem, ko je že zelo poškodovano. Tako da naša skrb potem ni samo, da fizično restauriramo gradivo, ampak tudi po drugi strani je naše poslanstvo, da nasploh se s pomočjo drugimi sodelavci skrbimo za preventivno varovanje arhivskega gradiva, kot se vidi potem pa tudi že, kako opremimo določeno gradivo za trajno hrambo, rečemo temu pasportuje, embalaže, ovoje in tako naprej.
0: No, na teh panojih vaše razstave Preteklost v rokah prihodnosti imate razstavljen kakšen izbor od materiala od 9. pa do tega 21. stoletja.
1: Drži. Na to smo zelo ponosni, ker nam je uspelo tak prikazati tak razpon, ko so nastajale arhivalije. Zdaj, najstarejša ima res častitljivo starost. Morda bi primerjala najstarejšo pa najmlajšo. Najmlajše gradivo, ki je na razstavi, je pa pravzaprav verodostojno faksimile ustanovne listine samostanek v Stanjevici na Krki iz leta 1249 in mi smo res naredili odlično kopijo in zraven tudi repliko pečata, namreč originalna listina ima, te je priključena tudi dvostranski voščeni pečat. Tako da smo v vitrino postavili pravzaprav njeno kopijo, original pa je ostal v depoju, nedotaknjen. To je tudi odraz sodobnega časa, da tako smo pripravili verodostojno kopijo in pa tudi na en način današnja digitalizacija arhivskega gradiva, rečemo temu mi, konzervatorji, restauratorji, zelo pripomore k ohranjanju izvirnikov, ki ostanejo med raziskovanjem gradiva, kar je namenjeno, da raziskovalci pač preučujejo vsebino, ostane shranjeno v depoju in je nedotaknjeno, uporabljajo se ali digitalizirane ali pa take kopije, kot so.
0: Na nek način podobno kot Robov vodnjak izpred ljubljanskega Rotovža, ne, ki, tako, iz katerega so naredili kopijo, izvirnik pa v Narodnem muzeju na Prešernovi. Kakšna je vloga vas konzervatork in restauratork oziroma nasploh konzervatorjev in restauratorjev v nekem državnem arhivu, kot je Arhiv Republike Slovenije?
1: No, naše osnovno poslanstvo zagotovo je konzerviranje in restauriranje poškodovanega arhivskega gradiva. Drugi del našega poslanstva pa je, da skupaj z drugimi sodelavci in sodelavkami v arhivu skrbimo za preventivno konzervacijo arhivskega gradiva. To pomeni, a ne, da če začnem samo zgradbo, da so primerno urejeni in veliki prostori, da je v teh depojih, če nemo tako rečem, ustrezno veliko in po materialih ustrezno pohištvo, na katerega se zloži vso arhivsko gradivo in da je to gradivo urejeno v ustrezne arhivske škatle, ki zadostujejo standardom, ki so predpisani za trajno hrambo. To je predvsem naš del. Preostali del pa potem druga služba oziroma sodelavci skrbijo, da je to skrbno popisano, da je urejeno, in pa tudi vpeti smo v merjene recimo temperature in vlage, da skrbimo in spremljamo, da so čim bolj ustrezne, kot so predpisani za trajno hrambo arhivskega gradiva. Ne? Sliš se morda enostavno, ni pa kar tako.
0: Preden ste se preselili v prenovljene, za vas seveda nove prostore tukaj v bivši kasarni na Roški v Ljubljani, ste bili torej sam arhiv od leta 1980 v Gruberjevi palači. Ne? In tam seveda ste imeli neprimerno vaš oddelek, maše prostore. Ne? No, ampak metode, ki pa ste jih uporabljali za razumevanje materiala, ki ga dobite, in potem za restauriranje oziroma konzerviranje, se pa v principu niso pretirano spremenile v vseh teh letih, zdaj lahko govorimo o skoraj pol stoletja. Ne?
1: Z tega stališča lahko rečem, da so bili že v samem začetku, ko se je ustanovil konzervatorski oddelek še v muzeju, današnjem muzeju novejše zgodovine, so nekako glavne temeljni koraki konzervatorja in restauratorja ostali enaki, da lahko temu tako rečem. Namreč, kaj posebnega pri tem se ni spremenilo, še vedno uporabljamo tako konkretno japonske papirje za restauriranje poškodb in pa za utrjevanje raztrganin in tako naprej. In tudi za čiščenje podobne sredstva uporabljamo, a ne, tako da vse, kar se je pa v teh letih spremenilo, je pa to, da zdaj, bom rekla, lažje, neka lažja pot je, da mi ves ta material nabavimo, to je nekaj že popolnoma enostavnega ratela, ker sem zdaj preučevala tudi našo zgodovino, kako so se v začetku delovanja trudili, da so sploh uvozili japonski papir še v takratni državi, a ne? Tako da z tega vidika moram reči, da nam je to olajševalna okoliščina, ker je to dostopno mnogo bolj na enostaven način. Če pa povežem prostorske stiske na začetku, pa potem prostor, ki smo ga imeli v Gruberjevi palači, lahko kar v številkah povem, da smo prišli tam okrog 200 kvadratnih metrov površin v Gruberjevi palači, smo se zdaj preselili na površine z 800 kvadratnih metrov. Torej, številke so zgovorne, štirkrat več in moram reči, da nam je olajšalo delo zato, da imamo zdaj dovolj prostora, ker če si predstavljate, da mi restauriramo eno spisovno gradivo, to je številčno gradivo, recimo dokumenti A4 ali A3 formate, ki jih restauriramo in takrat potem te predmeti oziroma kosi dokumentov čakajo oziroma se sušijo, kadar jih restauriramo in rabiš ogromno prostora. In tukaj smo sigurno pripomogli tudi k sami varnosti, k sami mogoče bolj olajševalno delo, olajšalo nam je delo. Potem pa seveda mi smo tudi nabavili, poleg pohištva, ne, smo mi nabavili tudi nekaj novih strojev, stare stroje zamenjali z novimi, pa tudi nekaj več kupili, pa verjetno bomo še kaj dodali. In z tega stališča smo pa res zadovoljni, ker se to pozna v lažje izvedemo postopke konzerviranja, restauriranja. Morda je to tista ta glavna pridobitev, ja, nekako vse je lažje in boljše.
0: No, čeprav, na primer, kot primer, da, ne, spominjam se, to je bilo v prejšnjem desetletju, dobrih 12-13 let nazaj, ste na vašem oddelku restaurirali prvo Dalmatinovo Biblijo, ne,
1: ja,
0: ki je bila pravzaprav v tedanji kranski jezik, ne, ena, mislim, da peta ali šesta po vrsti kot jezikovni prevod iz pač Vulgate. Ampak ste to lepo naredili, dokument, historičen je tudi video, ki se zdaj vrti na tej razstavi od pokojnega kolega Jadrana Strleta, ki je režiral ta dokumentarec leta 14, če se ne motim.
1: No, v delo smo dobili leta 2009, prav končali smo pa, če uštejem še film, a ne, ki smo ga posneli z Radio Televizijo Slovenija, smo končali 2013, ampak to je nek normalen proces za tako zahtevno delo. Namreč, če sem tako na hitro opišem, a ne, ko pride neko poškodovano gradivo, v tem primeru Dalmatinova Biblija, imamo najprej strokovni posvet in kjer določimo kakšne so poškodbe in kakšno je stanje, koliko je ohranjeno gradivo oziroma knjiga, se pravi, govorim tukaj o materialih. In na podlagi tega potem določimo, kaj bomo naredili. Ne? Tako da to je neko običajen proces. In v tem primeru smo, rečem, odločili oziroma določili neke tipične postopke glede na poškodbe. Kljub temu je pa dokaj obsežna knjiga, ne, poškodovano je bilo tako knjižni blok kot vezava in tudi platnice, tako da smo se lotili seveda celostno kot sicer. In nam je predstavljal seveda en izziv, predvsem zaradi tega, ker je to nek spomenik pisne dediščine naše slovenske. Sicer smo se pa kar suvereno lotile teh izzivov in restaurirale v celoti. Tako da smo na koncu restaurirano oddali potem nazaj lastniku posneno mes film. Je pa seveda mogoče slišati zdaj enostavno, ne? Tako da to je dolgotrajno delo, se pravi, če se predstavljate, da smo približno 600 listov razstavili na posamezne pole in smo vsakega posebej potem očistili, tudi mokro očistili, restaurirali strganine, manjkajoče dele, poravnali, posušili in potem sestavili nazaj knjižni blok, zašili knjižni blok, restaurirali manjkajoče dele platnice, dodali pergament, in vse tisto, kar je bilo potrebno, mislim, so tudi zapirala in tako naprej. Ja, to je dolgotrajno delo.
0: Nemara iz simbolnega stališča je to eden od menikov, pač zato, ker gre za tako strpisni spomenik. Ne? Ampak kateri so pa po vašem mišljenju sicer meniki razvoja oddelka za konzervatorstvo in restauratorstvo v arhivu?
1: Jaz bi rekla, da so bili mejniki eno z drugim in sicer kaj mislim s tem, ko smo dobili take primere v delo, mi smo že, se pravi pred tem, že v letu 1995-96 oziroma že 93-94 redno imeli delavnice, ki so bile zelo specializirane za določeno konzerviranje, restauriranje arhivskega gradiva, to, kar smo mi delali. Ne? To smo mi kontinuirano skoraj vsako leto, 15 let delale, se izobraževale na tem področju, tako na posameznih listih, se pravi iz knjige posameznih listnikov na dela in tako naprej, kot potem smo dopolnili tudi znanje iz knjigoveštva. In zdaj, če me vprašate, ne, kakšen menik pa izziv je bil, glede na pridobljeno znanje prej in usporedno s tem smo delali tudi drugo gradivo, je bil sigurno Biblija en menik, lahko rečem temu, tudi zato, ker je pač pomembna knjiga in pa tudi ni bilo tako enostavno potem to vse restaurirati, da izgleda tako, kot je bilo prej, ker je to ključno, ne odzamemo nič, vse je pristno, kot smo dobila. Ne?
0: No, seveda knjige, sploh pa te stare knjige, so eden od pomembnih predmetov, ki vsebujejo papir, ne? Ker ne vsebujejo samo knjige, papir, ampak ravno za konzerviranje, restauriranje, predvsem knjig starega papirja, ne, iz katerega so knjige, je bil tu pomemben neki angleški poznavalec, strokovnjak, velik strokovnjak, ki ga je prejšnja predstojnica, doktorca Jedrt Vodopivec, takrat v tistih 90-ih pripeljala v arhiv, ne, torej na vaš oddelek.
1: Ja, drži, mi smo znanje na področju knjigoveštva pridobili predvsem zaradi njega. Moram pa reči, da je bil on mož, ki je bil...
0: Kako se je že pisal?
1: Christopher Clarkson. In je on en redkih strokovnjakov za srednjeveške vezave. Tako da njemu je zahvala, da nam je podal svoje znanje. On je eden od redkih, ki so znanje pridobili, to pa morda res pomembno. A veste, v Firencah se je zgodila leta 1966 strašna poplava in mi restauratorji imamo to mejnik, ko se je stroka začela razvijati in je danes tam, kaj je, se pravi, zelo razvita. In on je bil del te ekipe, ki so reševali vse mogoče gradivo.
0: Arhive, ne?
1: Arhive.
0: Knjižnice.
1: On tisti, ki je reševal to srednjeveške rokopise in tako naprej, in nam je on to znanje, ki ga je z veliko truda pridobil in nam ga je to potem zelo nazorno in res temeljito predal. Tako da se mogoče jaz osebno nisem toliko bila vpeta, kot so moje kolegice, ki so izjemne knjigovezinje, zaradi tega znanja, ki ga je on podal. Tako da tega se pa vedno zavedamo, kakšno srečo smo imeli, da smo ga dobili, pa tudi sreča, da smo mi prepoznali to in smo res vložili zelo veliko truda, da smo postavili konzerviranje, restauriranje vezav na tak nivo. Kasneje, ko sem prej omenjala, kako smo sledili razvoju tistem vrzelim, ki so še manjkale, ko smo pridobili znanje za restauriranje posameznih listov, pa potem knjigoveštva, smo potem dopolnili še znanje, to pa moram reči tudi na področju fotografskega gradiva, ki je, rečemo, mlajše gradivo v arhivih. Na to smo zelo ponosni in smo ogromno časa pravzaprav vsi vpeti v to posvetili izobraževanju, tako da smo zdaj tako skverjene, ko me vprašate, menikov, ja, jih je več.
0: Jih je več,
1: tako da, ne? Da, tako.
0: No, zdaj seveda govoriva o nepremerno boljših prostorskih pogojih, ki jih imate, odkar ste prišli sem na Roško, ampak kaj so še izzivi za naprej? Ali imate dovolj veliko ekipo, opreme, kakšne so potrebe, kakšne torej, poškodovane zadeve dobivate, se ne vidite iz dela ali kako?
1: No, če začnem, smo v obdobju, ko se bo za naslednji jubilej vsekakor zamenjala generacija restauratorjev, se pravi, mi odhajamo počasi v penzion in bojo prihajale mlade. Tako da v skrbi, da bi dela zmanjkalo, absolutno ne bo. Že samo naš arhiv, v srednji, kjer delamo, imamo 30 km arhivskega gradiva in je zelo dobro, vem, za nekatero gradivo, ki čaka še mnoga, oziroma ki čaka na delo in ga bojo upravljale naslednje generacije še kar nekaj časa. Potem tukaj je posegla digitalna doba vmes zato, ker se potem na podlagi tega določa ogromno število gradiva, ki gre v digitalizacijo in smo tukaj tudi mi vpeti, morda v čiščenje, morda v pripravo za digitalizacijo. To gre ponavadi kar številčno gradivo skozi naše roke. Tako da ne, pravzaprav to me res ne skrbi. Ne skrbi me niti, da bi dela zmanjkalo, niti, da ne bi bilo kandidatov. Jaz imam dobre izkušnje z mlado generacijo, ki prihajajo iz, recimo, naše akademije. So podkovani dobro, čeprav nimam naša akademija smeri za papir. Nič ne de, jaz verjamem mlade.
0: No, nemara bi morali reči podkovan ne, ker v glavnem ste, ne v glavnem, ste ženske. Povejva še pred koncem, gospa Lucija Planinc, predstojnica oddelka za konzervatorstvo, restauratorsko v arhivu Republike Slovenije, dokdaj je ta razstava, ki je sicer javno dostopna, kot so rekla, dokdaj bo odprta?
1: Torej, naša razstava z naslovom Preteklost v rokah prihodnosti bo odprta do konec februarja, tako da vabljeni vsi, ki vas zanima naše delo.
0: Hvala za ta pojasnila.
1: Hvala lepa. Ja.
0: Ta pogovor pa sem pripravil Goran Tenze.
2: Pogled v znanost.

0: Ženske
1: v svetu glasbe.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ženske v svetu glasbe. Posvečamo jo triju uglednih slovenskih glasbenic, ki so dosegle veliko mednarodnih uspehov in prejele vrsto nagrad. Pogosto izvajajo tudi sodobno glasbo in dela slovenskih skladateljev. To so flavtistka Evanina Kozmus, violončelistka Carmen Pečar Koritnik in harfistka Mojca Zlobko-Vajgl. Harfistka Mojca Zlobko-Vajgl je profesorica za harfo na Ljubljanski akademiji za glasbo. Tam je sama končala študij harfe in nadaljevala podiplomski študij na Univerzi za glasbo v Gradcu in nato na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Hamburgu, kjer je pridobila naziv koncertne solistke. Violončelistka Carmen Pečar Koritnik po magisteriju na Zagrebški glasbeni akademiji in izpopolnjevanju na Univerzi za glasbo na Dunaju poučuje violončelo na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Flavtistka Evanina Kozmus je edina slovenska zmagovalka tekmovanja Evrovizijski mladi glasbenik, kjer je zmagala leta 2010. Flavto je študirala in magistrirala na Narodnem glasbenem konzervatoriju v Lyonu, redno pa nastopa v komornem ansamblu Esperanca. Najprej poslušajmo skladbo za trio francoskega skladatelja Morisa Ravela, ki je ustvarjal v impresionistični govorici. Pogosto so ga navdihovali narodni slogi in ljudska glasba različnih narodov, pa tudi glasba baročnih mojstrov Kuprena in Ramoja ter zgodnih džezovskih smeri. Ravel je usmeril svoje ustvarjalno zanimanje v tehnično popolnost in muzikalno občutljivost. Ob neki priložnosti je zapisal: "Moj cilj je tehnična popolnost. Zato si lahko prizadevam na vso moč, ker sem prepričan, da tega ne bom mogel nikoli doseči. Vedno se moramo zavedati, da tenkočutnost in občutljivost oblikujeta pravi pomen umetniškega dela." Ravel je napisal sonatino za klavir še kot študent Pariškega konzervatorija. Prvi stavek je nastal leta 1903 za kompozicijsko tekmovanje, ki ga je razpisala Pariška literarna revija. Tekmovalci so morali prispevati prvi stavek sonatine, ki ni smel presegati 75 taktov. Dve leti pozneje je dodal še dva stavka in skladbo objavil. V vseh treh stavkih je prisotno stalno ritmično utripanje, ki svojo motoriko tekočih 32-tink, vsaj v prvem stavku, spominja na Bachove preludije, v vseh stavkih pa je v ospredju interval kvarte. Menuet predstavi preprosto melodijo, ki jo razgibajo modalne značilnosti in menjajoče se artikulacije v spremljavi, medtem ko je finale oblikovan kot daljša tokata. Oznake stavkov so zmerno, menuet in živo. Sonatino za klavir Morisa Ravela bodo v priredbi Carlosa Salceda izvedle flavtistka Evanina Kozmus, violončelistka Carmen Pečar in harfistka Mojca Zlobko-Vajgl.

V izvedbi Evenine Kozmus, Carmen Pečar in Mojce Zlobko Vajgl smo poslušali sonatino Morisa Ravela v priredbi Carlosa Salceda za flavto, violončelo in harfo. Glasbenice so leta 2014 že nastopile v Ljubljani v ciklu Glasbeni impulzi. Leta 2015 so gostovale v komornem ciklu Narodnega doma Maribor, leta 2017 pa med drugim tudi v Slovengradcu. Zdaj bodo predstavile skladbo Alfreda Oehlschlägla, ki je ustvarjal v drugi polovici 19. in v začetku 20. stoletja. Oehlschlägl je po študiju na praški orglarski šoli in učiteljišču v Litomežicah študiral flavto na Dunaju. Poklicna pot ga je vodila v različna mesta, kjer je opravljal različne glasbene poklice. Na svetovni razstavi v Parizu je nastopil kot organist. Bil je kapelnik v gledališčih v Hamburgu, Teplicah, Würzburgu, Karlovih Varih in v Karlovem gledališču na Dunaju. Pisal je komorne skladbe in tudi opere ter operete. Oehlschläglova serenada za flavto, violončelo in harfo v B-duru je salonsko delo, v katerem se razvijajo različne melodije in virtuozne pasaže. Igrale bodo flavtistka Evanina Kozmus, violončelistka Carmen Pečar-Koritnik in harfistka Mojca Zlobko-Vajgl.

To je bila serenada za flavto, violončelo in harfo v B-duru Alfreda Oehlschlägla, ki so jo izvedle flavtistka Eva Nina Kozmus, violončelistka Carmen Pečar Koritnik in harfistka Mojca Zlobko-Vajgl. Glasbenice bodo izvedle še priljubljeno skladbo Oblivion v omami pozabe argentinskega skladatelja in bandoneonista Astorja Piazzolle. Leta 1940 je začel študirati kompozicijo pri skladatelju Albertu Ginasteri, poznaje je študiral tudi pri znameniti skladateljici in pedagogini Nadi Boulanger v Parizu, ki mu je svetovala naj se usmeri v raziskovanje avtentične glasbe svoje domovine in se posveti tangu. Piazzolla je po vrnitvi v Buenos Aires leta 1955 ustanovil svojo glasbeno skupino, začel intenzivno igrati bandoneon in skladati. Ustvaril je več kot 1000 skladb, predvsem številnih tangov, pa tudi koncertov, oper, filmske in gledališke glasbe. Poslušajmo priljubljeno skladbo Oblivion. Piazzolla jo je napisal za film Enrico IV., ki ga je leta 1984 režiral Marco Bellocchio.

0: To je bila skladba Oblivion v omami pozabe Astorja Piazzolle, ki so jo izvedle flavtistka Eva Nina Kozmus, violončelistka Carmen Pečar Koritnik in harfistka Mojca Zlobko-Vajgl. Nastopile so na koncertu 14. decembra leta 2015 v dvorani Union v Mariboru, ki sta ga v radijski glasbeni produkciji posnela glasbeni producent Smiljan Grajf in tonski mojster Davorin Zemljič. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, izvenela je oddaja Ženske v svetu glasbe, ki jo je pripravila in uredila Tjaša Krajnc, posnel Vojko Kokot, vezno besedilo je prebrala Mateja Perpar.
1: Ženske
2: v svetu glasbe. Ura je 14. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
3: Na sporedu so poročila. Brezposelnost se je septembra v primerjavi z avgustom znižala za 1,8 odstotka, brez dela je bilo 42.439 ljudi. Na novo se je na Zavod za zaposlovanje prijavilo 5.551 brezposelnih, kar je 44 odstotkov več kot avgusta. Zaposlilo se je približno 4.200 ljudi, kar je enkrat toliko kot mesec prej. Na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo pogonska goriva o polnoči pocenila, liter dizelskega goriva bo cenejši za 4,6 centa, po novem bo stal 1,883 evra. Za liter bencina bo treba odšteti 1,6 centa manj, nova cena bo 1,744

0: Ladi, namenjeni oskrbovanju vojske, navajajo tudi, da so v pristanišču Črnomorsk zadele skladišče goriva. V napadu na Harkov je bil ubiten človek, več ljudi je ranjenih, poškodovana je transformatorska postaja. V ruski regiji Irkutsk v Sibiriji naj bi zaradi pljučne kuge umrla 28-letna zaposlena v laboratoriju. Po poročanju medijev se je okužila, ko je razbila eproveto s povzročiteljem bolezni. V karanteni je najmanj 200 ljudi. Ruske oblasti zanikajo navedbe o kugi in trdijo, da je mlada laborantka umrla za pljučnico neznanega izvora. Napoved vremena, deloma sončno bo, povečana bo visoka koprenasta oblačnost, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj. Obeti v sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno, tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče v delovni zapori zaprt vozni pas pred Šentjakobom proti Ljubljani. Promet skozi zaporo poteka samo po enem pasu. Nastaja zastoj. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas v predoru Trojane proti Ljubljani. Na cesti med Bovcem in mejnim prehodom Predel je pri trdnjavi Kluže popolna zapora, velja vse dni v tednu, razen ob nedeljah in praznikih od 8 do 14:30 minut. Obvoz je čez Vršič. Slišali ste poročila, še nekaj sekund in ura bo 14:04.
1: Odprta knjiga.
2: Igralstvo se začne, ko je študija konec. In šele takrat se pokaže, kakšen je tvoj domet.
1: Kot bi luna padla na zemljo. Biografski roman o Mileni Zupančič.
2: Hudič tega poklica je ta, da te, tudi če si najboljši, čaka ogromno hudih trenutkov. Če si pa povprečen, da ne rečem podpovprečen, je pa pred teboj tako hudo življenje, da bi človek najraje rekel vsakomur, ki se tega loti, samo beži stran.
1: Od ponedeljka do petka, ob 19. na Arsu in na spletnem portalu RTV 365.
3: Uglašeni.
4: Sintonizzati e accordati.
5: Es hombon.
3: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. V sredo, 7. oktobra ob 16. uri.
0: Zdaj pa vas na programu Ars vabimo k poslušanju oddaje Ars Humana pred začetkom festivala slovenskega filma, ki se bo začel 13. oktobra v Portorožu, bomo predvajali pogovor o združevanju slovenskih javnih institucij, ki delujejo na področju filma. Gre za ta hip eno najbolj perečih problematik, ki se tičejo filma. Pogovor je bil sicer premierno objavljen v oddaji Studio ob 17.
6: Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars, ars humana, humana, ars, ars humana.
7: Pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Področje audiovizualne industrije pri nas ni sistemsko urejeno, saj razmer ne ureja krovna zakonodaja, ki bi ustrezno naslavljala in sistemsko urejala vse bistvene vidike audiovizualne industrije. Ne obstaja pa niti samostojna, neodvisna in učinkovita centralna inštitucija, pristojna za to področje. V Sloveniji imamo 4 inštitucije, ki na različne načine pokrivajo audiovizualno industrijo, vsaka ima tudi specifične pristojnosti. To so Slovenski filmski center, Slovenska kinoteka, Viba film in film filmski arhiv. Že prejšnje vodstvo Ministrstva za kulturo je poskušalo urediti področje zakonom o Slovenskem audiovizualnem centru, ki je predvideval združitev slovenskega filmskega

0: filmskega centra in Viba filma. V načrtih trenutne vlade pa je tudi pripojitev slovenske kinoteke. Kakšno zakonodajo potrebuje audiovizualni sektor in kakšne bi bile najboljše rešitve za nadaljni razvoj panoge, bomo poskušali odgovoriti v današnji oddaji. V studiju pozdravljam goste, to so Nataša Bučar, direktorica slovenskega filmskega centra, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Petra Vidmar, predsednica Društva filmskih producentk in producentov in podpredsednica Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, dobar dan.
2: Pozdravljeni.
0: Stojan Pelko, direktor slovenske kinoteke.
3: Dobar dan.
0: In Mitja Brauhar, direktor Viba filma. Pozdrav sem.
4: Dobar dan.
0: Naj uvodoma povem še, da smo k sodelovanju v oddaji povabili tudi predstavnike Ministrstva za kulturo, ki pa so sodelovanje zavrnili. So nam pa pisno sporočili, citiram: Ministrstvo za kulturo ima v okvirnem načrtu normativne dejavnosti za leto 2026 predvideno pripravo zakona o filmski in audiovizualni dejavnosti, ki naj bi ga vlada Republike Slovenije obravnavala konec letošnjega leta. V tem okviru ministrstvo trenutno proučuje pravne podlage in različne možne modele prihodnje organizacije področja. Rešitve v tem trenutku še niso oblikovane. Deležnike z področja filmske in audiovizualne kulture smo na dosedanjih sestankih povabili, da ministrstvu posredujejo svoje predloge in poglede, ki jih bomo pri pripravi rešitev proučili. Med cilji, opredeljenimi v okvirnem načrtu, je preoblikovanje agencije in javnih zavodov z tega področja. Pri pripravi zakonskih rešitev bo treba med drugim opredeliti namen, dejavnosti, naloge in pristojnosti novega subjekta, njegovo organizacijo in strokovna telesa, postopke financiranja projektov ter način financiranja in nadzora nad njegovim delovanjem. Pomembno vprašanje predstavlja tudi ureditev izven proračunskih virov financiranja oziroma vlaganj v audiovizualno dejavnost. Ker je priprava rešitev še v fazi strokovnega in pravnega proučevanja, ministrstvo v tem trenutku še ne more predstavljati nove organizacije področja. Ko bodo rešitve pripravljene in ustrezno usklajene, jih bomo predstavili javnosti in o njih razpravljali z deležniki. Konec citata. No, naj povzamem za poslušalke in poslušalce: okvirni načrt normativne dejavnosti za leto 2026, ki ga je vlada Republike Slovenije sprejela na dopisni seji julija letos, predvideva, da se Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, preoblikuje v Slovenski audiovizualni center, javni zavod Republike Slovenije, v katerega se pripojita filmski studio Viba film in slovenska kinoteka. Vlada naj bi zakon obravnavala 20. decembra letos, skrajni rok za sprejetje pa si je zadala 5. marca prihodnje leto. Malce daljši uvod, pa vendarle se mi zdel potreben, da razložimo, kakšno je stanje v sektorju. Imamo torej inštitucije, ki se vsaka svojimi pristojnostmi ukvarja s filmskim področjem. Pa začnimo z uporabniki storitev teh štirih subjektov, s filmskimi ustvarjalci z vami. Gospa Petra Vidmar, kako ocenjujete trenutno stanje in urejenost audiovizualnega področja pri nas?
2: Ja, jaz bom začela tako. Zdaj, če moram komentirati vsako posamezno inštitucijo, te inštitucije pokrivajo izjemno različna področja. Najprej bi začela, da Slovenski filmski center se je preoblikoval v javno agencijo z razlogom, ker deli državne pomoči in je pač podvržen tudi drugim pravilom iz Evrope. Javni zavod Viba film je, ko smo mi vstopali v Evropo, mogo dobiti neko unikum status, da ga mi domači producenti lahko koristimo v obliki kot ga, tudi je tretiran kot državna pomoč zares. Ne? Slovenska kinoteka pa je posem tretji člen nas uporabnikov oziroma rečemo, da tudi sodelavcev, in to je to, da se predvsem ukvarja z velikim prihodom na digitalne medije, za vso filmsko dediščino, vsekakor pa bi rekla, da mi ustvarjalci slovenskih filmov od leta 90 do 2012 si zelo želimo tesnejših sodelovanj, kjer bo kinoteka lahko pač poskrbila za več naših filmov in jih digitalizirala. Tako da jaz bi samo ta okvir mora biti poznan ljudem, da to gre za različne inštitucije z različnimi nalogami.
0: In pristojnostmi.
2: In pristojnostmi, vsekakor. Ne? In pač, se pravi, jaz kot predstavnica Zveze slovenskih filmskih ustvarjalcev bi dodala še to. Mi smo kot organizacija sodelovali v pripravi marsikaterega zakona ali pa pravilnika ali karkoli je, naprimer, katero ministrstvo od nas potrebovalo. Trenutno ministrstvo je reklo, da ne bo oblikovalo nobenih delovnih skupin, se pravi, odkje bo to strokovno znanje, bojo še povedali, so nas pa pozvali, da pač podamo pisno, kako si vidimo te ureditev. Jaz mislim, da pač mi smo pred dvema letoma pripravili strategijo, pač kot zveza, kje vidimo sebe, kje bi želeli sebe, kaj potrebujemo za razvoj, glede na to, da smo tudi dober multiplikativen faktor v naši državi za preostalo gospodarstvo. In predvsem bi izpostavili eno. Mi smo si želeli zakona o dejavnosti, ampak ta zakon ni govoril o združitvi inštitucij, ker vse politike do sedaj, ko začnejo govoriti o združitvi inštitucij, govorijo o optimizacijah zaposlenih in podobno. Jaz mislim, da mogoče za Kinoteko ne vem, za Vibo pa SFC pa absolutno se soočamo s tem, da že po številu sistematiziranih delovnih mest niso zapolnjeni. Se pravi, mi imamo že zdaj podhranjene inštitucije in kakšna ne bi bila ta optimizacija, je še misterij. Tako da pač več bomo lahko rekli, ko bo ministrstvo dejansko pripravilo kaj, ampak kot uporabniki bi vsekakor želeli, da bi predvsem te inštitucije med seboj lahko lažje sodelovale, kar bi nek zakon o dejavnosti, ki bi jih pač opolnomočil, da lahko med seboj tudi na drugačne načine sodelujejo, vsekakor bi bil dobrodošel. Ampak s tem pa seveda ne govorimo o posegu avtonomije posameznih.
0: Se pravi, gre za krepitev sektorja. Nataša Bučar, kakšne bi bile po vašem mnenju prednosti tega združevanja?
1: Ja, torej jaz zadnjih 10 let vodim Slovenski filmski center, ki je veliko krat vsaj v javnosti naslavljan kot osrednja filmska inštitucija v državi. Mi smo torej v vseh teh letih veliko premišljevali o teh stvareh, ne nazadnje tudi v strategiji razvoja audiovizualne industrije, ki je nastala pod streho, bom rekla, pod okriljem Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, je bilo zapisano, da je to eden od tistih ciljev prihodnosti, ki bo sektorju pomagal k nadaljnemu razvoju in k boljši podpori celotnega sektorja, torej združitev vseh teh majhnih subjektov v naši majhni državi po vzoru nekaterih zelo uspešnih evropskih držav, kot so Francija, Švedska, ne nazadnje tudi Velika Britanija in še druge, nekatere druge države. Torej, mojega zornega kota, torej Slovenskega filmskega centra, se zdi, da lahko tako združevanje v majhni Sloveniji prinese veliko. Kje jaz vidim prednosti? Prva seveda je to, da bi v javnem prostoru nastal en resen, relevanten subjekt, pravni subjekt, kakršnekoli pravne oblike že, ki bi bil one stop shop, se pravi eno telo in en organ, ki bi pokrival celoten sektor od razvoja projektov do ne nazadnje skrbi za dediščine in hrambe materialov. To je v bistvu en sam sektor, v katerega centralna točka so seveda filmi in filmski ustvarjalci. Zdi se mi, da bi lahko pomembno prispeval k boljšemu strateškemu planiranju za celoten sektor. Danes je tako, da smo mi 4 inštitucije, tukaj nimamo zdaj v studiju filmskega arhiva, ki deluje znotraj Arhiva Republike Slovenije, in vsaka od nas ima svojo strategijo, ki nastaja povsem ločeno stran od tiste druge strategije. Nimamo nobenih prečnih polij, ko te strategije nastajajo. Nekako bi se verjetno bolj racionalno razporejala programska sredstva glede na strateške odločitve celotnega sektorja. Zdi se mi, da bi lahko zelo veliko zelo veliko pomenilo, da bi se ta znanja, ki so zdaj razpršena v različnih inštitucijah, institucionalna znanja o področju filma, da bi se lahko na enem mestu združila in prispevala k recimo boljšemu razvoju filmske vzgoje. Kinoteka je recimo inštitucija, ki ogromno na tem področju dela, ki ima ogromna znanja. Mi smo tisti, ki tukaj nekaj participiramo za enkrat. Viba ima določeno infrastrukturo, ki je pomembna. Mislim, da je recimo eno od teh stvari je vzgoja. Drugo je seveda plasma, promocija in distribucija filmov, tako doma kot v tujini. Več znanja, več kadrov, boljše, bom rekla, strateško planiranje na tem področju. Pa imamo pa tudi seveda take zadrege, kot so s filmska dediščina, se pravi dediščina Viba filma in Triglav filma, pravice za filme so bile prenošene na filmski center, mi smo lastniki pravic, potem je tukaj filmski arhiv, ki hrani materiale za te filme in je tukaj Slovenska kinoteka, ki te filme digitalno restaurira, se pravi imamo tri subjekte, ki med seboj podpisujemo pogodbe in se, bom rekla, stihijsko lotevamo tega področja restauriranja. Tako da, kar se nas tiče, pa ne nazadnje seveda, skupaj bi se združila znanja, tako teoretična kot praktična na enem mestu, porazporedile bi se, bom rekla, obremenitve v sektorju, pač z neko enotno inštitucijo bi se lahko ugotovilo, kje so obremenitve večje, kje so manjše, kje so potrebni določeni večji resursi. Je pa znotraj tega, moram poudariti, je pomembno seveda, da se avtonomija posameznih subjektov, ki so bili do tega dne avtonomni subjekti, da se ta avtonomija, predvsem strokovna, znotraj take inštitucije zagotovi.
0: To je seveda neka pravno-formalna ureditev nove inštitucije, predvsem me pa zanimajo pristojnosti. Gospod Mitja Brauhar, z združitvijo Slovenskega filmskega centra in pa Viba filma bi odpadla sicer ta dvojna formalna obravnava, sklepanja pogodb, kar je že gospod Bučar omenila, filmskih producentov z obema institucijami. Kateri pa so recimo glavni pomisliki? Vi načeloma niste proti združevanju, vendar imate določene pomisleke.
3: Imamo pomislike predvsem, kar se tiče prejšnjih že ovrednotenih predlogov zakona o sami združitvi. Predvsem je, kakšna ne bi bilo potem novi slovenski audiovizualni center, statusno pravna formalna oblika, da lahko izvaja različne naloge, ki jih določene filmske in pa audiovizualne inštitucije imajo. SFC in pa Viba Film sta dve statusno različni inštituciji za izvajanje različnih nalog ali storitev. Recimo SFC preko javnih razpisov in pozivov upravlja predvsem naloge dodeljevanja sredstev za produkcijo slovenskih filmov in sofinancira druge programe ali projekte na področju audiovizualne dejavnosti, medtem ko Viba Film v obliki javne službe skrbi za tehnično realizacijo filmskih projektov, namenjenih kinematografskemu prikazovanju, ki jih sofinancira SFC. Tukaj naj poudarim, da ne skrbimo za tehnično realizacijo AV dejavnosti, se pravi AV projektov. Tukaj pa so predvsem slabosti v tem smislu, ker se je pri prejšnjem oblikovanju predloga govorilo o javni agenciji. Zdaj ste sicer v nekaj omenu, pa prvi slišam tudi v tem smislu, da bi bil javni zavod, kar je spet čisto druga formalna oblavna. Seveda javni zavod ima strokovno službo in infrastrukturo, ki neposredno pač skrbi in izvaja in ni samo razdeljevalec javnofinančnih sredstev, kot je recimo v tem primeru javna agencija.
1: Mi nismo samo razdeljevalec javnih sredstev, daleč od tega.
3: Ja, ne govorim cen, seveda skrbite tudi za financiranje svoje produkcije in pa promocije, ampak govorim o tem, da ne upravljate za infrastrukturo pa za tehnično realizacijo projektov. Gre v bistvu za to, da problem Viba Film ima približno 25% tudi tržne dejavnosti in s tem, ko bi se to pričakuje, seveda, da bi bil to manjšo, kar je pri nas zelo pomembno, da smo tudi na trgu, da lahko potem črpamo in tudi krijemo določena sredstva, kot so obratovalni stroški. Obenem pa pri teh predlogih zakona, ki so bili prejšnji, ki govorijo tudi o urejenosti in dostopnosti izven proračunskih virov, nas v bistvu tukaj skrbi, da z zagotavljanjem izven proračunskih virov se lahko bi tudi ta manko o zmanjšanju javnoproračunskih sredstev.
0: V skrbi, v bistvu, da
3: seveda
0: bi se,
3: me skrbi,
0: da, obenem, da bi se ta tržni delež lahko zmanjšal.
3: Seveda tržni delež bi se vsekakor zmanjšal, ker bi se seveda povečal nacionalni filmski program, upravne tržne dejavnosti tudi ni določeno v samem, bom rekel, o statusno-pravni obliki javne agencije. In pa če še vrnem še naprej, pri združevanju je optimizacija kadrovskega sektorja, celotne, se pravi, združene inštitucije. Tukaj nas skrbi, vsi smo že prej omenjali, da smo podhranjeni, kar se tiče kadrovski, na strani VIB-e seveda tehnično realizacija in tukaj je ta kader zelo podhranjen. Seveda pa tudi pri SFC-ju je pomanko v sami v strategiji so seveda omenili, da je potreba velika, ampak tukaj pri sami združitvi je bojazen v tem smislu, da bo šlo tudi za krčenje kadrovskih kapacitet.
0: Kinoteka letos praznuje 30 let, je uveljavljena samostojna inštitucija s svojim programom z razvitimi dejavnostmi. Kaj bi za Kinoteko pomenilo združevanje, gospod Stojan Pelko?
4: Jaz sem vam za odgovor najprej pomagal z našim osnovnim poslanstvom, kjer v bistvu ne boste našli izraza industrija, ampak boste našli izraza spomin in kultura. Naše poslanstvo, napisano v 3. členu sklepa ustanovitvi, je ohranjanje spomina, zgodovine filma in razvoj filmske in audiovizualne kulture. Čim začnemo govoriti o obstavu same inštitucije, je treba takoj pogledati tudi, kaj je negativna plat tega. To je torej neka pozaba in neka nekultura. V tem smislu se seveda bi rekel, smo tako mi v kolektivu, kot dobesedno včeraj tudi na seji sveta zavoda, so me vsi kolegi in kolegice upozorili, da ne ves čas ustrajam na temeljne razlike med ustvarjalnostjo in ne skrbijo za dediščino. Mi še kako podpiramo prizadevanje kolegov, da se pogoji ustvarjalnosti izboljšajo, tako s proračunskimi kot izven proračunskimi sredstvi, ampak ne bomo pa nikoli dopustili, da je pa Kinoteka s svojim poslanstvom kolateralna žrtev teh prizadevanj. In to moram reči, ker ste obe kolegice omenili tudi tale strateški načrt Zveze društva oziroma izdelan skupaj z družbo Deloitte. Sami ga razumemo kot nevrste nezaupnico, zato ker v tem procesu priprave tega Kinoteka prosto ni bila vključena. In moja prisotnost danes tukaj je predvsem zato, da povem, da pač se o Kinoteki brez Kinoteke ne da pogovarjati. Zato smo tudi, mi je bilo zelo pomenljivo, kako je ministrstvo argumentiralo svojo neprisotnost danes. Danes tukaj ne razumem, zato ker smo to na nek način slišali prejšnji teden od državne sekretarke, ki je točno to rekla, bi rekel, da še niso tam, ampak so v bistvu v pripravi. Mi nismo bili na to povabljeni, ampak smo v bistvu prosili za termin in smo prišli svoje argumente predstaviti. Naši argumenti so predvsem v tem, da z več majhnega skupaj ne dobiš nečesa velikega, ampak da je prava pot specializacija znotraj tega, kar vsak od nas najbolje dela. Sem prepričan, da mi kolegi in kolegice lahko potrdijo, da naše ustanove že sodelujejo projektno in tudi optimizacija tega področja je možna z nekaterimi še boljšimi sodelovanji. Zanalaž, bi rekel tukaj odsotnega direktorja arhiva apostrofiran, ker je dejansko, bi moral biti tudi del te razprave. Mi si recimo zdaj že nekaj let skupaj dve ustanove prizadevamo, da Republika Slovenija pride do skenerja industrijskega formata, torej, ki bi lahko mogoče 35-metrske filme digitizirati, da jih ne bo treba več posiljati Bolonjo ali pa iskati nekje druge na trgu najboljšega ponudnika, ampak nikoli v tem projektu ni bilo vprašanje, a gremo skupaj institucije. Ampak smo pogledali, kako kombiniramo tehnologijo, kadre, izkušnje. In zadnja izkušnja, ravno sodelovanje recimo s teh dveh inštitucij, torej Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije in Slovenske kinoteke, je dejstvo, da so Balado o Trobenti in oblaku pripeljali do točke digitizacije. Zdaj pa, ko gre pa za precizno restauriranje, pa so preprosto prosili za konzultacije z našo strokovnjakinjo. Na srečo letos polno zaposleno, ker nam je to omogočila ena kvota več. Tako da tle se zelo pridružujem temu, kar je kolega Brauha rekel, rešitev tega problema je po eni strani seveda sistemsko financiranje, ampak morda še bolj skrb za kadre.
0: In... Se vi bojite za v bistvu vašo osnovno dejavnost, se pravi muzejsko, raziskovalno, založniško dejavnost, muzejske zbirke, programsko autonomijo?
4: Definitivno, zato ker moramo vedeti, mi smo lahko še tako kritični do ministrstva vsakega aktualnega, ampak ena od modrosti ali pa veščin ali pa če hočete vrlin je, da se na nek način različni interesi na enem področju, enem družbenem sistemu usklajujejo. Jaz bi rad na nek način tudi kolegico Natašo spomnil, nekdani filmski sklad je bil ustanovljen zato, da se določene, bi rekel, samovoljne odločitve znotraj ministrstva na nek način oddalijo od vera oblasti, zato da dosežejo večjo stopnjo strokovnosti. Zdaj bomo občutek, da gremo neko obratno pot, da se skuša, pa ste tukaj vendarle izraz pripojitev, da se neke avtonomne inštitucije, ki so državnega pomena, nam piše dobesedno, da smo državni muzej, ne boste verjeli, v našem aktu ustanovitve piše Nacionalni audiovizualni center. Dobesedno piše v 5. členu. Se pravi, zdaj se pa zdi, kot da bi se z nekim združevanjem, jaz sem trdno prepričan, da se s tem, bi rekel, neka razmerja, ki poskušajo enako pravno in enako vredno razvijati različne segmente, spravi na eno polje, kjer gre za čisto, bi rekel, razmerje moči. In Kinoteka preprosto je, ne samo v svojih 30 letih, ker je samostojna, ampak dejansko še ves čas prej, dokaj je samo dvorana obstajala, razvija prakse, ki jih drugi ne. In se preprosto bojimo, da v nekem večjem, zanalašč uporabljam izraz kinokombinatu, zgubimo ravno te specialnosti.
0: Gospod Petr Vidmar, slišali smo zdaj ta prvi krok, v bistvu pomislekov, razmišljanj. Vi kot tudi članica Društva slovenskih producentk in producentov filmskih uporabljate storitve vseh teh, kje bi vi videli priložnosti tega združevanja najbolj? Kaj bi se najbolj poznalo pri filmski produkciji?
2: Jaz bi še enkrat poudarila, da pač niti mi kot producenti, niti mi kot pa cela filmska stroka pač ne razmišljamo v tej obliki, da je potrebno inštitucije združiti pravno formalno v eno inštitucijo. Mi smo cel čas tudi pač strategije, ki jo je Stojan omenil, govorili o zakonu dejavnosti, ki bi tem inštitucijam dal zares še malo več samostojnosti od Ministrstva za kulturo, ne? Ker pač imamo, mi še zmeram, tako kot ste na začetku povedali, mi imamo Slovenski filmski center, ki pa more za vsak pravilnik iti po dovoljenje na ministrstvo še zmeram in podobne stvari. Tako da pač, naše gledanje je tukaj naslednje. Mi smo veseli vsakega ministra, ki se poloti našega sektorja željo po tem, da se karkoli uredi oziroma bom rekla obnovi, ker smo zelo hitro razvijajoč sektor. Ampak kar je, kar bi tukaj izpostavila je, zato sem začela govoriti o zaposlenih in te besedah grdih optimizacije in tako naprej, je to, da nihče pa nam zares ne predstav raziskave, študije, izračuna, oziroma so nam že kdaj predstavili izračun iz proračunskih sredstev, ki je bil zelo napačen, ker je bil na napačnih osnovah delan in tako naprej. Tako da pač, mi gledamo na ta način, da mi smo vse skozi zagovornik, zato smo tudi ustanovili zvezo, da so pač znanja in strokovnost pač na mestu zbirajo. Jaz mislim, da tako kot so vsi trije povedali, vsaka od njihovih inštitucij ima neka svoja znanja, ima neke svoje specializacije. Mi bi samo pač kot uporabniki, kot sem prej rekla, bi samo želeli, da je to sodelovanje med njimi je tudi nekako pravno formalno urejeno, zato da pač oni imajo lahko, ne vem, svojo delovno skupino, svoje projekte, da ker pač naprimer SFC lahko črpa določene vere, Viba lahko črpa določene vere, Kinoteka lahko, ne, oni bi skupaj kot različne inštitucije še zmeram lahko marsikaj skupaj ustvarjali. In tukaj mi gledamo na te stvari, ampak predvsem ne, opredelitev o združitvi med tem, ko ne vemo, kaj to pomeni. In predvsem tudi pri Ministrstvu za kulturo je ena malenkost, ne vem, če pri ostalih ministrstvih, se vsem, kaj piše skoraj v zakonu ali pa ustanovitvenem aktu. Ne. Potem so z vsemi podakti, pravilniki in ostalim, je tam, kjer se zares začne zapletati dobro delovanje teh inštitucij. Pač saj tako bom rekla, mojih zadnjih 20-25 let.
0: Potrebujemo zakon o dejavnosti torej, ne pa zakon o inštituciji. Kako pa je z razpravo, v kolikšni meri ste bili deležniki doslej vključeni v oblikovanje predlogov? Se je ministrstvo sestalo z vsemi štirimi od vas ali samo z nekaterimi?
2: Zveza slovenskih, društva slovenskih filmskih ustvarjalcev je takoj, ko je bilo julija napovedano, da ministrstvo želi ustvarjati to novo zakonodajo, prosilo za sestanek in smo tudi imeli sestank pri ministrici in z državno sekretarko ter z VD-jem direktorata za medije. kjer smo izpostavili svoje pomisleke do sedaj, predvsem pa pač tudi spraševali, kako priti do pravih naslovnikov, da bojo pač slišali naše pomisleke oziroma, bom rekla tako, pač naše praktične izkušnje iz tega.
0: Gospod Veljko, vi ste bili pa prejšnji teden.
4: Ja, ampak smo dejansko zelo podobno, kot kolegica omenila, ker vendarle, ko vlada napove svoje normativne dejavnosti, to ni govorica, to je vendarle zaveza, ki je bila celo datumsko omejena. In to je seveda, ker smo bili tam eksplicitno omenjeni in nas je to nekaj spodbudilo, da smo otekli več koncentričnih krogov. Mi smo najprej, ker sem vendarle relativno nov te v kolektivu, sem šele lani decembra prišel, mi je bilo zelo pomembno vedeti, da je kolektiv glede tega enoten. Mi lahko zatrdim, smo dejansko 100%, bi rekel, smo glede tega enotni. Včeraj smo dobili tudi potrditev našega sveta zavoda. Tisto, kar pa smo vendarle poletje izkoristili, je zato, da smo se po eni strani pogovarjali o tem z našimi kolegi iz drugih muzejskih ustanov v Sloveniji, galeriji, muzejo, ki nas tudi združi en kolegi direktor in direktoric, in da smo dejansko nekatere prakse preverili s kolegi, s kateri smo pa skupaj v FIAF-u. Mi smo, kot veste, Slovenska kinoteka je članica po eni strani mednarodne organizacije arhivov filmskih in kinotek, FIAF, in Evropskega združenja kinotek. In preprosto, včasih se tudi s temi primeri dobrih praks relativno hitro, brez konteksta zgodovinskega ali pa nekega pravnega, operira in zato smo preprosto tudi z državami, ki so omenjene v strateškem načrtu Zveze društva, Švedska, Madžarska, Poljska, Danska, smo se konzultirali. In seveda se je seveda izkazalo, da so v zelo različnih zgodovinskih kontekstih šli v različne strani. Danska je dejansko nekatere stvari združevala 30 let nazaj, je bila takrat celo zgled za nekatere slovenske zakonodajne rešitve, ampak so iz tega za 85%, kot nam je kolega povedal, povečali integralni budžet za celo področje. Se pravi, ni bila ambicija šparanje proračunskih sredstev pa optimizacija vodenja, ampak obratno, ravno okrepitev sektorja. In ja, da potrdim torej, to, kar ste me vprašali, po vseh teh krogih smo potem prosili za termin na Ministrstvo za kulturo, celo po posvetu za ministrico na slovesnosti ob Vibini akademiji nas je napotila na državno sekretarko, še zdaj bi rekel najbolj pristojne za te spremembe. In tukaj na nek način v tem sestanku vidim tudi en vir optimizma, ker se mi zdi, da je ta distinkcija, ki ste jo že vi omenili, med reševanjem enega subjekta, mora biti na ustanovitve novega subjekta, ki je sicer tukaj omenil v tem odgovoru ministrstva, in rešitvijo polja dejavnosti, je bila tudi tam ugotovljena. Državna sekretarka je na nek način govorila tudi o tem, da je treba rešiti dejavnost. In v tem smislu se pa nam zdi, da vsak od nas subjektov, ki trenutno so, lahko v tej razpravi enakopravno sodeluje in upamo dejansko, da to ne bo top-down logika, kjer bomo morali se skozi javno razpravo boriti za naše ustanove, ampak da bo to, kar smo doslej prinesli na mizo in z argumenti, s katerimi smo jih dali, predpogoj razprave. Verjamemo pa, da so drugi nekateri razlogi za sprejem ali pa za novelo tega zakona, ki so pa nujni, da nimo sprejem te evropske direktive, ki pa dejansko poskuša reševati tudi izven proračunske vere. Nevarnost, ki mi vidimo je, zdaj govorimo o slovenskih kinoteki, je, da bi se z nekim obetom še, rekel, ptice na veji, torej izven proračunskih verov financiranja, realno pa krčil proračunski veri. Medtem, ko nekatere od naših poslanstv in nalog so pa do te mere javna služba in tudi zavezana, bi rekel, javnim sredstvom ali pa odvisna od javnih sredstv, da se preprosto nočemo boriti proti ustvarjalcem za to, da bi se izborili za dediščino. Ampak mislimo, da modro vodstvo zna najdeti, bi rekel, pravo mero obojega.
0: Nataša Bučar, vi ste bili vključeni že v pogovore z ministrstvom? Kot slovenski
1: filmski
0: center.
1: Tako kot kolega Pelko, sem tudi jaz imela že sestank na temo, ampak kot vsi veste, jaz čez nekaj časa se moj drugi mandat izteka. Za tretji mandat nisem več imela možnosti kandidirati, ker zakon tako pravi. Nismo pa razpravljali o detajlih vsega tega, ker bo verjetno to razprava, ki bo del prihodnjih srečanj. Sem pa malo presenečena, ker namreč ti celi pogovori o združevanju smo jih mi začeli na 4 leta nazaj za mizo na filmskem centru. Sta sedela Ženja Lajlar, bivša direktorca kinoteke, Vojko Stopar, direktor Viba filma in jaz sama, ki sem začenjala drugi mandat. In takrat smo nekje mogoče samo mi, ki smo bili takrat direktori, si upali začeti razpravljati te stvari z namenom, kot je zdaj bilo rečeno, krepitve sektorja, ne optimizacije poslovanja. In takrat smo mi vsi trije se nekako strinjali, da je treba začeti dajati pobude, da bi se ta sektor krepil, da bi to bila ena inštitucija, ki ni več podobna trem lesenim čovničkom, ampak je to ena letalonosilka, kjer gor stoji ogromen znesek denarja. Tudi mi recimo zdaj trenutno že sami razpolagamo z dobrimi 13 milijoni evrov. To niso več zneski in tudi prihodnost AV sektorja je zagotovo, bo potrebovala nenehno razmišljanje o rasti sredstev, velika sredstva, filmska produkcija je draga stvar in zato, da se v bistvu celovito cel sektor krepi, se mi zdi, da potrebuje večjo infrastrukturo in to je moja teza. In za njo stojim, da enostavno je potrebno v državi z vidika celostnega pogleda na sektor, da je treba zgraditi okostje, ki bo zmožno nositi tako veliko breme, da lahko ta sektor pelje v prihodnost.
0: Skrbiti pa tudi za muzejsko, raziskovalno, založniško dejavnost.
1: Ker je
0: za vse
1: to del celotne infrastrukture. Jaz nisem sicer poznala tega stališča, ki je zdaj v slovenski kinoteki nekoliko drugačno, kot je bilo takrat, ko so se te ideje začele. Glede na to, da se v Sloveniji stvari zelo dolgo ponavadi preigravajo, preden se zares kaj zgodi. Ne nazadnje smo mi že, ne vem, samo v mojih desetih letih imeli saj dva predloga zakona, ki sta šla že zelo daleč, pa nikoli se zares nista realizirala. Tako da ocenjujem, da bo to dolg tek, da bo to tek na dolge proge. Vsekakor pa so verjeten skrivnosti v detajlih, ampak želim samo ohranjati ta celovit pogled, ki sem ga v desetih letih tudi jaz oblikovala, da v tako majhni državi nek filmski center nikoli zares ne bo mogel imeti 40 zaposlenih in 50 milijonov evrov, kar bi bila idealna zgodba. Če pa bi se povezovalo različne subjekte, bi pa mi že v tem trenutku lahko imeli vsa znanja na enem mestu, ki bi zagotovo z nekimi ojačitvami in z nekimi sodelovanji lahko prinesla boljšo infrastrukturo, sistemsko infrastrukturo, zato da ta sektor pelje v prihodnost.
0: Dejali ste, da bo to tek na dolge proge, ampak časovnica je kar kratka, decembra že obravnava na vladi, 5. marca, kot smo uvodoma omenili, že sprejemanje v državnem zboru. Mitja Brauhar, vi ste bili povabljeni, da podate svoje predloge ali ne?
3: Ne, se strani Viba filme nismo bili pozvani. Jaz sem imel obisk na Ministrstvu za kulturo pri državni sekretarki, ampak ni vezano bilo na temo priprave novega zakona oziroma kakorkoli o združitvi. Tema je tekla bolj, kar se tiče naše infrastrukture in pa obnova filmskega studija v Fornačah, za katera so tudi omenili, da jim trenutno ni prioritetna naloga. O tem, kaj se pa v združitvi, se pa nismo. Edino to so povedali, da je pač v programu tudi to načrtovanje.
0: Prej ste omenili, da ste na Viba filmu kadrovsko podhranjeni. Če bi bila intenca združevanja, optimizacija, delovanja, zniževanje stroškov in tako naprej, se seveda kadrovska slika verjetno tudi na Viba filmu ne bi nič kaj popravila, niti tehnične zmožnosti. Še več bi v bistvu zdaj zagotavljate tehnično produkcijo za slovenske filme. V nekim združeni obliki bi pa morali v bistvu zagotavljati tudi tehnične možnosti za druge audiovizualne produkcije.
3: To bi bilo zelo težko, kar že zdaj, kar se tiče, bom rekel, koordinacije, so velike težave, zasedenosti prostorov, uporaba naše tehničnih kapacitet so izredno velike, poskočile so v zadnjih dveh letih. Seveda se veselimo tega, predvsem zaradi tega, ker je tudi več sredstev namenjenih za sam film in pa audiovizualna dejavnost. Je pa seveda te, da če bo prišlo pa seveda tudi pod to naše okrilje, bomo seveda rabili več sredstev, več kadrovskih kapacitet, kar pomeni, da mogoče še to, da se vrnem, da v vsakem predlogu tudi zakona o združitvi ali pa preoblikovanju Slovenskega filmskega centra v Slovensko audiovizualni center se že 10 let nazaj na ministrstvu govorilo ali pa 2 leti nazaj oziroma 2025 zmeraj govorilo o prihranku javnih sredstev glede združevanja. Nikoli pa ni bila na teh zakonih, predlogih zakona podana analiza na kakšen način, če bosta v bistvu takrat, ko se je govorilo o SFC in Viba Film, da sta organizacije lokacijsko tudi ločeni, se pravi na Miklošičevi je sedež SFC-ja in v Stegnah sedež Viba Filma, ter kadrovsko nespremenjeni, govorijo o kadrovski nespremenjeni, v bistvu smo pa vsi kadrovsko podhranjeni in na kakšen način je potem prihranek javnih sredstev ob združevanju. To je bilo takrat že naprej, čeprav s tem, da je bilo že 2015, že takrat govorilo so o filmskem inštitutu, zdaj se je govorilo o javni agenciji, zdaj ponovno imate vi informacijo, ki verjetno je samo zapisana, ne pa dejansko opredeljena, govorimo po javnem zavodu. Skratka, ja, mi smo kadrovsko podkrepljeni na tehničnem sektorju, seveda pa ni samo tehnični, imamo tudi upravo in pa sama sistemizacija delovnih mest je trenutno na 22, zasedenih imamo pa 12 delovnih mest.
0: Gospod Bučar, vi ste prej omenili, da bi se morali zgledovati po uspešnih državah, kot so Francija, Švedska, Danska. To so sicer zelo neprimerljive države z Slovenijo, je pa morda eden od dobrih primerov primerljiva z našimi, je to recimo Estonija. Tam so na primer od ustanovitve filmskega centra leta 2012 razmere v lokalni audiovizualni industriji so se občutno izboljšale, sledijo tudi rezultati. Filmu vsako leto namenjajo več sredstev, javnim investicijam pa sledi tudi zasebni kapital. V letnem načrtu imajo najmanj 10 igranih filmov, minimalni proračun za slehernega od njih pa je 1,5 milijona evrov. Ob tem načrtno vlagajo promocijo izobraževanje filmskih delavcev na vseh ravneh. Vse to se je zgodilo po letu 2012, ko so ustanovili nacionalni, v bistvu združen filmski center. So te številke, ki sem jih ravno kar omenil, gospod Petra Vidmar, za nas nedosegljive ali dosegljive?
2: Jaz mislim, da so povsem dosegljive in zdaj bi se vrnili na to, zakaj je sploh to, kar je prej Stojan omenil kot ptičico. Ne? Razlog, da mi potrebujemo zakonodajo na področju filma in zakaj se sploh potem še vse te stale stvari pač omenja, je tako imenovani izvenproračunski viri. In to je pač, bomo spomnili, sicer Slovenija je bila precej napredna in je probala tako imenovani izvenproračunski vir že z ustanovitvijo Slovenskega filmskega centra postaviti, pa so bili deležniki nekateri na sodiščih uspešni, da niso rabili postati deležniki, potem je pa prišla pač seveda tudi Evropska unija in sprejetje zakonodaje, ki bi morali sedaj olajšati tudi sprejemanje zakonodaje na podlagi tega, da država lahko zahteva izven proračunske vere za določeno dejavnost, od katere imajo pač gospodarske družbe korist. Zdaj morda samo za poslušalce, ko govorimo o izven proračunskih verih, je to omenjeno kot vsa podjetja, ki ustvarjajo prihodek in dobiček iz naslova predvajanja AV del, se pravi vseh filmov, serij in tako naprej, bi morala v določenem procentu participirati za razvoj in naslednja dela na filmskem področju. Tako da pač v Estoniji smo bili nekajkrat, in tudi mislim, da pač ni tako nenavadno, pač povprečna vrednost 1,5 milijona na film je predvsej nam podobno oziroma gremo mi mogoče celo malo bližje, mislim malo višje. Dan danes. Zdaj pa število, ne, moramo pa tudi videti, pač, kaj zmoremo, kaj zmorejo kapacitete. Mislim, moramo se tudi zavedati. Ne. Sej Viba ni edini ponudnik na trgu. Ne. Tudi zaradi tega moramo malo merkati, kar se diri, če kakršnekoli pripojitve Vibe zaradi konkurenčnih klauzul in drugih stvari pač od ponudnikov, kot pravim. Viba je naša, saj filmski ustvarjalci jo vidimo kot dediščina oziroma nekaj, kar so nam naši filmski delavci v preteklosti prislužili. Mi se trudimo, da ostaja in pač je financirana, ampak tudi gospa Bučar je prej omenila, se pravi, nas bi izjemno skrbelo, Ne? Če bi v smislu postavitve ene inštitucije, potem se gledali, kam grejo določeni resursi financiranja državnega v tej inštituciji. Ne? In, in seveda, to bi zares bilo deli in vladaj sistem in to ni v redu. Ne? Pač teh stvari se mi vsi zavedamo, da smo odvisni eno od drugega in ne želimo na tak način, da se upravlja z nami.
4: Če smem sem, ker sediva na isti strani mize, naš kolega iz Danskega inštituta, Thomas Christensen, ki je skrbnik Zberg, upozoril, da je največje tveganje pri tem, da so skupaj, je rekel, are financial when you have to compete with the current production fund funds. Prav, ker se moraš na nekaj način znotraj iste ustanove, se zdi, da se lahko za svoj del budžeta izboriš samo tako, da se boriš za sredstvo za ustvarjalnost. Se mi pa zdi ključno upozoriti, ker so bile tudi nekatere številke omenjene. Naš letni budžet kinoteke je 1,5 milijona. Pa vendar za ta 1,5 milijona mi, bi rekel, ustvarjalci filma so se učili skozi kinotečne projekcije, poleg tega, ker so na akademiji študirali, so si prihajali sposojati knjige v kinotečno knjižnico. Danes pogosto, ko v svojih filmih vključujejo dele filmske zgodovine, pridejo do koprodukcij z nami, kjer se bodi se digitizira ali pa celo restaurira nekatere dele, da so lahko vključeni v nove produkcije. Vse to dela ena relativno majhna ustanova za relativno majhen budžet. In v tem smislu se mi zdi, da recimo vendarle imamo dvorano, ki je drugi naši partneri take nimajo, ki je dom tudi filmskim snemalcem, ker so pred kratkim so recimo smo pokazali eno restaurirano verzijo filma Ženska s pokrajino. Je bil nedavno dom festivalu filmskih igralcev, kjer smo se poklonili Nejcu Šugmanu. In celo za Zvezo društev imamo skupni projekt, kjer se zaradi podpornih dejavnosti v bistvu gledajo, kako se bojo rekviziti, kostumi in se to zbirali, arhivirali, muzejsko obdelovali. Vse te stvari so v domeni in v poslanstvu ene relativno majhne inštitucije z 15 zaposlenimi. In se preprosto bojimo, ker moramo marsikaj od tega dopolnjevati z pogodbenimi sodelavci, da bi v primeru enega večjega kolektiva, ravno ti, ki na katerih pa sloni marsikaj od našega dela, projekcionisti, bileteri, vse to, bili prvi pod udarom. Zato je ta, vsakič, ko se reče optimizacija in varčevanje, se mi malo zabojimo. Zato, ker se nam zdi, da je to hlastanje po izven proračunskih sredstvih lahko tudi alibi, da se bo davkoplačevalcem predstavili, se v resnici bo pa za film treba dati manj proračunskih. Veste pa, da je tudi po mojem uspeh Slovenska filmska centra v prejšnjem mandatu bil ravno zato, ker so bila občutno povečana proračunska sredstva. In je potem lahko se začela delati dodana vrednost, bi rekel, na festivalih. Zato se mi zdi, da je ta upozorilo, kar ste omenili, to je zgled, upozorilo naših kolegov, da je treba vsakič pogledati, v katerem zgodovinskem kontekstu se je kaj dejal skupaj in zaradi česa. Danes je morda, bi rekel, projektno sodelovanje na tehnologiji nekaj, kar ponuji druži. Mi nismo kar tako si izmislili skupnega skenera. Študija je bila narejena strani strokovnjakinje iz francoskega CNC-ja. Ambicija je, da se dobi precejšen del norveškega denarja in primer imamo z Dunaja, kjer arhiv in muzej delate na istem skenerju. Ampak zato ne rabimo spajati inštitucij v neke mega kombinate.
2: Ne, potrebno je pa narediti študijo. Potrebno je pa zares pregledati dobro, kaj to pomeni. Ne samo pač iti na prvo možnost. Ne? Gospa Bučar je tudi prej rekla, ja, imeli smo že dve zakonodaje, ampak kaj so bile pa podlage, naprimer. Filmski center je velik delo na marsikateri, bom rekla, tako imenovani optimizaciji, podajal pač nove pravilnike, ministrstvo in tako naprej. Ampak če te stvari ne grejo naprej, pa če tam ni sogovornika, potem težko sami še karkoli izboljšajo, kljub temu, da so se trudili.
0: Gospod Bučar, vi ste nekoč dejali, da ste v bistvu najmanjša filmska inštitucija pri nas, ki pa razpolaga z največ denarja. Vas je 8 zaposlenih.
5: Ja, mislim, da je to kar skrb zbujajoče za bom rekla, ljudi, ki plačuje davke, da za 14 milijonov skrbi 8 njihovih javnih uslužbencev. Ja, verjetno, da smo po številu zaposlenih najmanjši in mogoče ta ambicija, ki stojem pravi, da za njim stoji celoten njegov kolektiv, tudi za mano stoji moj kolektiv, da je mogoče ta želja na naši strani toliko večja, da se pa ves čas poslušam optimizacija. Jaz v bistvu v vseh teh pogovorih o enotni inštituciji nikoli nisem zares zagovarjala tega in tudi ne stojim za tem, da je treba optimizacija. Ravno nasprotno. Treba je v bistvu narediti več ljudi, dodati število ljudi, ki so trenutno še dodatne. Jaz si predstavljam, da to ne pomeni, da bomo zmanjšali dve upravi stran, pa potem dve, ne. To pomeni, da je treba, jaz vidim tukaj nekako, zdaj nas je 8, vas je v Vibi 12, v kinoteki 15, evo, kinoteka je v bistvu največji deležnik zares po kadrih, po obsegu denarja smo mi. Skratka, mislim tudi, da so stvari ne uravnotežene. Mogoče imajo prav kolegi za mizo, da se je potrebno bolj poglobiti v detajle celotne slike, ampak vendarle je treba pogledati tudi obremenitve in tudi ustrezno razporeditev resursov. Od najmanjših detajlov, ki so povezani z dediščino, kot sem prej rekla, na naši strani lastništvo pravic, na arhivu materiali in na kinoteki ambicija po restauriranju, je samo en najbolj eksemplaričen primer, kako so stvari slabo urejene. Tudi, če bi se ne gradilo na tem, da se v prihodnosti te inštitucije združijo, če pač bodo deležniki se strinjali, da to ni potrebno, v vsakem primeru bi bilo treba vse predihati na novo in zares videti, kaj kam sodi. Ali je tukaj 8 uslužbencev, ki upravlja 13 milijonov proračunskega denarja ustrezno, ali je ustrezno, da so tle tudi pravice za stare filme na filmskem centru in da je ideja o restauriranju na strani kinoteke, ali so te stvari že trenutno, jaz si upam reči, da niso. Nastajale so v različnih časovnih obdobjih, iz različnih motivov te naše inštitucije. Jaz mislim tudi, da je prenova zakonodaje, da ta ptičica na veji ni samo zares izven proračunski vir. Zakonodaja je zastarela in mi rabimo na več točkah popolnoma prenovljeno zakonodajo. Bodi si je to zakon o inštituciji, kakršen je zdaj, o Slovenskem filmskem centru, bodi si je to zakon, kot ga filmari spodbujajo, o kinematografiji. Zakonodaja je tako zastarela in ta sektor se tako hitro razvija, da nujno potrebuje prenovo. In zagotovo lahko pa po 10 letih trdim, da je ta inštitucija premajhna, premalo opremljena z ustreznimi resursi, da bi sama lahko vlekla cel sektor v prihodnost. Je pa preprosto to nemogoče.
4: Se smem samo na to navezati, zato, ker bi samo rad fizično pokazal, da mi smo na hrbtni strani papira, s katerim smo prišli na ministrstvo z 10 argumenti proti pripojitvi, smo pa napisali, na mesto združevanja na silo si raje prizadevamo za nadaljevanje uspešnega projektnega sodelovanja, za natančnejšo definicijo pristojnosti in poslanstva posamezne ustanove, za sistemsko financiranje procesa ustvarjanja in digitiziranja in za kadrovske okrepitve. V tem smislu se pa strinjam s kolegico Bučar. Gre preprosto, da zakon, ki bi poskušal sistemsko rešiti celo polje oziroma celo dejavnost, je nekaj bistveno drugega, kot da se na novo vzpostavlja en subjekt, kot so sicer vam odgovorili v opravičilu, zakaj vas danes ne bo, pristojnosti novega subjekta, tega subjekta se mi bojimo. Odkrito.
0: Ampak v bistvu
4: novega zakona pa sploh ne.
0: Vsi govorimo o isti jezik.
4: Aktivni so...
2: Ja, sogovorniki.
0: Pač,
2: predvsem pač vir strokovnega znanja, ne, bi še dodala. Predvsem smo tako pač, prej so inštitucije omenila, se pravi, v Zvezi slovenskih filmskih ustvarjalcev nas je 850, se pravi, to govorimo vse od režiserjev do maskerjev, do producentov, igralcev in mi se ne bojimo zakonodaje, mi si jo želimo, zato ker pač so neke prožnosti potrebne tudi za trenutek, na obliko agencije, samo smo pa definitivno vodstvo teh inštitucij danes tukaj in pa zveza vir strokovnega znanja in predvsem izkušenj drugih držav in bom rekla pač predvsem kje bi nam država zares lahko služila.
0: Ne sme se vas izključevati iz razprave. Audiovizualni sektor v Sloveniji ustvari več kot 200 milijonov evrov prometa na letni ravni. Samo iz naslova Davka na dodano vrednost se v državno blagajno vrne 40 milijonov evrov. Vsi se strinjamo in vidimo, audiovizualni sektor v tej državi pomeni velik potencial, tako ustvarjalni kot tudi gospodarski potencial. Za konec vas prosim samo še vse štiri, da gospod Brauhar, vi boste začeli neko zaključno misel, kako povečati vlogo audiovizualnega sektorja z vašega vidika in kaj je tisto, kar je ključno treba storiti, da bo audiovizualni sektor v Sloveniji močnejši.
3: Ja, mislim, da je bilo danes že marsikaj povedano. Moral še reči to, da v zadnjih letih je slovenski film močno izboljšal prepoznavnost, tako v mednarodnem okviru. Seveda to velike zasluge SFC-ju. Zviševanje sredstev, javnoproračunskih sredstev in pa pridobitev izvenproračunskih sredstev. Omenili smo danes že preoblikovanje zakona. Ministrstvo za kulturo tu rado govori zelo poenostavno o Netflixovem zakonu, se pravi preko pretočnih vsebin. To bi na vsekakor zelo pripomoglo, da bi se okrepil sam filmski in audiovizualni sektor.
0: Gospa Bučar?
1: Ja, jaz si želim po zaključevanju dveh mojih mandatov, želim temu sektorju nujno prenovo zakonodaje, želim mu, da se nekako vključujoče vsi subjekti lotijo rešitev za prihodnost in zdi se mi v prvi meri zares, da je to dejavnost, ki mora v tem prostoru ki pritiče, da dobi tudi zakon, ki se bo tako zares imenoval, in to je zakon o audiovizualni dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki bi nekako ne glede na to, a bi se inštitucije na koncu združevale ali ne, vendarle pod eno streho pripeljal celotno področje, kar je nujno potrebno.
0: Gospod Pelko?
4: Jaz bi za konc spomnil, da so pri nas lahko gledalci leto izvideli retrospektivo Johna Cassavetesa, Wernera Herzoga z brezhibnimi slovenskimi podnapisi, če je bilo le mogoče, kdaj je šlo še v izvirnih 35-metrskih kopijah, ali pa da so recimo, da smo letošnjo sezono začeli z restaurirano verzijo Splava meduze. Vse to so razsežnosti, ki jih kinoteka nek nečem ponuja in si bomo prizadevali, da to počnemo še naprej.
0: Gospa Vidmar, začeli smo z vami, končujemo tudi.
2: Mi si vsekakor potrebujemo novo zakonodajo. Želimo si jo, želimo si soustvarjati, soustvarjamo AV krajino, soustvarjamo vsebine, ki so gledane tako v kinodvoranah, če le imajo mesto, nismo se nač dotaknili tega, ki so gledane tako na pretočnih kanalih, na televizijah in tako naprej. Jaz mislim, da ta popularnost slovenskega AV del skrbi tudi za slovenski jezik in ne smemo tega izpustiti. Mislim, te pomembnosti slovenskih AV del bi se pa navezala na to, da vse, karkoli se digitizira in digitalizira, je potem dostopno vsem novim generacijam in na tem si tudi mi, filmski ustvarjalci, želimo, da bi v prihodnje malo več pozornosti se namenili. Še enkrat bom izpostavil, vsi filmi nastali v samostojni Republiki Sloveniji, ki imajo ločena lastništva in država malo mačehovska.
0: Bazo slovenskih filmov še čakamo v bistvu nekje.
2: Bazo slovenskih filmov, bom pa tako rekla, je pa ena najlepših zgodb po uspehu, kjer se poveže pač stroka, podpre Slovenski filmski center in kjer pač, bom rekla, tudi tako se naslednje generacije ljudi uči dobrih praks. Povezavi s filmom.
0: Spoštovani gosti, spoštovana gosta, najlepša hvala za vsa pojasnila in misli. To je bila oddaja Ars Humana, v kateri smo se dotaknili napovedanega združevanja institucij z področja filma in audiovizualnega sektorja. Oddajo sva pripravila tonski mojster Damjan Rostan in Miha Žorž. Hvala za pozornost.
6: Oddaja o humanistiki. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana.

0: Medenina
1: in patina. Jesen s svojimi hladnimi, marsikje meglenimi, turobnimi jutri in pogosto popolnoma drugačnimi, skoraj poletno osončenimi popodnevi, v katerih nas sončni žarki nežno pobožajo po obrazu, je pravi čas, da se ozremo v preteklost in pobrskamo po radijskem arhivu za zanimivimi posnetki, ki jih že dolgo nismo slišali. Za predvajanje smo tako izbrali tri posnetke z kompilacije Orkester Slovenske vojske v živo s koncertov, ki je šla pred desetletjem ob 20-letnici tega slovenskega odličnega poklicnega pihalnega orkestra. Najprej boste slišali Oblivion Astorja Piazzolle v priredbi Stevena Berharta, ki je strastno glasbo argentinskega mojstra tanga in bandoneona razširil in v aranžma dodal več solističnih vložkov v različnih glasbilih. Sledil bo Liber Tango Kašperja Kržmanca, temelji na znani temi Liber Tanga Astorja Piazzolle, ki bo ob koncu Kržmančeve variacijsko-improvizacijske glasbe tudi zazvenil. Današnjo oddajo Medenina in Patina bo sklenila glasba ameriškega skladatelja Erika Whitakera. Slišali boste Whitakerovo delo, ki je dobilo naslov prav po mesecu, v katerem smo, oktober. Ni treba posebej poudarjati, da je Whitaker eden najbolj priljubljenih glasbenih ustvarjalcev zborovske glasbe. Kot boste lahko slišali, je melodično privlačnost in nežnejša ozračja, ki prežemajo njegova vokalna dela, prefinjeno prenesel tudi v svoj oktober za pihalni orkester. Prva dva posnetka, torej Piazzolla in Kržmanc, sta nastala na božično-novoletnem koncertu Orkestra Slovenske vojske decembra 2020.

To je bila skladba Oktober Erika Whitakera v izvedbi orkestra Slovenske vojske pod vodstvom Michaela Johna Colburna. Predtem ste slišali še Oblivion Astorja Piazzolle v priredbi Stevena Verharta in skladbo Libertango Gašperja Kržmanca. Orkester je pri izvedbi teh dveh vodila Andreja Šolar. Tako je končana oddaja Medenina in Patina, pripravil jo je Mihael Kozjek, še minuta je ostala do 15:30, ko se bo začela oddaja Dogodki in odmevi. Vabljeni k poslušanju.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dober dan. Predlogi prihodnjih proračunov, ki jih je vlada potrdila včeraj, po besedah finančnega ministra Andreja Širclja, predvidevajo zniževanje primankljaja, a ekonomisti opozarjajo, da se obenem povečuje poraba. Nekdani minister in guverner centralne banke Mitja Gaspari opozarja, da je rast izdatkov države previsoka.
2: In če prištejemo še želje, ki so zapisane v interventnem zakonu, je očitno, da nas bo zadeli ukrepi Evropske komisije.
1: Novega direktorja bo po Ljubljanskem dobil tudi Mariborski klinični center.
3: Verjamem in presojam, da je prišel čas, da dajemo možnost neki drugi ekipi, da vodi ustanovo naprej.
1: Vojko Flis je danes namreč odstopil z direktorske funkcije, predvsem zaradi razmer v urgentnem centru, katerega vodja je prav tako odstopil konec septembra. Premier Janez Janša se v Rimu prav zdaj pogovarja s svojo italijansko kolegico Giorgio Meloni. V Vatikanu pa se je dopoldne s papežem Leonom 14. sešel tudi s papežem Leonom 14. Janša meni, da so papeževe moralne smernice pomembne, med drugim zaradi njegovih predlogov za
4: reševanje stvari v času, ko je stari mednarodni red očitno odšel, novega še ni.
1: Teden, ki se začenja, bo sicer tudi v znamenju zaslug za reševanje najzahtevnejših znanstvenih izzivov. Dopoldne so v Stockholmu razglasili letošnje prejemnike Nobelovih nagrad na področju medicine in fiziologije. Neuroznanstvenik Zvezdan Pirtošek o tem, katere bolezni bolje razumemo zaradi odkritij nagrajencev.
5: Parkinsonove bolezni, epilepsije, depresije, tudi zasvojenosti.
1: Delno jasno bo z več jasnine na vzhodu. Z vami sem Benjamin Jeram, vabljeni k poslušanju. Vlada je danes v parlament poslala proračunske dokumente za prihodnji dve leti, potrjene na včerajšnji izredni seji. Kot je znano, je predvidela dodatno povečevanje javne porabe, ta bo presegla 19,4 milijarde evrov in zagotovila, da ostaja v okviru fiskalnih pravil. Ekonomisti so kritični zaradi povečevanja porabe, pogrešajo ukrepe na strani odhodkov in opozarjajo na tveganja v zvezi z interventnim zakonom ter dogajanjem na globalnih obvezniških trgih. Nekaj odzivov je zbrala Erika Štular.
6: Glede na mednarodne okoliščine in pričakovan razvoj dogodkov je proračunski sveženj zelo slaba popotnica za gospodarstvo in javne finance, ocenjuje nekdani finančni minister in guverner Mitja Gaspari.
2: Sedanja vlada nadaljuje slabo prakso prejšnje vlade v zadnjem letu in pol. In če prištejemo še želje, ki so zapisane v interventnem zakonu, je očitno, da nas bo zadeli ukrepi Evropske komisije, ki bodo potem prisilili vlado v ukrepe za zmanjšanje izdatkov oziroma povečanje prihodkov.
6: Že zdaj smo po njegovem zreli za postopek presežnega primankljaja, saj je merilo rast očiščenih izdatkov, ta pa je pri nas 8% namesto dovoljenih 4. Formalno je primankljaj znotraj okvirov, realistično pojasnjevanje bi lahko okrepilo verodostojnost proračuna, pa ocenjuje profesor Igor Masten. Tudi sam obžaluje, da vlada ni predvidela prilagoditve odhodkov.
7: Te izdatki so enostavno nevzdržno visoki, neprimerno visoki, ne? In da je deficit tako, kar je, pač spet rezultanta višjih tudi prihodkov.
6: Opozarja tudi na tveganja v zvezi s trendi na trgih obveznic.
7: Cene zadolževanja tudi Nemčije, ne? Na dolgi rok so prišle 4%, določenih drugih držav so še bistveno višje. Ne? V takih pogojih Slovenija ne more več računati na poceni denar.
6: Tudi v tej luči bo nujno prilagajanje odhodkov, kar pa ne pomeni nujno krčenja, nujno pa je ustaviti rast, dodaja dr. Masten.
7: Če že startamo za pozicijo 2,9% deficita, ne, in potem želimo doseči še razbremenitev, ki presega red veliposti 1% bruto domačega proizvoda, zelo hitro bo potrebno narediti na izdatkovni strani prilagoditve reda velikosti 1,5 milijarde evrov ali več.
6: V to je lahko vključeno tudi kadrovsko prestrukturiranje, a kot poudarja Mitja Gaspari.
2: Predvsem se take stvari ne delajo z referendumi, bi predpostavljal, če smo resna država. Ne?
6: Strinjata pa se, da to ne bo rešilo strukturnih težav na drugih segmentih trga dela.
1: Liter benzina se bo o polnoči pocenil za 1,6 centa na evro in dobrih 74 centov. Za 4,6 centa na liter pa bosta cenejša dizelsko gorivo in kurilno olje. Dizel bo stal evro in dobrih 88 centov, kurilno olje pa približno evro in pol. Direktor Mariborskega kliničnega centra Vojko Flis je odstopil. Kot razlog je navedel svojo odgovornost za delovanje urgentnega centra, potem ko je zaradi neurejenih razmer pred 14 dnevi odstopil predstojnik urgence Gregor Prosen. Flis bo opravljal tekoče posle do imenovanja novega vodstva. Katarina Klep Črnejšek.
8: Presojam, da je prišel čas, da damo možnost neki drugi ekipi, je v izjavi za medije zapisal Vojko Flis, ki se z mesta generalnega direktorja poslavlja predčasno po 3 letih vodenja bolnišnice. V zadnjih mesecih se je nanj zgrnilo več kritik in nezadovoljstva v bolnišnici in tudi resornega ministerstva. Med drugim gre za spor z interventnimi radiologi, v katerega je posegal minister, za očitke o nepravilnostih pri izvajanju dodatnega programa na kliniki za neurologijo. Za kritike postopka imenovanja strokovne direktorice, pa tudi za visoko izgubo bolnišnice, ki je konec julija presegla 13 milijonov evrov. Očitno pa je sodo izbilo dno dogajanje v urgentnem centru, najprej z odstopom predstojnika Gregorja Prosena in nato še z ostrim javnim pismom 18 urgentnih zdravnikov, ki so opozorili na kadrovsko stisko in preobremenjenost. Kot je ob odstopu pojasnil Flis, dela v urgentnem centru 35 specialistov urgentne medicine, a jih več kot 30% dela le deloma.
3: Naj povem, da je bivši predstojnik prišel s prošnjo, da to napravimo na takšen način, da ti zdravniki ne bi odhajali in v dobri veri, da bo delo v urgentnem kliničnem centru v Mariboru teklo tako, kot bi naj teklo.
8: A se je v praksi izkazalo, da je takšna odločitev porušila organizacijo dela.
3: Zato sem odgovoren. To odgovornost jemljem resno in zato kot direktor Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru odstopam.
8: Po zamenjavi vlade in nedavni zamenjavi predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda, Flisov umik sicer ni bil nepričakovan.
1: V politiki se razjasnjuje, kdo bo po 10. oktobru, dotedaj lahko poslanci odstopijo brez razpisa nadomestnih volitev, ostal v državnem zboru. V ospredju je poslanec resnice Boris Mijič, ki ga bremenijo dolgovi njegovega podjetja in navedbe o zavajanju z izobrazbo. Za pomursko televizijo Ideja je povedal, da je poplačal del dolgov, preostanek naj bi vrnil do konca leta. S predsednikom stranke Resnica Zoranom Stevanovičem, ki je pokril del njegovih dolgov, pa sta sklenila moralni dogovor. Mijič je jasno povedal, da bo nadaljeval delo poslanca.
9: Saj tudi ta moja dolžnost, katero sem že podal predhodno, da te svoje obveznosti opravim oziroma zaključim, poplačam, kar je ostalo odprto in tudi nadaljujem svoje delo, ki sem ga že pričel kot poslanec, bi seveda tudi to delo naprej upravljal še naprej in ostal kot poslanec.
1: In kaj pravi predsednik Resnice Zoran Stevanovič? Napoveduje, da bo Mijiča znova pozval k odstopu z položaja poslanca.
10: Malo nas je vse skupaj presenetil, ta intervju nikoli ni zares jasno rekel, da želi ostati poslanec oziroma da bo ostal, ampak jaz samo upam, da bo zares izpolnil vse te obveze, ki jih je dal tako meni kot stranki, da bo vsaj pokril delavce pa vse ostale dolgove.
1: Odprto pa ostaja vprašanje o Teji Košir, ki je nedavno odstopila z položaja državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje. Na družbenem omrežju Facebook je predsedniku demokratov Anžetu Logarju ponudila odstop tudi iz poslanskega položaja. Še prejšnji teden je sicer zatrjevala, da se bo vrnila v poslanske klopi. Brezposelnost se je septembra v primerjavi z avgustom zmanjšala za 1,8%, brez dela je bilo 42 439 ljudi. Na zavod za zaposlovanje se je septembra na novo prijavilo 5551 brezposelnih, kar je 44% več kot avgusta. Zaposlilo se je približno 4200 ljudi, kar je enkrat toliko kot mesec prej. Delodajalci so povpraševali po kandidatih za 119 000 prostih delovnih mest, kar je skoraj odstotek manj kot v prvih 9 mesecih lani.
0: Dogodki in odmevi.
1: Premijer Janez Janša, ki je na delovnem obisku v Rimu in Vatikanu, se je v Vatikanski apostolski palači sešel s papežem Leonom XIV. Podarila sta dobre dvostranske odnose med Slovenijo in Svetim sedežem, govorila sta tudi o poglobitvi sodelovanja na področjih skupnih interesov in nadgraditvi sporazuma, sklenjenega pred več kot dvema desetletjema. Premijer nadaljuje obisk v Rimu, kjer se prav zdaj pogovarja z italijansko kolegico Giorgio Meloni. Iz Rima Mojca Širok.
11: Moralne smernice Leona 14. so po mnenju slovenskega premijeja pomembne, da človeštvo ne zatava v mračno obdobje. Slovenski premijer Janez Janša.
4: Glede na moralni aspekt uporabe umetne inteligence za vzemanje za mir, predlogov za reševanje stvari v času, ko je stari mednarodni red očitno odšel, novega še ni.
11: Pri vprašanju migracij, ki je od začetka njegovega pontifikata v ospredju njegovih sporočil, ima papež po besedah slovenskega premijeja uravnoteženo politiko.
12: Priznava pravico držav, da odločajo, kdo bo živel v njenem ozemlju, hkrati pa je potrebno spoštovati tudi vse tiste mednarodne obveznosti, ki se nanašajo na to, da se pomaga tistim, ki bežijo pred smrtjo in nesrečo. In kar pomeni, da je treba zelo natančno reševati med begunci, ekonomsko migracijo ali kriminalom, ki tudi prihaja čez nas.
11: Glede papeževih svaril pred vnovičnim oboroževanjem pa slovenski premijer meni.
12: No, če pozorno poslušamo to, kaj govori in to, kar piše, vidimo, da papež zagotovo ni zagovornik nekega idealističnega pacifizma, ne? Hkrati pa seveda to ni zagovornik nekega brezglavega oboroževanja, vidi svet tam, kot je, in dela na tem, da bi bil tak, kot si želimo, da bi bil.
11: Premijer Janša se je vatikanski strani zahvalil tudi za pomoč pri vračanju umetnin, ki so bile zasežene med drugo svetovno vojno. Po navedbah Vatikana pa sta s papežem med mednarodnimi temami govorila tudi o političnih razmerah na Zahodnem Balkanu.
1: V Španiji bo do 29. novembra predčasne parlamentarne volitve, je danes sporočil premier Pedro Sanchez. Napovedal jih je, potem ko je parlament v petek zavrnil predlagane vladne ukrepe za omilitev hude stanovanske krize, ki je v zadnjem času sprožila množične proteste po vsej državi. Blaž Ermenc.
13: Španski premier Pedro Sanchez je predčasne volitve sklical po velikem razburjenju španske javnosti, ki ga je konec septembra sprožila prisilna izselitev 87-letne upokojenke v Madridu, ki ni več zmogla plačevati močno povišane najemnine. Vlada je skušala napete razmere umiriti s takojšnjimi ukrepi, ki bi okrepili pravice najemnikov, a v parlamentu ni dobila dovolj podpore. Omenjena kriza je razgalila težave, ki jih ima Sanchezova manjšinska leva vlada. Za sprejemanje zakonodaje se mora zanašati na podporo manjših regionalnih strank. Da bi lahko naredili več, moramo obnoviti in razširiti podporo ljudi. Naš cilj je zagotoviti precej širšo, progresivno večino v parlamentu, je dejal premijer v današnjem televizijskem nagovoru. Na Sančeza, ki je na premijerskem stolčku vse od leta 2018, se je zgrnilo več obtožb in afer, od domnevnih primerov korupcije znotraj lastne stranke do nedavne krize, ki je sledila množičnemu prihodu migrantov v špansko eksklavo Ceuta. Končno bo Španija povedala svoje, končno bo odločalo špansko ljudstvo, gre za izbiro med korupcijo in spodobnostjo, med propadom in blaginjo, je v prvem odzivu na razpis volitev povedal vodja opozicijske ljudske stranke Alberto Núñez Feijóo. Z razpisom volitev se je premijer odločil za premišljeno tvegano potezo, pa pravi katalonska politična analitičarka Montserrat Nebrera. Sanchez je bil že velikokrat politično odpisan, pa se je kljub temu vedno znova kot Feniks dvignil iz pepela. Razpis predčasnih volitev predstavlja zanj idealno priložnost za preusmeritev pozornosti iz drugih tem na to, da se volitve spremenijo v referendum o stanovanski krizi. Zdajšnje ankete sicer napovedujejo zmago koaliciji pod vodstvom konzervativne ljudske stranke s podporo skrajno desne stranke Vox.
1: Državljani Bosne in Hercegovine so na včerajšnjih volitvah v tričlansko predsedstvo države izvolili dve članici iz nacionalnih strank, Dodikovih socialdemokratov in HDZ-ja. Novo hrvaško članico predsedstva je pred volitvami podporil tudi hrvaški premijer Andrej Plenković. Upanje za državljansko opcijo ostaja socialdemokrat Denis Bečirović. Iz Sarajeva Saša Banjanac Lubej.
14: Bosna in Hercegovina se je z rezultati volitev etnično homogenizirala oziroma vrnila pod okrilje nacionalnega. Zmago kandidatke Darijane Filipoviće HDZ izbojeval pomembno bitko za hrvaškega člana predsedstva Bosne in Hercegovine.
15: Hrvatski narod je izabrao
14: Hrvaški narod je v predsedstvo izvolil svojega predstavnika, natančneje predstavnico. Želim se zahvaliti vsem tistim, ki so prevzeli odgovornost in mi izkazali zaupanje. Darijana Filipović bo tako nadomestila dosedanjega člana Željka Komšića, ki mu hrvaške stranke že leta odrekajo politično legitimnost. Izvolili so ga predvsem bošnjaški volivci, po dveh zaporednih mandatih pa ni mogel znova kandidirati. Komšić je bil v svojo demokratično fronto sicer zagovornik več kulturne in državljanske opcije, a ta je, kot kažejo rezultati volitev, včeraj v dobršni meri ostala doma ali pa se že prej izselila v tujino. Edina svetla točka za državljansko opcijo je ponovna zmaga socialdemokrata Denisa Bečiroviča v tekmi za bošnjaškega člana predsedstva. Uspelo mu je premagati najmočnejšo politično figuro v bošnjaškem političnem korpusu, Bakirja Izetbegovića.
15: Slobodarska, antifašistička i građanska Bosna i Hercegovina je živa.
14: Svobodomiselna, antifašistična in državljansko usmerjena Bosna i Hercegovina je živa, poudarja Denis Bečirović. Predsednik neodvisnih socialdemokratov Milorad Dodik, ki mu je sodišče prepovedalo opravljati javne funkcije, pravi, da ima njegova stranka s partnerji dvotretinsko večino v parlamentu v Banja Luki. Dodikova kandidata sta zasedla pomembna položaja. Željka Cvijanović ostaja v predsedstvu v Sarajevu, premijer Republike Srpske Savo Minić pa je bil izvoljen za predsednika te entitete.
1: V Franciji se dijaški protesti zaradi slabih razmer v srednjih šolah zaostrujejo v eno večjih političnih preizkušenj vlade premijeja Sebastiana Lecornija. Zaradi varnostnih razmer je danes popolnoma ali delno zaprtih od 400 do 500 srednjih šol, več je požganih ali razdejanih. Protestno gibanje se je iz pariške regije razširilo po vsej državi. Oblasti poročajo o 24 ranjenih, policija je pridržala več kot 5000 ljudi, večino mladoletnikov. Več Klara Drašković.
16: Pred pariškimi srednjimi šolami so danes dijaki znova zapirali vhode. Protestirajo zaradi pomankanja učiteljev, prenatrpanih razredov, dotrajanih stavb in občutka, da so razlike med šolami vse večje. Na transparentih pa niso bile samo šolske zahteve, temveč tudi očitki o policijskem nasilju. Pred licejem Tirgo je med drugim pisalo, da želijo biti slišani, ne zaplinjeni. Vlada med tem poudarja, da mora najprej zavarovati šole in ponovno vzpostaviti red. Tiskovna predstavnica Maud Brežon pravi, da vlada ne zavrača zahtev dijakov, kadar so izražene mirno, vendar nasilnih izgredov ne more obravnavati kot legitimnega protesta. V Aubervilliers, severno od Pariza, so dijaki opozorili še na občutek zapostavljenosti pred mesti. Povezujemo se, da bi nas slišali. Dovolj je. Zahtevamo stvari, ki so za srednjo šolo nujne. Podpora ministrstva mora doseči vse šole, ne samo tistih pri Parizu, da bomo glede pravic in obveznosti res enaki, je dejal eden izmed dijakov. Dijaški protesti se zdaj prepletajo širšim nezadovoljstvom v javnem sektorju, ki ga je pred predstavitvijo proračuna dodatno zaostrila napoved varčevanja. Lecornijeva vlada zato poleg ponovne vzpostavitve reda obljublja hitrejše nadomeščanje odsotnih učiteljev in pogovore z regionalnimi oblastmi o prenovi dotrajanih srednješolskih stavb. Zato se mora francoska država sočasno spopasti s ponovnim odpiranjem šol, zagotavljanjem varnosti za zaposlene in dijake ter obravnavo vse večjega nezadovoljstva, ki se za zdaj še ne umirja.
1: Vladne sile v Jemnu so v podpori Saudske Arabije okrepile ofenzivo proti Hutijevcem, ki jih podpira Iran. Zauzele naj bi več lokacij ob strateško pomembni ožini Bab al-Mandab, ki je ključnega pomena za izvoz nafte iz Saudske Arabije. Po navedbah vojaških virov mednarodno priznane jemenske vlade je v teku tudi ofenziva na prestolnico Sana. Dopoldne so v Stockholmu razglasili prve tri letošnje dobitnike Nobelovih nagrad. Po tradiciji so prvi na vrsti znanstveniki z področja medicine in fiziologije. Za raziskave v optogenetiki bodo prestižno priznanje dobili ameriški raziskovalec Karl Dizeroth ter nemška znanstvenika Peter Hegenmann in Georg Nagel, ki so omogočili vpogled v delovanje človeških možganov in možganskih omrežij ter spodbudili razvoj sodobne nevroznanosti. Razglasiti to je spremljal isto konc.
17: Letošnji Nobelovi nagrajenci za medicino in fiziologijo so odkrili, kako svetloba na membranah živčnih celic aktivira posebne beljakovinske kanalčke. Na prvi pogled se to ne zdi nič posebnega, toda nevroznanstvenik Zvezdan Pirtošek pojasnjuje, da na tem mehanizmu temeljijo procesi, povezani tudi s tvorbo najbolj temeljnih človeških kognitivnih procesov, kot so nastanek spominov, čustev in gibov.
5: Optogenetika omogoča eksperiment. Vi izberete zelo določeno vrsto nevronov, recimo tiste, ki so povezani z strahom, tisti, ki so povezani z gibom, in jih za nekaj milisekund vključiš, jih osvetliš in pogledaš, kaj se zgodi.
17: Nova spoznanja so razkrila, da možgani niso zgolj seštevek posameznih možganskih centrov. Nasprotno, človeški možgani delujejo kot omrežja. Zato zdaj bolje razumemo številne nevrološke bolezni, pravi Pirtošek.
5: Optogenetika recimo je v živalskih modelih zelo dramatično izboljšala naše razumevanje recimo Parkinsonove bolezni, epilepsije, depresije, tudi zasvojenosti.
17: Nekateri raziskovalci pa že razmišljajo, kako bi s pomočjo orodij optogenetike v prihodnje poskusili obnoviti vid pri ljudeh z okvaro vida.
1: Jutri bodo v švedski prestolnici razglasili tudi dobitnike letošnje Nobelove nagrade za fiziko. Organizacija Združenih narodov je leta 1956 prvi ponedeljek v oktobru razglasila za svetovni dan otroka, pri nas pa Zveza prijateljev mladine mladim namenja ves teden. Tokratna tema 72. tedna otroka je Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Današnjemu posvetu in predstavitvi kratke predstave o tem bo sledil zanimiv teden poln raznolikih delavnic, natečajev in dejavnosti namenjenih otrokom. Več Špela Šebenik.
18: Tema pozdravljanja se na prvi pogled zdi preprosta in vsakdanja, a en dober dan lahko pomeni in pove veliko. Gre za znak prijaznosti, lahko tudi dobrodošlice in sprejemanja. Trenutek, ko si vzamemo čas za drugega. Začetek odnosa. Pozdrav lahko izvabi na smeh in dobro voljo, je torej mnogo več kot le formalnost, navada ali del bontona. Dijak Drejc Pavlič, predsednik otroških parlamentov.
19: Meni osebno pozdravi pomeni ogromno, ker se mi zdi, da pozdrav je še vedno tista prva povezava, ki jo ti dobiš s človekom. To je v bistvu začetek vseh pogovorov, začetek vseh srečanj.
18: Mariborski dijak opaža, da za mlade pozdravljanje ni več tako samoumevno.
19: Ampak jim je bolj, da morajo stopiti svoje cone obdobja, morajo spoznati nekoga novega. Otroci delajo to, kar dela družba in da je pozdravljanje postalo bolj nekaj samoiniciativnega, nekaj, kar le dela še par posameznikov, saj se družbi to zdi odvečno delo oziroma dolgočasno.
18: Kakšen zgled smo torej odrasli, si vzamemo čas za drugega in kaj lahko prinese en pozdrav? Zveza prijateljev mladine Slovenije otroke vabi, da o tem razmišljajo tudi pri ustvarjanju. Do nedelje so odprti trije natečaji. Literarni, ugankarski natečaj ter bralno-literarni, katerega izhodišče je poslanica ob tednu otroka, zgodba Gaje Kos, ki poudarja branje in knjige.
1: Ekonomisti dan po vladni potrditvi proračunov za prihodnji dve leti opozarjajo, da vlada ni predvidela prilagoditve odhodkov, ki da so neprimerno visoki. Ob tem trendi na trgih obveznic kažejo vse dražje zadolževanje, zato bo prilagajanje odhodkov kljub temu, da je predviden primankljaj znotraj evropskih okvirov. Liter bencina se bo o polnoči pocenil za 1,6 centa na evro, na evro in dobrih 74 centov. Za 4,6 centa na liter bosta cenejša tudi dizelsko gorivo in kurilno olje. Dizel bo stal evro in dobrih 88 centov, kurilno olje pa približno evro in pol. Ob tem dodajmo, da Agencija za varnost prometa danes začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do nedelje. Z njo opozarjajo, kako pomembno je, da smo pri vožnji zbrani in ne uporabljamo telefona. K previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. V športnem delu, ki sledi, bosta v ospredju komentarja po članski kolesarski cestni dirki na Evropskem prvenstvu in po motokrosističnem pokalu narodov. Z vami bo Boštjan Janežič, jaz pa vam želim prijeten preostanek dneva.
20: Slovenska nogometna reprezentanca je iz Švice že dopotovala v Glasgow, kjer bo jutri zvečer Škotsko odigrala četrto tekmo Lige narodov. V prvi slovenski ligi zadnje Radomlje pa imajo novega trenerja. Po Srbu Ivanu Vukomanoviću jih bo odslej vodil 34-letni Bolgar Radostin Aleksandrov, ki je nazadnje deloval v Velenju. Končan je prvi del evropskega prvenstva v kolesarstvu, ko so padle odločitve na cestnih dirkah. V krogu v okolici Šenčurja bodo do srede popoldne podelili še odličja v vožnjah na čas. Več o dosedanjem delu prvenstva Igor Tominec.
7: Gledali smo veliko vrhunskih taktičnih dirk, manjka še pika na i, slovenska medalja. Vrhunec prvenstva je bila moška cestna dirka, na kateri je bil Primož Roglič do predzadnjega kroga v igri za medaljo. Na koncu se mu taktično ni išlo, saj je moral precej loviti Belgica Evenepoela in italijansko falango, tako da je preveč moči porabil že pred zaključkom. Poleg njega je uvrstitev deseterico na tem prvenstvu dosegel še Razem Valjavec, se pa ob pogledu na dogajanje v mlajših kategorijah vidi izrazit razkorak med slovenskim potencialom v moškem in ženskem kolesarstvu, kar bo tema za analize po prvenstvu. Organizacijsko gledano je tekmovanje za zdaj uspešnica. Varnost je na najvišji možni ravni, zračne blazine na nevarnih delih proge so novost, ki je pozitivno presenetila celo predstavnike Mednarodne kolesarske zveze in bodo najverjetneje v prihodnosti postale standard določen v pravilih. Jutri se začnejo boji v vožnjah na čas, najprej ekipno in nato v sredo posamično, ko bo Roglič še bliže medalji, ki bi sijajno zaokrožila prvenstvo.
20: Pokal narodov je prestižna dirka motokrosistov, na kateri se pomerijo dirkači z vsega sveta oziroma iz obeh najmočnejših tekmovanj, svetovnega in ameriškega prvenstva. Na letošnji 79. izvedbi se je ob kultni progi v Erneju v Franciji kljub odsotnosti nekaterih najboljših dirkačev po uradnih podatkih zbralo 105 tisoč navijačev. Zmagala je Belgija, Slovenija pa je na ekipnem svetovnem prvenstvu osvojila solidno 13. mesto. Komentar je pripravil Marko Polak.
21: Uvrstitve Slovenije med 20-erico finalistk na ekipnem svetovnem prvenstvu v preteklosti niso bile samoumevne. V zadnjih letih pa po zaslugi Tima Gajserja in Jana Pancerja dosega vrhunske izide. Brez poškodovanega Gajserja Sloveniji tokrat ni uspelo mešati štren velesilam kot na preteklih treh izvedbah. Za sicer solidno 13. mesto je najzaslužnejši Jan Pancer, ki je s predstavo vnovič dokazal, da si zasluži sedež pri ene od poklicnih ekip svetovnega prvenstva. Jaka Peklaj, ki občasno nastopa v svetovnem prvenstvu, še ni na dovolj visoki ravni. Novinec Luka Sosek se je prvič preizkusil na tako zahtevni dirki. Z Gajserjem in Pancerjem je Slovenija konkurenčna velesilam, s tretjim kakovostnim dirkačem pa bi se lahko celo borila za odličja, vendar tega za zdaj v domačem bazenu dirkačev še ni na vidiku. Napet boj za zmago je včeraj pripadal Belgiji, ki se je veselila 16. naslova oziroma prvega po letu 2013. Tega so ji privozili brata Lukas in Saša Kunen ter Liam Everts, ki je postal tretji v družini s prestižnim naslovom. Pred njim sta ga osvojila že njegov oče Stefan in dedek Harry.
20: Na svetovnem prvenstvu v judu, ki ga gosti Baku v Azerbajdžanu, danes ni slovenskega nastopa. Slovenska odprava ob Kaspijskem morju še nima zmage. Prvenstvo spremlja Dare Rupar.
22: Začelo se je z japonsko potrditvijo premoči v ženskih lažjih kategorijah, kjer je zmagala Wakana Koga. Za domače navdušenje v povsem nabito polni tekmovalni areni pa je na to poskrbel Ahmad Yusifov, ki ni bil prvi domači adut. David Štarkel je svoj nastop končal že v prvi borbi, komu je v podaljšku zmanjkalo predvsem moči v rokah. Pogledi med našimi so že uprti naprej, danes je na prizorišče že prispela ženska trojka Bežigrada. Športni direktor Slovenske zveze Grega Brod pa tudi o nabiranju točk za olimpijski nastop.
23: Po eni strani se želimo čim manj s temi točkami obremenjevati, zato ker to je enostavno samo še ena dodatna stvar, ki jo imaš nad glavo in te skozi v bistvu obremenjuje. Bo veliko še tega nekega kalkulirana, čeprav bi se morati izognil, se mu ne možno se izogniti.
22: Danes lahko oba naslova osvojita sestra in brat Abe, Uta in Hifumi, ki pa nista prva nosilca. Tudi prvi dan, najviše postavljena, nista zmagala. Slovenske barve bo jutri zastopal Martin Hojak.
20: Darko Jurgič je na namiznoteniškem turnirju v Pekingu presenetljivo izpadel že v prvem krogu. Desetega nosilca je strijena v nizih, Hrastničan je dobil drugega, izločil 21-letni nemški kvalifikant Wim Ferdonschot. Jurgič prav zdaj skupaj z Denijem Kožulom igra v prvem krogu med dvojicami. Še tenis, tretji igralec sveta Carlos Alcaraz se je uvrstil v finale turnirja v Tokiju. Z 2-1 v nizih je premagal rojaka Munarja. Naslov bo branil proti Čehu Lehečki.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Marko Čebul. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprinasta oblačnost, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj. Obeti. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno, tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter, v četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri ter pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je na voznem pasu približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na primorski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet na viaduktu Črnikav proti Ljubljani. Gneča je na cesti Strunjan Izola v obe smeri. Na cesti med Bovcem in mejnim prehodom Predel je pri trdnjavi Kluže popolna zapora, velja vse dni v tednu, razen ob nedeljah in praznikih, od 8 do 14.30 minut. Obvoz je čez Bršič. Ura je 16.01 minuta. Branko Jordan, igralec.
3: Zvočne knjige, radijske igre, lirični utrinki, humoreske tega tedna. Vse to in še veliko več ustvarjam na Radiu Slovenija. Radio pa spremlja tudi mene, moje delo v gledališču, na filmu in televiziji. Brez njega ne gre niti na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, kjer poučujem. Zame Radio Slovenija kot kruh in sol. Nepogrešljiv.
0: Tudi to je RTV Slovenija.
6: Uglašeni.
8: Sintonizzati e accordati.
0: Slovenija.
6: Uglašeni.
8: Sintonizzati e accordati.
24: Pesambon.

Lepo pozdravljeni v ponedeljkovem popoldnevu na programu ARS. Po informativni oddaji Dogodki in odmevi bomo naš program nadaljevali z edinodnevno informativno oddajo o kulturi, svet kulture, že čez nekaj trenutkov. Ob 16:30 minut pa nove glasbene generacije, tokrat bodo predstavile večerne arabeske. To je naslov ene od lanskih jesenskih serenad glasbene mladine ljubljanske. Oblikovala sta jo kitarist Jaka Klun in igralec Tadej Pišek. V svoji serenadi sta glasbo in govorjeno besedo zares prepletla in besede Srečka Kosovela so oživele ob glasbi španskih skladateljev. Ob 17:30 minut boste lahko v oddaji iz knjižnega trga slišali recenzije del pesniške zbirke O mamori, kaj je tržan, literarnega proznega dela Drevesa se spominjajo Matjaža Cvitra in pa potopisa oziroma intelektualnega potovanja skozi Združene države Amerike, Ameriška noč Roberta Simoniška. Iz slovenske glasbene ustvarjalnosti v oddajo, ki bo na sporedu ob 18:00, smo tokrat uvrstili komorna dela Kreka, Ramovša in Slakana. Predstavili bomo v 70-ih letih prejšnjega stoletja nastali trio za violino, violo in violončelo Uroša Kreka z neoklasicistično estetiko zaznamovani pihalni kvintet številka 1 opus 21 Primoža Ramovša in med obdobjem koronavirusne pandemije nastali trobilni kvintet Tilna Slakana. Ob 19:00 bomo nadaljevali branje odlomkov iz knjige Kot bi luna padla na zemljo Tadeja Goloba, biografije Milene Zupančič, ki se je poslovila 15. avgusta letos. Skozi življenje Milene Zupančič nas v odprti knjigi vodi umetničin glas. Še pogled na ponedeljkov večerni spored po zrcalu dneva bo na vrsti oddaja za ljubitelje radijske igre, torej radijska igra ob 22:07 minut. Nocoj bomo predvajali igro Miss Jenny Love Antona Tomaža Linharta v priredbi Zarike Snoj Vrbovšek. Za radijsko interpretacijo je priredba ključna, izvirnik ima namreč do nerazvidnosti zapleteno zgodbo. Mladi viharniški dramatik je večkrat spregledal logiko dogajanja, vzneseni dialog je včasih do komičnosti romantičen, zato je prirediteljica kot novo uvedla osebo literarnega zgodovinarja, ki naposled poslušalca varno, duhovito in poučno prepelje čez dramatikove začetniške čeri. Toliko v sporedu. Prijetno nadaljevanje popodneva vam želimo in prijetno poslušanje programa ARS.

0: Svet kulture.
1: Pozdravljeni v svetu kulture. Ob 130. obletnici rojstva Vena Pilona so v Pilonovi galeriji v Ajdovščini pripravili prav posebno razstavo. Na njej je, poleg likovnih del, moč videti tudi originalne rokopise njegove poezije.

0: Naj predstavljamo tudi knjižne novosti založbe Miš in oceno predstave SNG Maribor Boji in preobrazbe neke ženske, svet kulture. Pilonova galerija v Ajdovščini se slikarju, grafiku in fotografu, po katerem nosi tudi ime, poklanja z razstavo. 130. obletnica rojstva je namreč več kot dober razlog za to, obenem pa je priložnost, da občinstvo Vena Pilona spozna tudi po manj znanem področju njegovega ustvarjanja – poeziji. Zato razstava, ki bo na ogled do 6. decembra, nosi naslov Veno Pilon – poezija, zbrani pesniški zapisi. Več Katja Munih Furlani.
1: Razstava originalne Pilonove rokopise in tiskopise postavlja v dialog z izbranimi likovnimi deli iz stalne zbirke Vena Pilona. Njegova poezija odpira teme doma, tujine, pripadnosti, spomina, ljubezni in identitete. Obenem pa razkriva umetnika kot pozornega opazovalca ljudi in vsakdanjega življenja. Posebno mesto ima tudi odnos med slovenščino in francoščino ter proces nastajanja pesmi, ki ga razkrivajo številne različice, popravki in dopolnila v ohranjenih zapisih, je nekaj dni pred odprtjem razstave povedala Tina Ponepšek, direktorica Pilonove galerije in kustosinja razstave.
2: Ja, razstava z naslovom Pilonova poezija bo nekako razkrila še, mislim, da javnosti precej nepoznan segment njegovega pesniškega ustvarjanja, ki je nekako po eni strani potekalo sočasno oziroma korespondiralo z njegovimi likovnimi deli. Veliko krat jih je same kratke pesmi oziroma razmišljanja v obliki lirike tudi vnašal v likovna dela, tako da sama razstava v dialog postavlja tako likovno delo v smislu recimo njegovih ol in pa predvsem risb v dialogu torej z njegovo poezijo. Tako bo obiskovalec oziroma gledalec, mislim, da dobil še en boljši uvid v to, kako je razmišljal in zakaj določena tema ali pa prizor na likovnem delu tam je.
1: In kot sva dejali, to je poklon ob njegovi 130. obletnici rojstva. Dejansko pa ste se znašli pred zanimivim izzivom, kako obenem predstaviti likovna in pesniška dela.
2: Ja, to postavljanje pisane besede in pa v smislu poezije in pa likovnih del je vedno izziv. Že sama Pilonova galerija ima recimo razstavne površine izjemno zahtevne, kar se tiče seveda sten, stare hiše in tako naprej, za postavitev oziroma razstavljanje, obešanje in tukaj bo kar en velik izziv za oblikovalce razstave, ki bodo seveda poskušali jasno na dostopen, a ne brljiv način in pa tudi na nek način scenografija, ki mora pritegniti, postavili torej ta dialog med liriko in vizualno umetnostjo. Ne?
1: Ob razstavi bo sredi novembra izšla tudi prva posmrtna izdaja Pilonove pesniške zbirke Veno Pilon, poezija, zbrani pesniški zapisi, ki bo omogočila strnjeno branje njegovega doslej manj znanega pesniškega opusa.
2: In kot si je sam želel, vendar tega ni dočakal zaradi različnih razlogov, da bi izdal pesniško zbirko, bomo to obletnico izkoristili, da posthumno izdamo pesniško zbirko oziroma zbirko njegovih pesmi, ki jih je pisal nekje od začetka 50-ih let naprej. In tako bo tudi ta segment, tudi ta zvrst znotraj razstave, ki bo nekako v dialog postavila ne, njegova likovna dela in pa seveda pisano besedo, predvsem v smislu lirike, končno ugledala luč, torej ta publikacija, ki je, mislim, da spet en dragocen segment še nepoznanega Vena Pilona.
1: Nekatere Pilonove pesmi bodo tako prvič predstavljene javnosti. Zapisane so v slovenščini oziroma francoščini. Kot poudarja kustosinja razstave, so sedaj združene v pesniški zbirki, ki v slogu hitro najde paralele z njegovim likovnim svetom. Izjemna zapuščina torej, za katero je čas, da zaživi med bralci.
0: Jokala sem pa tja, Tadeje Krečič Šolten in povprečni indeks sreče portugalskega pisatelja Davida Machada v prevodu Barbare Juršič sta eni izmed knjižnih novosti, ki sta išli pri založbi Miš v minulem poletju. Prispevek je pripravil Tjaž Mihelič.
3: Zbirka kratkih zgodb Tadeje Krečič Šolten prepleta vsakdane preprostih ljudi. Pred nas postavlja kompleksen vpogled v njihovo življenje, saj se ob njem razkrivajo želje ljudi in to, kar jim je življenje ponudilo. O tem, kaj je v zbirki in z naslovom Jokala sem, pa ne v ospredju in kako nazvanje uvaja njen naslov, je več povedala avtorica.
4: Ja, z naslovom sem želela nekako zaobjeti bistvo verjetno vseh kratkih zgodb in sicer gre za večinoma še kar težke situacije iz naše polpreteklosti, recimo epidemija koronavirusa, vojna v naši bližnji soseščini, begunci iz Ukrajine recimo. Ob tem, ko pač opisujem še kar težke situacije, ki se pojavijo in ki so zunaj tega, kar piše v časopisih ali kakor nekako površno dojemamo stvari, a ne? Recimo, da si lahko sočuten in dobronameren in vzameš begunca, ampak kaj lahko to povzroči v familiji, v katero begunec, v tem primeru begunka, pride. Vedno pa želim nekako ohraniti tudi malo ironične distance ali, kot pišem zadnje čase, v posvetili humorne ironije, zato da se stvari lahko tudi malo dvignejo. Da ni vse samo črno, ampak da imamo možnost, da na neke težke situacije pogledamo tudi z malo drugačne plati.
3: Tadeja Krečič Šolten pri svojem pisanju ljudeh opozarja še na empatijo in uživljanje v drugega človeka. Prav tako pa se je na konferenci v Beri za odrasle znašel tudi roman portugalskega pisatelja Davida Machada z naslovom Povprečni indeks sreče. Roman se spogleduje sodobnim časom na več načinov, predvsem skozi prizmo, da je življenje mogoče načrtovati, določiti. Prevajalka Barbara Juršič kot eno od pomembnih tem poudarja upanje.
5: Ta knjiga se dotika teh univerzalnih tem v povezavi pač s finančno krizo, bilo rečeno na portugalskem, ampak to pač bila je kriza recimo vse Evropi, pa tudi svetovno. Skratka, kako se sooči, če ostaneš brez službe, kako se jo treba oprijeti, ne, tega, da se pač zaupamo družini, zaupamo svojim najbližjim, kljub temu pač, da ne vem, najdemo neke napake, a ne, v so ljudeh so to tisti, kateri moramo zaupati, s katerimi gradimo neko prihodnost. Ne, kot tudi sam pisatelj pravi, da brez neke vere v prihodnost tudi ni sedanjost. Da, to je ena od tem tega romana, ne, neko upanje na prihodnost, da gradimo pač s tem, ko vzpostavljamo neko boljšo sedanjost, gradimo tudi neko bolj obetavno prihodnost.
3: Založba Miš je ob knjigah za odrasle predstavila tudi nekaj del za najmlajše. Med njimi omenimo mladinski roman Do lune in naprej Milana Mandelca, pustolovski roman Maje Žorga Dulmin To je šele začetek in slikanico Ptiči frizer Ambroža Kvartiča.
0: Septembrsko premiero predstave Boj in preobrazbe neke ženske je drama SNG Maribor odprla novo gledališko sezono. Predstava, ki se je odvila na Malem odru, je nastala na podlagi istoimenskega autobiografskega romana Eduarda Luisa, enega najvidnejših avtorjev sodobne francoske in evropske književnosti. Uprizoritveni koncept podpisujejo Nataša Matjašec-Rošker in Žan Koprivnik, ki nastopata tudi v glavnih vlogah protagonistov, ter Nina Kucler-Stikovič in Val First. Prevod je delo Istoka Ilca. Dramatizacijo romana je pripravila Eva Mahkovic. Več Aleksandra Saška Gruden.
6: Delo nastalo pred 5 leti odpira eno ključnih vprašanj razrednega položaja in premika iz socialno šibkega okolja v višji razred skozi izkušnjo in preobrazbo ženske. Iz autobiografske pozicije pisatelj oriše svojo mater ter odnos z njo kot fluiden občutek, ki se pretaka od njene osebne stiske do njegovega zavračanja matere ter znova nazaj v njuno tesno prepletenost. Dragocenost, ki jo prinaša drama, je avtorjeva osebna, domala fizična vpletenost v dogajanje, ki pa je orisano skozi odmaknjen oziroma neutralen pogled. Predstava zato prikazuje univerzalno izkušnjo, s katero se lahko poveže slehernik, vendar je igralska ekipa prestopila meje zgolj družbene kritike. Mati, ki je sprva predstavljena kot pasivna, vase potegnena oseba, se skozi počasno, redkobesedno dogajanje ujeto v boleče spomine, pred očmi gledalcev spreminja, da bi usodo vzela v svoje roke. S posebno mehkobo, ki jo predstavlja tudi gibanje obeh protagonistov, ustvarjalci na nežen, a obenem odločen način dogajanje pripeljajo k srečnemu koncu. Brez posebnega romantiziranja z jasnimi psihološkimi izrisi predstava pušča občutek optimizma in hkrati realistično odslika boj ženske z družbeno določeno vlogo, s čimer daje moč posamezniku.
0: Ženski odbor Slovenskega centra PEN je razglasil 5 nominirank za nagrado Mira. Letošnje nominiranke za nagrado, ki jo podeljujejo za literarne dosežke, celostno osebnostno držo ter njihov prispevek k položaju in vidnosti žensk v literaturi, so Nataša Konc-Lorencuti, Katja Mihurko, Tatjana Pregel-Kobe, Suzana Tratnik in Katja Zakrajšek. V atriju ZRC v Ljubljani bo danes odprtje razstave digitalnih ilustracij slovensko-argentinske umetnice Irene Žužek. Ilustracije je ustvarila za knjigo Barka iz slovenskih voda, ki bo išla pri zbirki Glasovi in v kateri bodo zbrane slovenske spominske in folklorne pripovedi iz Južne Amerike. V Cineplexu v Ljubljani bo danes premiera novega slovenskega filma Skriti ljudje režiserje Mihe Hočevarja. Po projekciji sledi pogovor z ustvarjalci filma, ki se bosta udeležila tudi islandski igralec Olafur Dari Olafsson in režiser Miha Hočevar. V petek so na Bledu podelili nagrade Živa. Za najboljši slovanski muzej jo je prejel Goriški muzej v Novi Gorici, za najboljši slovanski naravni in kulturni spomenik pa Kašubski etnografski park Teodore in Izidorja Gulgovskega iz kraja Vdzidze na Poljskem. Častno omembo je žirija namenila Kotorskim muzejem v Črni gori. Nagrade so podelili v okviru mednarodnega srečanja na Bledu, ki sta ga pripravila Forum slovanskih kultur in Zavod za kulturo Bled. Žirijo je sestavljalo 15 muzejskih strokovnjakov iz slovanskih držav in Evropske muzejske akademije. In še to, danes je svetovni dan arhitekture, ki ga praznujemo vsak prvi ponedeljek v oktobru. Letošnja tema je Stanovanje je človekova pravica, zgradimo ga. Mednarodno združenje arhitektov opozarja na svetovno stanovansko krizo in poziva arhitekte po svetu naj skozi načrtovanje, raziskovanje in zagovorništvo spodbujajo enakopraven odnos do stanovanj. Varna, ustrezna in cenovno dostopna stanovanja so za milijone ljudi danes nedosegljiva. Dostop do ustreznega stanovanja mora biti zato priznan kot temeljna pravica. Reševanje stanovanske krize zahteva praktične, trajnostne in kontekstualno prilagojene pristope, vključno z razvojem vključnih stanovanskih modelov in ponovno uporabo obstoječega stavbnega fonda. Danes se začenja tudi mesec prostora. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila svega tonski mojster Miha Klemenčič in Miha Žorž.

Ob 16:30 minut bo na sporedu oddaja nove glasbene generacije. Do takrat pa poslušajmo stavek Tempo di Menueto Vivace koncerta v C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, Kehl 190. Za dve violini in orkester slišali bomo različico za flavto in violino. Izvajalci pa so flavtist Andraš Adorjan, violinist Jean-Jacques Cantorov ter Münchenski komorni orkester pod vodstvom Hansa Stadelmajerja.

0: V ritmu menueta Vivace, to je bil tretji stavek koncerta v C-duru za dve violini in orkester, Kehl 190 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poslušali smo različico za flavto in violino. Izvajalci so bili flavtist Andraž Adorjan, violinist Jean-Jacques Cantorov ter Münchenski komorni orkester, ki ga je vodil Hans Stadelmajer. Zdaj pa k novim glasbenim generacijam.
1: Nove.
2: Glasbene generacije.
3: Septembra so po vsej Sloveniji potekali koncerti cikla Jesenske serenade, ki ga organizira Glasbena mladina Ljubljanska. Letos že 50. po vrsti. Ob jubileju smo se ciklu posvetili v eni od septembrskih oddaj Nove glasbene generacije, ko smo poslušali odlomke z koncertov, ki smo jih posneli v teh desetletjih obstoja cikla. Danes pa je pred nami posnetek enega koncerta Jesenskih serenad, ki ga bomo poslušali v celoti. In sicer koncert z naslovom Večerne arabeske, ki sta ga lani oblikovala kitarist Jaka Klun in igralec Tadej Pišek. Jaka Klun je na koncertu izvajal dela španskih skladateljev, Tadej Pišek pa je interpretiral poezijo Srečka Kosovela, ki mu letos ob 100. obletnici smrti posvečamo posebno pozornost. Koncert sta umetnika ponovila 5-krat. Posneli pa smo pred zadnjo ponovitev, ki je potekala 9. septembra v Mestnem muzeju v Ljubljani. V svoji serenadi sta Jaka Klun in Tadej Pišek glasbo in govorjeno besedo zares prepletla. Poslušajmo začetek koncerta, ki je predstavil preludij v C-molu za kitaro in skladbo Katedrala za kitaro Augustina Bariosa Mangoreja ter pesmi Cesta samotnih in Sredi noči Srečka Kosovela.
4: Na oknu slonim in gledam mehko zibajoče se kostanje. Rahel veter se je ujel vanje, rahel kot sanje.

Odplavali so oblaki v zlatem sijaju, v zlatem blestenju. In samo jaz sem tu ostal, v tihem tem kraju. Kakor metulji odplavali so, še vidim belo blestenje njih kril. Sam sem ostal. Sam. Čisto sam. Kam? In odkot? Kje mi je cilj?

Sredi noči, ko bori vzvršijo, ko se drevesa iz sanj prebudijo, kadar gre veter čez polje, se prebudi moje srce.

Med mesečino se polje svetlika. Topol, jagnet in trepelika tiho še pečejo preko polja z nekom od onkraj sveta. Sobice večnosti vse so odprte, duše naše nič več potrte. Zlati odsevi sijajo k nam, čutiš. Čutiš, da nisi več sam.

Tako se je s prepletom poezije Srečka Kosovela in glasbe Augustina Barriosa Mangoreja lani začel koncert Večerne arabeske, ki je potekal kot del cikla Jesenske serenade. Nastopila sta kitarist Jaka Klun in igralec Tadej Pišek. Jesenske serenade so poseben cikel koncertov, na katerih ob glasbi vedno oživi tudi umetniška beseda. Zamisel, da bi na koncertu ob kitari poslušali prav dela Srečka Kosovela, pa je bila izvirno kitaristova. Larisi Marjanovič je povedal, da se mu zdi, da se njegova poezija iz njegovih zgodnjih let izvrstno prilega glasbenemu repertoarju, ki si ga je izbral. V pogovoru, ki ga je objavila revija Glasna, beremo še: verzi njegovih impresionističnih in ekspresionističnih pesmi najdejo posebno mesto v duhu skladb za klasično kitaro z konca 19. in začetka 20. stoletja. V pozno romantičnem obdobju, ki se preliva v impresionizem in ekspresionizem. Klasična kitara je intimen in tih inštrument, ki je na trenutke lahko tudi oster in perkusiven. Prav posebna kombinacija, ki se povsem naravno prepleta z verzijo tožnosti, hrepenenja, ljubezni, osebne in kolektivne apokalipse. Ko sem bral njegovo poezijo, sem v ozadju poslušal skladbe, ki sem jih nameraval igrati. Zdelo se mi je, da beseda postaja ton in ton beseda. Bilo je pravo sinestetično doživetje. Ko sem Tadeju predstavil zamisel, je preposlušal glasbeni program, izbral pesmi in bil zelo navdušen. Konec navedka. Naslednja pesem, ki jo bomo slišali, nosi naslov O zlati večerni oblaki. Na kitari pa bosta zazvenela Romanca za kitaro in Skerco valček Miguela Ljubeta.

kakor da ubijate vase somrak, kakor da ugašate goreče zlato. O, zlati večerni oblaki, gledam vas in sem bogat. In kaj, če v tem hipu ugasnete? Kaj, če zatonete v črni prepad? Videl sem v vas ono večno žarenje, videl sem v vas ono večno življenje. Kaj, če zatonete v prepad?

Kitarist Jaka Klun in igralec Tadej Pišek sta septembra lani tako izvajala dela Migela Ljubeta in Srečka Kosovela. Jaka Klun je svojo kitarsko pot začel pri 8 letih na glasbeni šoli Izola in jo nadaljeval na umetniški gimnaziji v Kopru pod vodstvom Tanje Brecel-Vatovec in Marka Ferija. Do diplomski študij na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu je z odliko končal v razredu Paola Pegorara in ob tem prejel tudi častno nagrado te univerze za izstopajoče študente. Sledil je vpis na magisterski študij kitare na Mozarteumu v Salzburgu, ki pa ga je z odliko končal v razredu Eliota Fiska. Svoje znanje je nato izpopolnjeval še na konservatoriju v Luganu pri Lorenzu Micheliju. Redno koncertira doma in v tujini. Leta 2023 je izšel album Puls, na katerem nastopa kot član kitarskega dua Zero Duo. Sicer pa poučuje v Nürnbergu na glasbeni šoli ter na glasbeni gimnaziji Labenwolf Gymnasium. V nadaljevanju oddaje bo Jaka Klun nastopil sam. Izvedel bo eno najpomembnejših del Joaquina Rodriga za solo kitaro, invokacijo in ples za kitaro, ki je tudi poklon Manuelu de Falli, skladatelju, ki ga je Rodrigo zelo cenil in ki je imel pomemben vpliv na njegovo razumevanje španske glasbene identitete.

0: Njegovo domiselno in elegantno fraziranje, skrb za barve in ton, njegova izrazita osebnost na odru naredijo trajen vtis na poslušalca, je svetovno priznani kitarist Lorenzo Micheli zapisal o Jaki Klunu, kitaristu, ki je ravno kar izvedel Rodrigovo delo Invokacija in ples za kitaro. Zdaj pa je pred nami znova preplet govorjene besede in glasbe. Kot rečeno, sta Jaka Klun in Tadej Pišek za koncert Večerne arabeske izbrala dela Srečka Kosovela, najpomembnejšega predstavnika slovenske moderne poezije. Njegovo ustvarjalno obdobje je bilo kratko. Umrl je star komaj 22 let, vendar zelo intenzivno. Sprva je pesnil pod vplivom moderne, nato je prešel v ekspresionizem. Prevladujoči motivi njegovih pesmi so Kras oziroma Kraška pokrajina, Mati in smrt. Pod vplivom ekspresionizma pa je razvil vizionarno, družbeno in religiozno tematiko z osrednjo idejo o osebni in kolektivni apokalipsi. Korak, ki odmeva, in Razpoloženje sta pesmi, ki jo bomo slišali v nadaljevanju v interpretaciji Tadeja Piška. Jaka Klun pa bo pa ustvaril Arabski kapričo in Spomine na Alhambro Francisca Tarege.
1: Korak, ki odmeva v to noč temno. Naj si je poln veselja, on ne zveni. V duši je tiho in temno. Kam bi hotele te plahe oči? Ali boje se strmeti naprej, kakor boji se stopinja odmevati v noč? Ker mi srce ni več Prometej, Bogu uporen, svet podirajoč. Čudni so. Čudni hrami srca. Ko rad bi zaprl jih pred svetom, odmrl drhtenjem, trepetom, ustvaril rad novo obliko sveta. Takrat omahne ti bolna perot. In ti se skloniš in padeš na pot.

po listju temnem se razgublja. In v vetru vejica se sklanja nad vejico, kot da poljublja. In sivi polmrak vzdehti. Na grozdu kapljice bleščijo, a kapljice še preko streh rjavih slamnatih polzijo. V zelenju temnem višnja v sad še češplje v temo skriva. Tema prihaja od gora. Srce posluša in počiva.

0: Srečko Kosovel je avtor pesmi Korak, ki odmeva in razpoloženje. Francisco Tarega pa skladb Arabski kapričo in spomini na Alhambro. Izvedla sta jih Tadej Pišek in Jaka Klun. Kitaristu smo se že posvetili, namenimo zdaj še nekaj besed igralcu, ki že nekaj let septembra sodeluje na koncertih cikla Jesenske serenade. Tadej Pišek je diplomirani dramski igralec, ki se je svojim 11-letnim profesionalnim delovanjem dodobra uveljavil tako v gledališču, filmu, kot tudi na radiju in televiziji. Po končanju akademije igralsko spretnost razvijal v številnih predstavah. Po nekaj letih svobodnega ustvarjanja se je redno zaposlil v slovenskem stalnem gledališču Trst, kjer je 5 let ustvarjal kot igralec in režiser. Od leta 2014 pa je direktor kulturnega zavoda Godo, ki deluje na področju gledališke in filmske produkcije ter pedagoških in andragoških vsebin. V njegovi interpretaciji bomo slišali še pesmi Revolucija in Topli in jasni, Srečka Kosovela. Ob govorjeni besedi pa bo zaigral Jaka Klun, ki se je za konec koncerta vrnil k glasbi Augustina Barriosa Mangoreja. Izvedel bo strastno mazurko in zadnji tremolo.
1: Pravzaprav naj bi bil to problem in še najbrž zelo kočljiv. Toda, če je to, kar naj bi bil, če postane, kar da je, potem, če prinese svobodo ljudem, naj mu katerikoli bo naziv, jaz ga bom molil in slavil. Toda, dragi, ne sedaj, potem. Sedaj je treba borbe v nas. Borbe, svete borbe, ne miru, ne počitka, niti slepih sanj, ne raziskovan, izpraševan, treba, da spoznamo svoj obraz in da izpovemo. Mi smo tu. Mi smo tu.

0: In tihi so dnevi. Grozdje zori.
1: Joj.
0: Med brajdami. Med brajdami že listje žari. Neko gotovo, nestalno čustvo v jasnini svetli tej. Popotnik, kaj se ustavljaš v tem zraku svetlem in jasnem? Pojdi naprej. Pojdi naprej.

Pesmi Revolucija in Topli in jasni Srečka Kosovela je interpretiral Tadej Pišek. Skladbi Strastna mazurka in Zadnji tremolo Augustina Barrio Samangoreja pa Jaka Klun. Umetnika sta nastopila lani v okviru cikla Jesenske serenade glasbene mladine Ljubljanske, ki je potekal septembra na 5 lokacijah po Sloveniji. Koncertu sta dala naslov Večerne arabeske, njun nastop pa smo posneli v Mestnem muzeju. Oddajo Nove glasbene generacije je pripravila Vesna Volk. Zvočno jo je uredil Max Pust. Brala sem Ajda Sokler.

0: s knjižnega trga.
1: Dobar dan, oddajo z knjižnega trga tokrat začenjamo s pesniško zbirko Kaje Tržan o mamori. V nadaljevanju pa bomo prebrali še roman Matjaža Cvitra Drevesa se spominjajo in zbirko esejev Roberta Simoniška Ameriška noč. Recenzije so napisali Miša Gams, Marija Švajncer in Urban Leskovar. Pesnica Kaja Tržan je bila že s prvencem Delta nominirana za Veronikino nagrado. Naslednja zbirka Krog je bila ovekovečena z Jenkovo nagrado, njen romaneskni prvenec Obračun pa se je uvrstil med deseterico nominiranih romanov za nagrado Kresnik. Zdaj je pred nami njena nova pesniška zbirka O mamori, ki že z naslovom odganja nesrečo in prinaša notranjo moč. V knjižni zbirki Alef jo je izdal Center za slovensko književnost, interpretirajo Miša Gams.
2: Najnovejša pesniška zbirka Kaje Tržan ima zanimiv naslov O mamori, kar v japonskem jeziku pomeni zaščitni amulet, talisman za varovanje pred silami zla. Ko se med branjem sprehajamo od ene pesmi do druge, res dobimo občutek, kot da prebiramo podaljšane haikuje, ki nudijo preplet avtoričinih notranjih stanj z refleksijami iz zunanjega okolja. Predvsem so tu zvedave ptice, inteligentna vrana, lačni vrabec, radovedni golob, zvedava sova, raziskujoči kači pastir pa tudi druge živali, ki se tu in tam pojavijo kot liki iz san. Avtorica omenja belega psa, pa ostrozobega zmaja, dlakave gosenice in divje titove arabske konje, ki osvajajo srca deklic in prinašajo milino v slovenske vasi. Pesnica se zaveda, da možgani ne ločijo med fizično realnostjo in vizualizacijo in to s pridom uporablja v svoji pisavi, ki nas počasi pripelje na križišče lucidnih sanj, mitoloških pripovedk, znanstvenih dejstev in doživetih utrinkov iz narave. Tako v zaključku pesmi Ledene rože piše:
3: Kadar rečem, da te imam rada, zgolj preberem, kar so ustvarile molekule vode na gladki površini moje kože.
2: V pesmi Težave z mejami pa svoj krog razmišljanj sklene z besedami.
3: Rešuje me tiha prisotnost, na kateri počiva zahajajoče sonce, da se mi zdi kakor neskončna, a izgubljena, če se ne obrnem k njej.
2: Da, pesmi Kaje Tržan bi bilo mogoče razdeliti na več krajših pesmi, ki bi lahko delovale kot samostojne enote in s tem ne bi nič izgubile lirične čarobnosti. Vendar je njihov čar tudi v obsežnem pripovedovanju, ki naravo ne le personificira, temveč jo upeljuje v večdimenzionalnost hermeneutičnega razumevanja in interpretiranja. Narava se v nekem trenutku spremeni v materine dojke, iz katerih priteče toplo mleko. Spet v drugem trenutku razširja zavedanje avtoričinega telesa, ki pridobiva nove izrastline in atribute. Van se naseljujejo tako tesnobna občutja kot ekstatična stanja, ki so v vsakem letnem času malo drugačna. Zanimiv je motiv reke, ki podmazuje robnike mesta. In vijuga tako okrog mladih fantov kot po samotnih krožnicah, ki tvorijo meandre. V pesmi Steklena reka se celo poistoveti s sotočjem Save in Sore, ki s seboj prinašata njeno preteklost in prihodnost ob združitvi z Ljubljanico.
3: Bolje bi bilo, da ne razlagam, kako mi gre, ko hodim ob svojih nogah kot nerodna varuhinja skritim tokovom, ki slutijo vse čudežno in vase jemljajo votle hlode in galebe, ki so zašli. Vse se meša, odraslost, otroštvo, odmiranje, bivanje v jeseni, v zimi, ko steklena reka drži sonce na spoštljivi razdalji, ko mu ničesar ne obljublja, ono pa jo greje enako kot prej, le da pod malo drugačnim kotom.
2: V pesmi Soba za izgubljene predmete se poistoveti z izgubljenim otrokom, ki si postavi blazino na obraz, v želji, da ga nihče ne bi našel, dokler mu neznan glas ne odgovori, da ga pravzaprav nihče ne išče, kar ga prestavi v trenutek sedanjosti. V pesmi Na moji prosto živeči terasi, kjer se znajdejo tako invazivne rastline kot radovedne ptice, se hkrati poistoveti s svobodnim človekom in letečim semenom, ki zaide na sosednje terase. Pri tem satirično pripiše:
3: Sosedi je bolje imeti dobre odnose, da se v pretekli prihodnosti nekdo ne domisli, da mu po neki posvojeni pravici pripada večji del morja s pristaniškim mestom in z njegovo bogato kulturo. Na moji prosto živeči terasi sem kolikor toliko svoboden človek. Nekoč davno zasajena meta in grm rožmarina me spominjata na kraje, kjer bom nekoč živela, če bom le dovolj majhna, da me bo odnesel veter.
2: V pesniški zbirki O mamori ne manjka niti družbeno-kritičnih pesmi o neprepoznavanju lastne zasužnjenosti v sodobni družbi. Ena izmed njih je zagotovo Feminizem se ni zgodil, v kateri avtorica opisuje delo v tovarni, kjer ji sodelavka, krepka kmečka deklina, že na začetku odvrne, da ni potrebe po komunikaciji, kaj ti?
3: Ne bova zdaj tu odkrivali tople vode. Ve se, kako je.
2: Bravcu pri tem sugerira, da bosta izpadli iz tehnološkega ritma, ki ga narekuje mašina, in bosta tako nekonkurenčni v svetu tekmovalnih delavcev, ki se trudijo izpolniti dnevno normo, kar je možno samo z osredotočenim delom v tišini. Vendar prav ta uslužna upognjenost pred kapitalistom in mašino, ki diktira ritem dela, pesnico spomni na njeno pesnjenje in lastno nesvobodo, saj očitajoče zapiše:
3: Ti pa ne veš, kako je, če si vzgajana kot tehnološka reprodukcija, če si sama po sebi mašina. Ti ne veš, kako je, če nimaš izbire, če si odvisna od svoje moči in hitrosti in ritma. Tvoja pesem, Kaja, nima ritma, njena zvočnost se klanja vsebini in vsebina, pokorna umu, ni svobodna.
2: Bolj kot družbene krivice in zavest o lastni nesvobodi pa zbirko O mamori preveva duh pravličnosti oziroma čarobnosti, kot da bi pesnica želela bralcu pričarati čarobni gost iz otroštva, ki predstavlja nekakšen zrcalni odsev vsemogočnega vesolja, kjer ni na ključi, so zgolj variacije in projekcije lastnega psihičnega stanja, od otroške tesnobe do intuitivnega uzrtja lepote narave, ki pomeni vstopnico v svet svobode. V tridelno zastavljeni pesmi Senca poezije v zaključku zapiše:
3: Saj, pride trenutek, ko se nikogaršnja strast, lepota, modrost osrediščijo in si prost.
2: Zbirko Kaje Teržan O mamori lahko doumemo skozi lastne bralne refleksije, lucidne sanje in fragmente doživeti iz otroštva. Pomaga, če jo večkrat vzamemo v roke in jo pobožamo po glavi.

0: kar številnim slovenskim zdravnikom, ki so tudi književniki, omenimo le Slavka Gruma že pred stoletjem, pa Danila Lokarja, med sodobniki Alojza Ihana, Franja Husama Nadžija, Marka Pokorna ali Davida Zupančiča, se je z romanom Drevesa se spominjajo pridružil tudi ugledni onkolog Matjaž Cvitar. V precej monološko in dialoško pisanem delu pisec izpostavlja par oziroma družino, v katerem mirno življenje se prikrade bolezen. Spoznanji, ki jih ponuja roman, izdala ga je založba Primus iz Brežic, se je srečala Marija Švajncar.
1: Roman Matjaža Cvitra, Drevesa se spominjajo, je vsebinsko v marsičem zgodba o dobrih ljudeh. Vendar se tako kot v povesti o dobrih ljudeh Miška Kranca pač zgodi, da vsi protagonisti niso samo plemeniti, zato se marsikaj tudi zaplete. Nekatere stranske osebe izražajo stališča znana iz aktualne politike in to od pogleda na slovensko zgodovino in dogajanje med drugo svetovno vojno in po njej do vidikov demografije in domnevno tradicionalnih vrednot. Med njimi so tudi starši, ki zahtevajo, da mora dekle zapustiti svojega bolnega fanta, saj bi si z ustrajanjem ob njem otežila in pokvarila prihodnost. Ne gre pa prezreti kritičnosti do kulturnega imperializma in ogrožanja slovenskega jezika ter zaskrbljenosti zaradi tovarn, ki uničujejo človekovo zdravje. Nekateri literarni liki so torej različnih, tudi konservativnih nazorov in nekoliko nestrpni, medtem ko sta glavna lika, razredna učiteljica in tabornica Bojka in fotograf Brin, preprosta, prijetna, poštena in strpna človeka. Pripoved se začne z njunim srečanjem na fotografski razstavi. Bojka kot ljubiteljska novinarka opravi intervju z mladim umetnikom. Njuna ljubezenska zgodba je sicer lepa in nežna, vendar vanje vdirajo spomini iz preteklosti in nepredelana čustva. Brin se spominja prve ljubezni, Bojka pa se enkrat samkrat preda skušnjavi in tedaj se njeno življenje nekoliko spremeni. Vse skupaj torej ni samo idila, saj čez čas v razmerje mlade dvojice poseže tudi bolezen. Avtor s slikovitimi opisi prikazuje lepote Slovenije, zato je njegovo delo mogoče brati tudi kot svojevrsten vodnik po neodkritih predelih naše dežele. Vsi kraji in ulice so imenovani s pravimi imeni. Pisec pozna oddaljene in skrite vasi, vzpetine in doline, literarno dragocena pa sta zlasti njegov oris in občudovanje dreves. Piše o drevoredih, osamelcih, lipah in drugih drevesih. Brim pravi.
2: Drevesa so zelo posebna, živa bitja. Od nekdaj čutim, že dolgo vem, da imajo drevesa dušo. Tako kot mi tudi drevesa dihajo, se hranijo, rastejo, se pogovarjajo. Iščejo svetlobo. Najdejo prijatelje, se ljubijo, skrbijo za naraščaj. Branijo se pred škodljivci in si pri tem pomagajo, si pošiljajo sporočila. Niso pa rasisti. Najbolje se počutijo v mešani družbi. Monotonost umetnega gozdnega nasada jih duši.
1: Čustven odnos do dreves je povezan tudi z zaskrbljenostjo nad dejstvom, kako mačehovsko ljudje ravnajo s svojim planetom in ne pomislijo, da brez dreves ne bodo mogli preživeti. Če bodo še naprej tako neusmiljeno uničevali gozdove, obvladovanje podnebnih sprememb ne bo mogoče. Drevesa so največja živa bitja, njihova rast traja zelo dolgo. Vsako drevo ima svoje življenje in je kot tako nekaj enkratnega, nekatera od njih so spomeniki preteklega časa. Najevska lipa na Koroškem je na primer stara več kot pol stoletja, morda kar 790 let. Brin fotografira mogočnost dreves in zunanji svet, ohranja podobe iz narave in pri tem ničesar ne ponareja.
2: Fotograf ujame pravi trenutek, pravo svetlobo, pravo perspektivo, vendar je vse to resnično.
1: Sporočilno zavezujoč vidik romana je tudi religioznost. Če tudi vsi niso verni, ohranjajo obrede, se v stiski kdaj pa kdaj zatekajo k molitvi in prosijo Boga za pomoč. Kadar je vse brezupno, kličajo stvarnika, naj stori čudež. Nekateri verjamajo v usodo, drugi svoje verovanje izražajo kot panteizem. Brin je prepričan, naj bi bila prav voda dokaz, da je nekje Bog, nekdo, ki si je vse, kar obstaja, zamislil. Vidi ga v naravi, pretakanju vode, v oblakih in nevihtah ter verjame, da obstaja Božja roka kot nedoumljiva sila, ki nekako usmerja ta svet. Pred njo se počuti neznatnega in nemočnega, a je v svojem bivanju tudi srečen in po svoje hvaležen.
2: Kar stal je v vodi. Nenadoma pa se je otožnost posvetlila, prevzel ga je občutek hvaležnosti, da je smel živeti, misel, da je vendarle lahko silno srečen, da sploh živi.
1: Roman Drevesa se spominjajo je napisan kronološko. Posamezna poglavja so označena z letnicami od 2006 do 2023, vendar pa so pomembne tudi reminiscence in retrospektiva, saj se avtor vrača v preteklost ter pojasnjuje in utemeljuje dogajanje v sedanjosti. Posebnost njegovega pisanja so notranji monologi glavnih literarnih oseb, v katerih so neposredno izražena čustva, odzivanje na dogajanje in izpovedovanje. Porajajo se hrepenenje, dvom in zatekanje v sanje, toda zveza med Bojko in Brinom vendarle ostaja trdna. Povezuje ju tudi otrok. Avtor prikaže ljubezensko zgodbo, eno izmed mnogih, vendar samo njuno in zavezujočo. Poetičnost se sčasoma prevesi v prozaičnost. Je že tako, bolezen in smrt sta prelomnici in določili človekovega življenja. V odlomkih o bolezni avtor kot medicinski izvedenec piše strokovno in terminološko natančno. V knjigi je omenjeno kar nekaj znanih oseb, med njimi Mateja Koležnik, Polona Juh, Milenko Licul, Brina Štampež-Mavc in drugi. Na koncu romana se avtor zahvaljuje ženi Neti, da ga vodi skozi življenje, in sinu Aleku, ki mu je približal Boga. Na zadnji platnici so navedene besede pisateljice in dramaturginje Irene Štavdohar. Roman Drevesa se spominjajo, Matjaža Cvitra, je zanjo nežna, premišljena in pretresljiva pripoved o življenju in tem, kaj ostane.

0: Pesnik, pisatelj in esejist ter umetnostni zgodovinar Robert Simonišek je dvakratni prejemnik Rožančeve nagrade. Prva mu je bila podeljena za esejistično zbirko Trg prostorov, druga pa za zbirko pejsaži Sanjati na soncu. Predlani je za pesniško zbirko Vračanje k čistosti prejel Jenkovo nagrado. Z najnovejšim delom Ameriška noč se je znova vrnil k esejistiki. Vse se lahko uresniči, kadar je dovolj ognja za očmi, sporoča že na naslovnici. Knjigo je izdala založba Sanje, ocenjujejo Urban Leskovar.
1: V zbirki esejev z naslovom Ameriška noč Robert Simonišek popisuje svoje potovanje po Združenih državah Amerike. Na prvi pogled bi knjigi lahko pridali tudi oznako potopis in čeprav je ta moment vsekakor prisoten, je bolj kot ne v ozadju. Tudi točna geografska lega krajev, ki jih obiskuje avtor, nam nemalokrat ostane skrita, kar pozornost preusmerja drugam. Ameriška noč je predvsem delo, ki govori o potovanju vase. Simonišek pa pri tem raziskuje svojo osebno zgodovino in, kot se za ustvarjalca in poznavalca umetnosti spodobi, razvoj svojih estetskih preferenc. Precej prostora v knjigi je namenjenega interakcijam z umetniškimi objekti, pri čemer je zajet širok spekter ustvarjalnih disciplin od literature do glasbe, slikarstva in instalacij. Avtor zagovarja, da moramo pri motrenju umetnosti nujno ugasniti svoj analitični aparat, pozabimo naj na umetnostno zgodovino, filozofske tokove in takšne ali drugačne metodologije, odsotnost teh orodij pa naj zamenja intuicija. Sama ideja ni zgrešena in na začetku se z avtorjem lahko strinjamo, močan odziv na dano umetniško delo je namreč nekaj globoko individualnega, nedosegljivega teoriji, ki prepogosto reducira na najmanjši skupni imenovalec. A kljub temu se zdi, da je Simonišek z neproblematiziranim sklicevanjem na moč intuicije izgubil svoj argumentacijski moment, brez katerega pa zbirka deluje preveč raztreseno in nebulozno. Čeprav si ob začetku vsakega poglavja pripravi nekakšen tematski peskovnik, njegovi zaključki prej spominjajo na meditacije kot na argumentacije. Ideja o primatu intuicije se tako izkaže za zanimivo v teoriji, ampak precej neoprijemljivo v praksi. Morda bi tu bolje deloval hibriden pristop, ki bi vsemu skupaj vendarle primešal še prvine teorije. Naj navedemo primer Simoniškovega soočenja z umetniškim delom in utemelimo, zakaj zadeva deluje problematično. Avtor med vožnjo posluša poezijo Jamesa Wrighta. Zatem se usuje plaz individualnih asociacij, vse dokler se Simonišek, in to precej arbitrarno, ne ustavi pri trditvi, da ga slišana poezija vrača v stik s starimi starši in predniki, ki jih nikoli ni poznal. Pri takih preskokih mu resnično težko sledimo, predvsem zato, ker nam o vsebini pesmi, ki jo je poslušal, ne sugerira ničesar konkretnega. Knjiga se tako z večine bere kot serija skrajno osebnih asociacij na umetniška dela, ki nam ostajajo skrita. Recenzentu bi bilo precej lažje, če bi vedel, na kaj se avtor sploh odziva. Posledično je zbirka Ameriška noč polna sanjarjen, ki ostajajo ujeta v zaporu avtorjevega individuuma. Pristop je vsekakor namenski, na vse zadnje nam to avtor namigne že v svojem zagovoru intuicije. A kljub vsem problemom, ki ob tem pristopu nastanejo, težko spregledamo, da je vse skupaj napisano v prijetnem žaru delovne uneme. Simoniškov ustvarjalni užitek je nalezljiv in morebiti je prav to največja odlika knjige, če ravno v fiksaciji na hermetično zaprte asociacije izpade malce samovšečno. Opraviti imamo s primerom pisanja zaradi pisanja samega, avtor nas povabi, da se skupaj z njim utopimo v njegovih kontemplacijah, pri čemer namenoma ne ponuja ničesar celostnega, temveč zgolj bežne okruške refleksije. In more biti sploh ni tako duhamorno, če avtorju sledimo po stran poteh njegove domišljije, vsekakor gre za žlahtno dušo, ki s krhko občutljivostjo opazuje svet okoli sebe, a kljub naporom, da bi se zadovoljili z nebulozo avtorjeve intuicije, na vse zadnje zadenemo še včer pretirane poetične odmaknjenosti. Pisatelj angelsko lebdi nad kraji ZDA in se na svoji poti nikoli ne prizemlji. V tem smislu so njegovi zapisi ločeni od izkušnje, ki bi jo moral doživljati. Nikoli se ne spusti na tla med smrtnike, pri čemer življenje od hrumečih ulic velemest do neskončnih prerij steče mimo njega. Če strnemo. Nič ni narobe, če pisatelj uživa v sprehodu po lastni glavi in z bralcem deli asociacijske naplavine, ki jih je za sabo pustil tok interakcij z umetniškimi objekti. Simoniškov recepcijski aparat je bogat, avtor je velik poznavalec likovne umetnosti, klasične literature, glasbe in filozofije, vse skupaj osvežujoče dopolnjuje tudi njegovo poznavanje popularnih zvrsti. Na vse zadnje je slednje pri obisku ZDA največje proizvajalke množične kulture, kar nujnost. A zbirka Ameriška noč ostaja preveč neoprijemljiva, bralcu pa ne ponuja ključa, s katerim bi jo lahko sam dešifriral in posledično osmislil. Resnica knjige, vse njene nianse in skrite poante, lahko obstajajo zgolj v subjektivnosti avtorja. Škoda, da nam širina Simoniškovega duha posledično ostane nedostopna.
0: Poslušali ste oddajo z knjižnega trga. Recenzije Miše Gams, Marije Švajncer in Urbana Leskovarja sta prebrala Igor Belše in Eva Longika Marušič. Glasbo je izbrala Alma Kožel, oddajo je posnel Miha Klemenčič, uredil sem je Vlado Motnikar.

Današnji izbor iz slovenske glasbene ustvarjalnosti prinaša tri slogovno različna komorna glasbena dela. Predvajali bomo pihalni kvintet številka 1 Primoža Ramovša, trobilni kvintet številka 1 Tilna Slakana, najprej pa trio za violino, violo in violončelo Uroša Kreka. Krek danes velja za enega klasikov slovenske glasbe 20. stoletja, za skladatelja, ki je v svoji glasbi znal povezati občutek za tradicijo z izrazito osebnim glasbenim jezikom in težnjami po novem izrazu. Bil je tudi radijski glasbeni urednik, sodelavec Glasbeno-narodopisnega inštituta ter profesor kompozicije in teoretičnih predmetov na Ljubljanski akademiji za glasbo. Profesuro je opravljal 15 let in v tem času, okoli leta 1977, je nastal tudi trio za violino, violo in violončelo. Skladatelj o tem svojem delu zapiše: "V življenje sem hotel priklicati glasbo, ki naj se odvija v obliki velike forme, kar naj pomeni, da se v svojem zvočnem organizmu venomer razvija in preoblikuje. V želji, da bi lok med notranjimi deli skladbe, kar najtrdneje povezoval različnost razpoloženja in vsebine stavkov, sem se odločil za enovit muzikalni material. Tekoča motivika prinaša venomer nove inačice, v določenem trenutku seže celo po citatu, po starinski ljudski baladi, jo takoj preoblikuje, jo zatem opusti in znova ujame začetni brio. Tako skušam voditi poslušalca skozi različna območja doživljajskih odtenkov, od razmišljujočih napetosti preko sproti ustvarjenih emotivnih nihanj do sprostitve." Konec navedka. Krek je svoj trio za violino, violo in violončelo skonstruiral v treh med seboj povezanih odsekih. Uvodna fuga izrašča iz atonalne priostrene teme s pogostimi kromatičnimi poltonskimi postopi. Na začetku začrtano vzdušje prevladuje tudi v nadaljevanju, v osrednjem interludiju in zadnjem delu skladbe Kapriče. Tekstura je večji del polifonska, v prepletu treh godal pa se zdi, da je vsakemu odmerjena enakovredna vloga. Vsakemu vprašanju sledi odgovor in odgovoru vprašanje. Trio za violino, violo in violončelo Uroša Kreka bodo izvedli violinistka Irina Kevorkova, violistka Svava Benhardsdottir in violončelist Igor Mitrović.

To je bil trio za violino, violo in violončelo Uroša Kreka. Igrali so violinistka Irina Kevorkova, violistka Svava Bernhardsdottir in violončelist Igor Mitrovič. Zapuščamo modernistični duh Krekove glasbe 70-ih let in se odpravljamo k zgodnji v neoklasicizem zazrti ustvarjalnosti Primoža Ramovša. Slišali bomo pihalni kvintet številka 1, ki ga je Ramovš kot študent Slavka Osterca zložil leta 1937, star komaj 16 let. Gre za lahkotno, hudomušno delo prosojne, izčiščene teksture, napisano pod vplivom neoklasicizma. Ta je skladatelja zaznamoval vse do začetka 50-ih let 20. stoletja. Kljub mladosti je Ramovšu uspelo ustvariti skladbo učinkovito v svoji povezanosti in z jasnim glasbenim izrazom. Pihalni kvintet številka 1 opus 21 Primoža Ramovša bodo izvedli člani pihalnega kvinteta Slow Wind. Oznake tempov so Allegro, Adagio, Allegro, Maestoso in Allegro, Vivace, Allegretto, Presto.

Slišali smo pihalni kvintet številka 1 opus 21 Primoža Ramovša. Predstavil ga je pihalni kvintet Slow Wind. Tilen Slakan je eden opaznejših glasbenih ustvarjalcev mlajše generacije. V svojih delih, ta so pogosto zvočno ilustrativna in kot taka učinkovita, pogosto združuje različne kompozicijske pristope, v katerih izhaja tudi iz poustvarjalne prakse. Najprej je diplomiral iz trobente v razredu profesorja Stanka Arnolda. Vzporedno se je na Akademiji za glasbo izobraževal iz kompozicije, najprej pri profesorju Marku Mihevcu, po uspešno končanem magisterskem študiju pa je nadaljeval še doktorski študij na področju glasbene teorije in kompozicije pod mentorstvom profesorja Andreja Misona. Na pobudo trobentača in umetniškega vodje društva Sibras Franca Kozma je pred nekaj leti zložil trobilni kvintet številka 1, o katerem je zapisal takole. Sestavljen je iz 4 stavkov, ki so med seboj tematsko kontrastni, a vendar motivično povezani in medsebojno prepleteni. Uvodni stavek je nekoliko živahnejše narave in od izvajalcev zahteva precizno in virtuozno igro. V drugem stavku prevladuje hudomušna, igriva, na trenutke celo groteskna narava, ki se kaže v različnih zvočnih, dinamičnih in motivičnih kontrastih. Tretji stavek je srednjeveško antifono Stella Kelly, ki izvira iz samostana Svete Klare v Coimbri na Portugalskem, posvečen obdobju koronavirusne pandemije. Sekvenca je bila napisana v letu 1317, ko je Portugalsko pestila kuga, besedilo pa je priprošnja k Mariji naj reši ljudi bolezni. Sklepni stavek v hitrejšem tempu in v novični virtuoznejši igri izvajalcev zaobjema prejšnje stavke. Konec navedka. Poslušajmo izvedbo članov trobilnega kvinteta Kontrast, ki ga sestavljajo trobentača Gregor Turk in Blaž Avbar, hornist Jože Rošer, pozavnist Žan Tkalec in tubist Uroš Vegl.

To je bil trobilni kvintet številka ena, Tilna Slakana. Igral je kvintet Kontrast. Končana je oddaja iz slovenske glasbene ustvarjalnosti, ki smo jo tokrat posvetili trem slogovno različnim komornim delom Uroša Kreka, Primoža Ramovša in Tilna Slakana. Oddajo je pripravil Mihael Kozjek.

Spoštovane in cenjeni, preden se predamo 28. od 40. nadaljevanj dela, kot bi Luna padla na zemljo, Tadeja Goloba, v katerem na edinstven način opisuje življenje in delo ene največjih slovenskih igralk, Milene Zupančič, ki njegove besede tudi poustvari, še nekaj poudarkov iz Arsovega večera. Ob 19.30 bo na sporedu oddaja Za en bokal muzike. Povzetek. Zgodovina človeštva je v veliki meri zgodovina vojn in vojskovanj. Življenja posameznikov vedno močno zaznamuje, ne glede na to, v kateri državni tvorbi so se ljudje znašli. Ljudske pesmi o vojski so pričevanja o času, pa tudi občutkih nemočnega posameznika, odvisnega od namenov in načrtov vladajočih. Avtor oddaje je glasbeni urednik Tomaž Rauh. Na koncertu 15. januarja v gledališču Janaček v Brnu je občinstvo spremljalo dramatično glasbeno popotovanje od mirnih morskih voda do neizmerne moči razburkanega morja. Brnska filharmonija pod taktirko Roberta Kružika je združila dve najbolj atmosferični uverturi Felixa Mendelsona Bartholdija, Mirno morje in Srečna plovba ter Hibridi, z monumentalno nevihto Viteslava Novaka, enim najmočnejših del češkega poznoromantičnega repertoarja. V euroradijskem koncertu ob 20. Po zrcalu dneva ob 22. bo sledila radijska igra Antona Tomaža Linharta Miss Jenny Love v priredbi Zarike Snoj Vrbovšek, po 23. uri pa bo v literarnem nokturnu 6 pesnikov iz različnih jezikovnih obdobij in pesniških tradicij opevalo Dež. Zadnjo uro Arsovega večera bo zapolnjevala še Jazz Avenija. Osrednji del oddaje bo namenjen mladi altsaksofonistki in flavtistki Jasmine Myra iz Lica, ki se je v zadnjih letih precej uveljavila v sodobnem britanskem džezu. Njena glasba je melodična in atmosferična. Pri njej saksofon pogosto ni v ospredju na način klasičnega post-bopa ali virtuoznega džeza, ampak je del širše, skrbno oblikovane zvočne pokrajine. Z vami bova večerila tonski mojster Žiga Žižak in napovedovalka Lucija Grm.

In zdaj, spoštovane in cenjeni, odprta knjiga. Nocoj nadaljujemo branje romana pisatelja Tadeja Goloba o dramski igralki Mileni Zupančič, ki ni želela običajne biografije, ki bi kronološko opisovala njeno življenje, saj tudi ona ni bila običajna, vsakdanja. Milena je bila nadvse srčna kombinacija znanja, talenta, občutljivosti, razuma in predvsem globoke človečnosti. Je in bo ostala v našem spominu kot izjemna dramska umetnica, ki je s svojo umetniško potjo ne le oblikovala temeljne dosežke slovenskega gledališča, temveč tudi trajno zaznamovala evropski kulturni prostor. Zato bo v 40 delih znova odkrivali ne samo življenje Milene Zupančič, ampak tudi polpreteklo zgodovino slovenskega in bivšega jugoslovanskega gledališča in filma. Z branjem knjige, kot bi luna padla na zemljo, se bomo spominjali Milenine navihanosti, neukrotljive iskrive svetlobe in toplih pobegov na to svetlobo. Ko je leta 1993 Milena prejela Prešernovo nagrado za življenjsko delo, so jo označili za igralko osupljivega igralskega razpona, ki interpretativno raznovrstnost vlog uresničuje z mojsterskim razčlenjevanjem vloge, z že skoraj glasbenim prejemom.

umetnici, se še enkrat želimo pokloniti Mileni Zupančič, ki se je poslovila 15. avgusta letos. Vabljeni k poslušanju zgodbe o Mileni, ki jo je za naš radio prebrala Milena.

kakšnima dvema letoma je bil Dušan na svoji kmetiji na Črnem vrhu, ko se je mimo na mopedu pripeljal gozdar. Dobar dan, je pozdravil Dušana. A ste vi mož od cvetja v jeseni? Dušan mu je dal roko. Ja, jaz sem gospod Jesenko. Še zmeraj se to dogaja. Mama mi je skoraj odkar vem zase za rojstne dneve zmeraj kupovala knjige. Za 12. Tavčarjevo cvetje v jeseni. Takrat seveda še sanjala nisem, da bi bila igralka, kaj šele, da bi igrala Meto. Knjiga me je vznemirila. Pravzaprav niti ne toliko knjiga sama kot njena naslovnica. Njen ovitek je bil zelen, napravil ga je Ive Šubic, na njem pa je bilo drevo, z katerega odpadajo listi. Ob drevesu stoji punca, ki nam kaže hrbet, vidi se i kita, ki visi z glave, in bosa je. Knjigo sem potem nekomu posodila, pa ne vem komu, in je nimam več. Pred očmi jo imam pa še zmeraj, kot bi jo ravno kar držala v rokah. Podobno se mi zgodi pred slikami Metke Krašovec. Pred njimi lahko sedim ure in ure. Meta Hočevarjeva je pred kratkim kupila njeno sliko iz serije Cipres in ko pridem k njej, ji vsakič rečem, zdajle grem najprej malo posedeti pred sliko. Potem je tudi Dušan meni kupil manjšo izvedbo teh Cipres. S presečnikovo Meto se nisem popolnoma nič mučila. Tudi zato, ker sem padla v ekipo vrhunskih igralcev, ki so me takoj sprejeli Mece. Niso poskušali biti moji mentori, ampak so me vzeli za svojo. Kar se tiče zunanje podobe, grabljanja listja in podobnega, mi je bilo to popolnoma domače. Tega se mi ni bilo treba učiti. Prav tako ne dialekta, lahko sem govorila kar svojega. Sem pa hotela, in mislim, da je to dobro uspelo, da Meta ne bi bila samo sentimentalna, jokava figura. Zdelo se mi je, da so takšne punce, podeželske punce, lahko tudi hude trme. In vedela sem, kdaj se ta trma pokaže. Klopčič je bil seveda sijajen režiser. Zelo dobro sva se ujela. Vedel je, kaj lahko od mene pričakuje, jaz pa že takrat, kaj hoče. Razumela sem, da Metina trma izvira iz zaljubljenosti, predvsem pa, da jo žene velika želja oditi s kmetov. Nobenih težav nisem imela z razumevanjem vloge, sem pa zanjo vendarle potrebovala izjemno veliko koncentracije. Tudi kasneje, pri večini svojih večjih vlog. Pri vznemirjanju, ki je privedlo do tragičnega konca, ko ji Janis pride poveda, da se vrača v mesto, sem se morala spomniti, kako je, ko se ti svet v celoti sesuje. Nikamor ne bo šel. Ta človek, v katerega si zaljubljen, odhaja in v tvoji notranjosti vre. Grozljive notranje muke prestajaš. In zato, da lahko te notranje muke odigraš, da jih iz glave preneseš na telo, da postaneš ves tresoč, ne da bi se te kdo dotaknil, potrebuješ maksimalno koncentracijo. Človek mora doživeti skrajna čustva, da se jih lahko spomni in jih prenese v filmsko vlogo. Spomniti se mora, kako je, ko je bil nesrečen, ko je bil skrajno jezen, ko je bil skrajno žalosten. Tukaj ne gre za izmišljijo. Teh reči si ne moreš izmisliti.

let. Spomniti se moraš konkretnih situacij. Zmeraj bom trdila, da je izmišljija premalo. Če te je nekaj zelo zjezilo, zelo prizadelo, se ti kar grlo zastavi, otrdi, ves napet postaneš. Ta ihta je navznoter hujša kot navzven. Kako si boš to izmislil, če tega nikoli nisi doživel? Matjaž je vedel, kako me mora voditi. Pri filmu se ti zgodi, da greš hitro malo čez. In če si mi je, je takoj rekel, ne, preveč, manj. Poleg tega sem imela pri filmu izjemno, čudežno, edinstveno Berto Meglič, ki ni bila samo maskerka. Film je imela v mezincu in srečo sem imela, da so se neverjetno povezali. Niti enega mojega kadra ni spustila. Stala je pri kameri tik ob režiserju, bila je oko kamere. Med seboj so imeli sistem dogovorjenih znakov, za katere ni vedel nihče, niti režiser. Če sem z očmi zavila preveč navzgor, mi je že signalizirala, da ne. Mini znakci, ampak jaz sem vedela, kaj pomenijo in sem lahko svojo igro sproti popravljala. Pri Cvetju jeseni je sicer ni bilo, je pa bila pri vseh drugih Klopčičevih filmih, pa še pri kakšnem. Pred Cvetjem v jeseni sem že precej delala na televiziji, ker pa sem igrala samo urbana dekleta, je marsikdo mislil, da za vlogo Mete nisem primerna. Ampak če kdo, glede na svoj izvor, ne bi bil primeren za ta film, bi bil to Klopčič, ki ni bil s kmetov. Je pa imel posluh za zelo različne zgodbe. To in tam je bilo sicer smešno, ko si je kakšno reč, kakšno kmečko opravilo narobe predstavljal, pa smo mu morali reči, ja, Matjaž, tako pa to ne gre. Ampak ni bilo težav. Smo mu že mi ali pa kdo drug razložili in je bilo. Za vlogo Mete je napravil poskusno snemanje in sicer na nekem travniku, ne spomnim se več kje, in posnel prizor, ko Meta teče po travi in nese kostce malico, za njo pa mulcu pije lisica, lisica. Ta kadar je bil kasneje v filmu drugačen. Film smo snemali v Poljanski dolini, oziroma natančneje v Poljanski dolini smo posneli večino filma. Nekaj malega v Škofji Loki, notranje prizore pa v Vibinem studiu. Veliko lepega se je sestavilo pri tem in najbrž je bil tudi zato rezultat tak. Delali smo, garali, tako kot se zagre, a se ob tem imeli neskončno lepo. Dva meseca smo bili tam, ves ansambl drame. Bert Sotler, Polde Bibič, Duša Počkaj, Štefka Drolci, Vanka Mežan, Iva Zupančič, Janez Hočevar Rifle, Angelca Hlepce, Andrej Kurent, Max Bajc, pa Dare Vlaga, ki je sicer tako kot jaz prihajal iz mestnega gledališča. Ne vem, ali je kakšna ohca tu v Poljanski dolini minila brez nas. Povsod smo bili vabljeni, povsod nas je bilo. Matjaž pa je bil zaskrbljen, ker mu nikoli nismo povedali, kam gremo. Zvečer po snemanju smo ušli, potem nas je pa lovil po Poljanski dolini. Nekaj časa smo stanovali prav v gostilni v Poljanah, lep čas pa v Četeni Ravani, kjer je bila glavna gostilničarka, sicer Prekmurka. Imela je ključe vseh vikendašev in njihove hiške nam je mirno ponudila za namestitev. Tako sva medve z Ivo Zupančič dobile svojo. Gostilničarka je bila neskončno zaljubljena v Berta in v Poldeta. In ker nam je tudi kuhala, sta bila ona dva seveda orang gor vzeta. Ko smo zvečer prišli s snemanja, je nam, ženskam, na mizo postavila argo juho in štrudel. Moški pa so dobili meso in vse, kar sodi zraven. Ker je bila Prekmurka, je imela tudi meso v tinki in ker je bila ljubezen do obeh enako velika, sta bila edino Bert in Polde deležna tega mesa iz zaseke. Jaz bi tudi to jedel, se je nekoč,
ko sta ona dva dobila na mizo meso iz tinke, oglasil Rifle. Kje pa? Da bom jaz za tebe z roko v mastrinila, ni govora. Da bo cvetil jeseni hit, nam je postalo jasno na premieri v Škofji Loki, kjer se je to prikazovalo še kot tridelna nadaljevanka. Igralci smo šli na to premiero v dvorano, ki ni velika, je bila pa nabito polna. Mi smo bili povsem frapirani. Ljudje so bili po ogledu popolnoma iz sebe. No, nekaj je na tem filmu, smo si rekli. Med snemanjem nikoli ne veš, kakšen bo končni izdelek. Montaža in dodana muzika naredita svoje in zato pravim, da igralci ne smejo biti preveč oholi, ker je pri filmu režiser tisti, ki naredi ali uniči vlogo. Pri filmu nisi sam svoj gospodar. Igralec lahko kak čustven prizor odigra povsem normalno. Potem pa šele na premieri ugotovi, da so čez ta isti prizor nasneli skrajno sentimentalno glasbo. Patetično. Ampak bodo vsi rekli, da je bil igralec patetičen. Lahko pa režiser igralcu z montažo in z vso postprodukcijo vlogo tudi izboljša. Seveda mora biti filmski igralec zbran in imeti nekaj pameti, da ve, kaj dela. Ne sme pa biti pretirano samozavesten, ne sme se obnašati, kot da je čudo božje. Sej tudi v teatru podobno. Tudi tam samo režiser ve, kam hoče predstavo pripeljati. Ampak pri filmu je to še bolj izrazito. Zelo pomemben je še direktor fotografije. Pomembno je prepletanje sodelovanja med direktorjem fotografije in režiserjem. Pintar in Klopčič sta se fantastično ujela. Zato je pa imel Klopčič tehnično ekipo zmeraj tako rekoč enako. Ne samo tehnično, tudi igralsko. Pravzaprav smo bili Klopčičevi igralci in tehnična ekipa kot nekakšna družina. Pri Klopčiču smo večinoma vse kadre posneli v prvem, največ v drugem poskusu. Takrat se je snemalo na trak. In večkrat sem že rekla, da sva s Klopčičem slovenskemu filmu prihranila veliko traku. No, pri cvetju v jeseni se je zapletlo s kadrom, ki je zahteval ne vem koliko ponovitev. In sicer je bil to prav kader z znamenitim edinim poljubom v filmu. Zakaj smo ga ponavljali? Ker nas je preletelo letalo. Stop, še enkrat. Ker se je od nekod zaslišal traktor. Stop še enkrat. Ker se je oglasila garderoberka, da je bil moj ovratnik v prejšnjem kadru malo drugače zavihan in ga je treba popraviti. Stop. S tem prizorom je še en hec. Matjaža je zelo mučilo, kako sva se s Poldetom zares ali ne zares poljubila. Kaj je bilo s tem poljubom? Tega pa ne boš nikoli izvedel, sem mu rekla. Matjaž je umrl, Polde tudi. In zdi se mi prav, da tega nihče nikoli ne izve. Z Matjažem Klopčičem sta se spoznala na Bledu, verjetno na kakšnem festivalu. Spomnim se samo, da je šlo za velik dogodek, ker je sošolka Marjana Brecelj delala na neki stojnici in prav ona mi ga je predstavila. Bil je Ljubljančan iz meščanske družine. V mladosti je treniral sabljanje in postal tudi državni prvak v tem športu. Bil je neskončno izobražen. Dneve in dneve je presedel v francoski kinoteki, pa načitan in rad je imel glasbo. Judy Garland je bila njegova pevka. Klopčič je bil eden redkih, skoraj edini filmski režiser, ki je redno hodil na vse predstave v vseh teatrih. Kasneje, marsikateri modern režiser ne bi vedel, kje drama stoji, če bi ga vprašali po njej. Bi pa znal povedati, kako za nič so igralci, kako gledališki so. Bilo je obdobje v slovenski kinematografiji, ko so mladi režiserji angažirali samo amaterje. Preprosto zato, ker so se bali igralcev, ker niso obvladali posla. Laže ga je lomiti z amaterji, kot pa voditi profesionalca.
Klopčič je bil s svojo ekipo vedno prijazen. Vedel je, kaj hoče, in ker je poznal igralce, je tudi vedel, kaj lahko od njih pričakuje, dokam lahko gre z njimi. V igralskem smislu se mi življenje po cvetju v jeseni ni spremenilo, sicer pa. Zaradi cvetja so me ljudje vzeli za svojo in po njem se nisem mogla več nikamor skriti, tudi če bi se kdaj želela. S tem je bilo konec. Pa se nikako ne pritožujem, butasto bi bilo, če bi to počela. To sodi k poklicu, da te imajo ljudje radi, da te na neki način posvojijo. Seveda bi se človek kdaj kam skril, še danes bi se. Meta je postala mit. Zdaj je že tako daleč stran od mene, da bi ji bila lahko že več kot babica. Pa se me še zmeraj drži. Kako pa ne bi bil igralec zadovoljen, če cel film ali vloga, ki jo je odigral, postane nekakšno ljudsko bogatstvo? Zaradi cvetja v jeseni sem bila nekoč tudi poročno darilo. Klical me je neki ženin in razložil, da svoji bodoči ženi ne more dati nič lepšega kot presečnikovo meto. Sem rekla, da če je tako, bom pa z veseljem prišla, če bom le prosta. A pa bi mogoče lahko prišel še gospod Bibič? Poljde je bil takoj za. Malo sva zamudila na to veliko poroko, obred se je že začel pred hišo, in ko naj jo je nevesta zagledala, so si ji od sreče vlile solze, kar je lepo. Predvsem manj prijazno je bilo pismo, ki sem ga dobila kmalu po televizijskem predvajanju svojega naslednjega filma Autostop. Mnogi ga ne poznajo, je pa dober. In spomnim se, kako so bili tudi mlajši kolegi navdušeni nad njim, ko ga je pred kratkim RTV Slovenija ponovno pokazala. Pravzaprav je bil posnet pred cvetjem, pa so ga dali v bunker, kjer je moral počakati, da bi postal primeren. Scenarij zanj je napisal Dušan, v njem pa sva z Racem igrala mlad par brez denarja. Mlado poročenca, ki se ne moreta privoščiti počitnic in sta sklenila poiskati nekakšno nadomestilo in zabava v tem, da vsak dan štopata na koncu viča. Takrat je bilo tam še polje. To, kar je bilo sprva zabava, se zanj konča žalostno. Saj se ona usede v neki avto in odpelje. Ti, ki so jima ustavljali, so bili sami odlični igralci. Poljde Bibič, Duša Počkajeva, ki je igrala kmetico s kolesom, ki se ustavi ob njiju, Boris Kavaca. Dialogi so bili izvrstni. Premogel je akcijo, vse je imel, kar mora tak film imeti. Tudi poulični slengovski jezik, kakršnega smo v 70-ih govorili. S kletvicami. Kako lahko Meta govori takšne besede? Se je spraševal nekdo v tistem pismu in ga končal z naslednjim stavkom. Vedite, da je cvetje v jeseni v naših srcih ovenelo za zmeraj. Kaj bi šele napisal, če bi vedel, da sem kakšno leto pred cvetjem posodila svoj glas, bolj ali manj vzdihovanje, glavni igralki v Hladnikovi maškaradi.

Končana je oddaja Odprta knjiga in 28. nadaljevanje biografskega romana Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo. Brala je osrednja protagonistka Milena Zupančič. Tonski mojster Nejc Pip, glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina, režija Alen Jelen. Produkcija Program Ars, uredništvo igranega programa ZKP RTV Slovenija v sodelovanju z založbo Beletrina. Posneto v studiu 41 Radija Slovenija v juliju in avgustu 2022. Novemu nadaljevanju prisluhnite znova jutri ob 19. ali poiščite oddajo Odprta knjiga na spletnih straneh programa Ars in portalu RTV 365. In zdaj je na vrsti nekaj izbranih od 14 skladb za flavto in harfo Charlesa Kehlana. Igrala bosta flavtist Dieter Fluri in harfistka Mojca Zlobko Weigl.

Lepo pozdravljeni. Vojna in vojska sta temi, s katerimi so se ljudje tudi v ljudski kulturi ukvarjali odvedno. Tako kot človeštvo pravzaprav brez vojskovanja nikdar ni znalo živeti. Vojne so tisto, kar zapolnjuje večji del človeške zgodovine, kljub vsemu trpljenju, ki ga povzročajo. Za preproste ljudi je bila vojska in vojna vedno nekaj pretresljivega in take so tudi pesmi, ki pojejo o tem. Poslušamo izbor ljudskih pesmi na to temo, ki se nanašajo na različna obdobja v naši preteklosti, pa naj nas spomnijo na vso krutost in nesmiselnost tega početja.

Ne prišel zajce sem lovit, jaz prišel tebe sem častit. Svinčenim zrnam te kropili, s črnim prahom bom kadil.

V današnji oddaji ZM Bokal muzike smo slišali nabor slovenskih ljudskih pesmi, ki pojo o vojski in vojakih. Tema, ki se je še kako dotikala življenja vsakega posameznika in je zato pustila jasen pečat tudi v našem ljudskem izročilu. Posnetki so bili iz starih oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Hvala za pozornost in srečno.

V poigri bomo slišali tretji in četrti stavek sonate za klavir številka 18 v S-duru opus 31 Ludviga van Beethovna. Pri klavirju Emil Gilels.

Na koncertu 15. januarja v gledališču Janaček v Brnu je občinstvo spremljalo dramatično glasbeno potovanje od mirnih morskih voda do neizmerne moči razburkanega morja. Brnska filharmonija pod taktirko Roberta Kružika je združila dve najbolj atmosferični uverturi Felixa Mendelsona Bartholdyja, Mirno morje in srečna plovba, ter Hebridi z monumentalno nevihto Viteslava Novaka, enim najmočnejših del češkega poznoromantičnega repertoarja. Navdihnjena s pesmijo Svatopluka Čeha, Novakova morska fantazija zahteva velik orkester, mešani zbor in 6 solistov, ki ustvarjajo epsko panoramo narave, človeške strasti in elementarne moči. Program je imel tudi posebno povezavo z Brnom. Filharmonija Brno je namreč leta 1956 na Praškem pomladnem festivalu izvedla nevihto pod taktirko svojega prvega glavnega dirigenta Bžetislava Bakale. Koncert v gledališču Janaček je tako ponudil spektakularno predstavitev češke orkestrske glasbe ob boku Mendelsonovih slavnih mojstrovin ter občinstvo popeljal skozi različne podobe in razpoloženja morja. Pobudo za nastanek koncertne uverture Mirno morje in srečna plovba opus 27 je Mendelssohn leta 1828 našel v 2 Goethejevih pesmih Mire Stille, Mirno morje in Glückliche Fahrt, srečna plovba. Omeniti velja, da je že Beethoven 13 let prej ti 2 pesmi uporabil kot besedilno predlogo za svojo kantato, Franz Schubert pa je prvo izmed njiju uglasbil v obliki samospeva. Oblika koncertne uverture, ki jo je uporabil Mendelssohn, je bila tedaj novost. Šele nedavno se je osvobodila trdnih vezi z gledališkim okoljem in je svojo tesno povezanostjo z zunaj glasbenim programom predstavljala nekakšen umestni člen na poti k nastanku simfonične pesnitve. Medtem, ko začetek Mendelssohnove uverture opisuje brezvetrje in negibno morsko gladino, zaradi katere lahko ladja obstane na odprtem morju, solistična flavta med potekom skladbe prikliče živahen vetrič. Ladja tako ob spremljavi fanfar in timpanov srečno prispe do kopnega. Poslušajmo koncertno uverturo Mirno morje in srečna plovba opus 27 Felixa Mendelssohna Bartholdyja. Brnsko filharmonijo vodi Robert Kružik.

Barenska filharmonija pod taktirko Roberta Kružika je izvedla koncertno uverturo Mirno morje in srečna plovba opus 27 Felixa Mendelsona Bartholdyja. Medtem ko je ta uvertura temeljila na pesniški predlogi, navdih za Mendelsonove Hebride opus 26 izvira iz dejanskih izkušenj, ki jih je skladatelj pridobil med potovanjem po zahodni obali Škotske avgusta 1829. Lepota škotskega mesta Oban, razpoloženje na številnih osamljenih otokih in obisk veličastne Fingalove jame na majhnem vetrovnem otoku Staffa so bili ključni vtisi, ki so spodbudili skladateljevo glasbeno domišljijo. Vendar je bila pot od prvotnih osnutkov, nastalih prav tam na Škotskem, do dokončne partiture še dolga. Mendelson je skladbo dokončal šele decembra 1830 v Rimu, daleč stran od meglenih škotskih pokrajin. Delo je svojo dokončno podobo dobilo šele po več revizijah. Spreminjal se je tudi naslov. Mendelson je prvotni naslov Uvertura k osamljenemu otoku za prvo angleško izvedbo leta 1832 spremenil v Fingalovi otoki. Pozneje pa v Hebridi. Kljub temu je založnik še leta 1835 delo izdal pod naslovom Fingalova jama. Uvertura je bila krstno izvedena 14. maja 1832 v Londonu na koncertu pod vodstvom Thomasa Etuda, skladatelja in Mozartovega učenca. Revidirana različica je bila prvič izvedena 10. januarja 1833 v Pevski akademiji v Berlinu pod skladateljevim vodstvom. Delo je kmalu dosegla veliko priljubljenost in še danes ostaja stalnica simfoničnega repertoarja. Pa jo poslušajmo.

Slišali smo uverturo Hebridi opus 26 Felixa Mendelsona Bartholdyja. Brnsko filharmonijo je vodil Robert Kružik. Češki skladatelj Viteslav Novak je bil podobno kot Mendelsohn navdušen popotnik, ljubitelj gorskih vrhov in morske obale. Kot učenec Antonina Dvoržaka se je sprva nagibal k neoromantičnemu slogu v duhu Johannesa Brahmsa, vendar sta na njegovo glasbo ob prehodu 20. stoletje močno vplivali moravska in slovaška ljudska glasba. Kot navdušen popotnik, planinec in občudovalec narave se je Novak s prijatelji redno odpravljal na počitniške izlete na Vlaško, Moravsko, Slovaško in na Slovaško. Poznavanje ljudske glasbe je njegove skladbe obogatilo z raznovrstno ritmiko in modalnim harmonskim razmišljanjem. Novak je nato dosegel svoj vrhunec s simfoničnimi skladbami, ki so nastale pred Prvo svetovno vojno pod vplivom francoskega impresionizma in Straussovega orkestrskega zvočnega slikanja. Med njegova najboljša dela sodi Vihar. Morska fantazija za solistke, mešani zbor in veliki orkester opus 42. Pobuda za nastanek je prišla iz Brnskega filharmoničnega društva Beseda Brnenska. Na skladatelja so se obrnili s prošnjo naj ob 50-letnici delovanja društva napiše vokalno-inštrumentalno delo. Novak je razmeroma hitro našel predlogo za naročeno skladbo in se že spomladi leta 1908 odločil, da bo uglasbil pesnitev Vihar Svatopluka Čeha. Čehova pesnitev iz leta 1869 je ohlapen niz lirskih pesmi in prizorov z dramskimi prvinami. Njena eksotičnost je še odraz pesnikovih zgodnjih odmevov romantične poetike, kakršno je imel priložnost spoznati v poeziji zahodnoevropskih pesnikov, kot sta bila Lord Byron in Ferdinand Freiligrath. Razpoloženje na morski ladji, ki jo premetava neurje, v Čehovem viharju pričara raznovrstna mešanica prizorov in podob. Od vodne molitve dekleta k devici Mariji pred kapelico, prek pesmi Dečka v košu na jamboru, ljubezenskih napevov mladeniča pri krmilu in pesmi starega mornarja Jaka o bladijskem škratu, erotičnega prizora v kabini, kjer sužen ob postelji svoje gospodarice prepeva v spavanko, dramatičnega prizora na krovu, kjer se mornarji uprejo kapitanu, ter dialoga med dvema obalnima razbojnikoma, ki v pesku odkrijeta truplo utopljenega ljubimca, vse do katarzične sklepne zborovske molitve ribičev k morski zvezdi, ki se navezuje na uvodno molitev dekleta. Viteslav Novak ni bil prvi skladatelj, ki ga je pritegnila ta Čehova pesnitev. Že leta 1873 se je njene uglasbitve lotil Zdenek Fibiš, 10 let pozneje pa še Josef Bohuslav Förster. Vendar so pri obeh ostali le osnutki. Prvi skladatelj, ki je dokončal uglasbitev Viharja, je bil dirigent in skladatelj František Neumann, danes bolj znan kot pobudnik premier Janačkovih pomembnih oper in orkestrskih del. Svoj Vihar, kantato za soliste, mešani zbor in orkester opus 23, je komponiral med letoma 1900 in 1902. Delo si je v svojem času na koncertnih odrih, kjer so ga izvajala številna češka in moravska pevska društva, pridobilo nesporen uspeh. Kritiki so že tedaj pronicljivo prepoznali eklektični značaj Neumannove glasbe, ki se je zgledovala po skladateljskih postopkih nekaterih takrat priljubljenih opernih del. Med kritiki Neumannove skladbe je bil tudi Viteslav Novak. Prav to nestrinjanje je v Novaku vzbudilo potrebo po umetniški polemiki. Čehov vihar je želel uglasbiti drugače, po svoje, sodobno in umetniško poglobljeno. Novak je za novo skladbo črpal številne spodbude zlasti med potovanji na Norveško in Švedsko leta 1908. V Hamburgu v Nemčiji je obiskal pristaniško četrt in opazoval izrazite značilne pomorščake.
Na skalnati švedski obali ga je povsem prevzel zvok razburkanega morja in valov, ki so udarjali ob visoke obalne pečine. Prav tam je Novak na svoji lastni koži doživel morski vihar. Ko se je pognal v valove, ki so se silovito razbijali ob skale, se je skoraj utopil. 14. junija 1909 je dokončal osnutek celotne skladbe in se odpravil na francosko atlantsko obalo. Tam je iskal predvsem zvočne barve, ki bi mu lahko služile kot navdih za orkestracijo. Novak je vihar dokončal v prvih mesecih leta 1910 in ustvaril mogočno delo, ki združuje prvine simfonične pesnitve, kantate in opere. Po svoji monumentalnosti najdemo njegovo sodobno usporednico, morda le še v Schönbergovih pesmih z gradu Gure, ki pa so bile krstno izvedene šele leta 1913. Od začetka leta 1910 je Novak partituro svoje skladbe društvu Beseda Brnenska pošiljal po delih, s čimer je zagotovil dovolj časa za prepisovanje notnega gradiva in vaje pred načrtovano spomladansko premiero. Dejstvo, da je Brnski ansambl za svojo obletnico naročil delo pri Viteslavu Novaku, priča o tesnih vezeh društva s skladateljem. Odnosih, ki so segali v čas, ko je Rudolf Reisig leta 1899 prevzel vodenje zbora društva. Za jubilejni koncert, ki je potekal 17. aprila 1910 v dvorani Besedni dum v Brnu, je Beseda Brnenska angažirala Češko filharmonijo iz Prage. Zboru društva, ki je štel približno 150 članov, se je pridružil še dijaški zbor prve češke gimnazije v Brnu. Izjemen uspeh krstne izvedbe je vzbudil veliko zanimanje javnosti tako doma kot v tujini ter Novaka uveljavil kot eno vodilnih osebnosti med takratnimi češkimi skladatelji. Takratni tisk je premiero v Brnu označil za enega najpomembnejših glasbenih dogodkov na Moravskem. Na žalost, načrtovane dunajske izvedbe, ki jo je nameraval pripraviti ugledni avstrijski skladatelj in dirigent Franz Schreker, niso izvedli. Posledično so na Dunaju vihar slišali šele aprila 1913. Čeprav Novakov vihar ni doživel večjega mednarodnega odmeva, njegovo pot na svetovne koncertne odre je prekinila Prva svetovna vojna, je ostal del repertoarja čeških zborov in orkestrov. Zaradi kompleksnosti in izjemnih zahtev, ki jih postavlja pred izvajalce, ga izvajajo le redko. Brnska filharmonija ga je izvedla že v letu svoje ustanovitve, takrat še kot državni orkester, in ga 14. maja 1956 izvedla na festivalu Praška pomlad pod vodstvom prvega šefa dirigenta Bžetislava Bakale. Poslušajmo morsko fantazijo Vihar opus 42 Viteslava Novaka. Izvajalci: sopranistki Adriana Banasova, Tamara Morozova, tenorist Jaroslav Bžezina, baritonist Tadejaš Hoza, basista David Šendičuk in Jan Štava, Slovaški filharmonični zbor, Brnska filharmonija in dirigent Robert Kružik.

Slišali smo morsko fantazijo Vihar, opus 42 za soliste, mešani zbor in orkester Viteslava Novaka, ki temelji na istoimenski pesnitvi Svatopluka Čeha. Na koncertu 15. januarja v gledališču Janaček v Brnu so jo izvedli sopranistka Adriana Banasova, Tamara Morozova, tenorist Jaroslav Bžezina, baritonist Tadejaš Hoza, basista David Šendjuč in Jan Štava, Slovaški filharmonični zbor, Brnska filharmonija in dirigent Robert Kružik. S tem se je končala nocojšnja oddaja Koncert Euroradija, ki jo je uredila Polona Kovačič. Do 22. Andante in variacije opus 83a za klavir štiriročno Felixa Mendelsona Bartoldija, pri klavirjih Joseph in Anthony Paratoire.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Potem, ko je vlada včeraj potrdila proračunske dokumente za prihodnji dve leti, jih je danes poslala v parlament. Kot je znano, je predvidela dodatno povečevanje odhodkov na več kot 19,4 milijarde evrov in zagotovila, da vse eno ostaja v okviru fiskalnih pravil. Ekonomisti so kritični zaradi povečevanja porabe. Več Erika Štular.
2: Glede na mednarodne okoliščine in pričakovan razvoj dogodkov je proračunski sveženj zelo slaba popotnica za gospodarstvo in javne finance, ocenjuje nekdani finančni minister in guverner Mitja Gaspari.
3: Sedanja vlada nadaljuje slabo prakso prejšnje vlade v zadnjem letu in pol in če prištejemo še želje, ki so zapisane v interventnem zakonu, je očitno, da nas bo zadeli ukrepi Evropske komisije, ki bodo potem prisilili vlado v ukrepe za zmanjšanje izdatkov oziroma povečanje prihodkov.
2: Formalno je primankljaj znotraj okvirov, realistično pojasnjevanje bi lahko okrepilo verodostojnost proračuna, pa ocenjuje profesor Igor Masten. Opozarja tudi na tveganja v zvezi s trendi na trgih obveznic. Tudi v tej luči bo nujno prilagajanje odhodkov, kar pa ne pomeni nujno krčenja, nujno pa je ustaviti rast, dodaja dr. Masten.
4: Če že štartamo za pozicijo 2,9% deficita, ne, in potem želimo doseči še razbremenitev, ki presega red velikosti odstotka bruto domačega proizvoda, zelo hitro bo potrebno narediti na izdatkovni strani prilagoditve reda velikosti milijarde pa pol evrov ali več.
2: V to je lahko vključeno tudi kadrovsko prestrukturiranje, a kot poudarja Mitja Gaspari.
3: Predvsem se take stvari ne delajo z referendumi, bi predpostavljal, če smo resna država. Ne?
2: Strinjata pa se, da to ne bo rešilo strukturnih težav na drugih segmentih trga dela.
1: Liter bencina se bo opolnoči pocenil za 1,6 centa na evro in dobrih 74 centov. Za 4,6 centa na liter pa bosta cenejša dizelsko gorivo in kurilno olje. Dizel bo stal evro in dobrih 88 centov, kurilno olje približno evro in pol. Poslanec stranke Resnica Boris Mijić je za pomursko televizijo Ideja povedal, da je poplačal del dolgov njegovega podjetja. Preostanek naj bi vrnil do konca leta. S predsednikom stranke Resnica Zoranom Stevanovićem, ki je pokril del njegovih dolgov, pa sta sklenila moralni dogovor za vračilo denarja Stevanoviću. Mijić namerava ostati poslanec.
5: Saj tudi ta moja dolžnost, katero sem že podal predhodno, da te svoje obveznosti opravim oziroma zaključim, poplačam, kar je ostalo odprto in tudi nadaljujem svoje delo, ki sem ga že pričel kot poslanec, bi seveda tudi to delo naprej upravljal še naprej in bo stal kot poslanec.
1: Stevanović napoveduje, da bo Mijića znova pozval k odstopu z položaja poslanca. Glede svoje izobrazbe pa je Mijić dejal, da je prišlo do napake pri izpolnjevanju obrazcev za poslansko kandidaturo, v katerih je bil naveden naziv diplomirani inženir gradbeništva, za kar se je opravičil in pojasnil, da je končal srednjo gradbeno šolo, smer gradbeni tehnik, vpisal pa se je tudi na višješolski študijski program v Ljubljani, ki ga še ni končal. Teja Košir, ki se je po odstopu z mesta državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje najprej nameravala vrniti v poslanske klopi, pa je zdaj predsedniku demokratov Anžetu Logarju ponudila odstop z poslanskega položaja. Španski premier Pedro Sanchez je sklical predčasne volitve za 29. november, potem ko vlada v parlamentu ni uspela z ukrepi za okrepitev pravic najemnikov oziroma omilitev hude stanovanske krize, ki je po državi sprožila množične proteste. Sanchez želi z volitvami doseči široko progresivno večino v parlamentu. Ankete sicer trenutno napovedujejo zmago koaliciji pod vodstvom konzervativne ljudske stranke s podporo skrajno desne stranke Vox. V Stockholmu so se z razglasitvijo dobitnika oziroma dobitnikov nagrade za medicino začele razglasite letošnjih Nobelovih nagrajencev. Prestižno priznanje si bodo razdelili ameriški raziskovalec Karl Dyserod ter nemška znanstvenika Peter Hegemann in Georg Nagel, ki so pokazali, kako živčne celice v živih možganih oblikujejo spomine, čustva in vedenje. Odkritje je izjemnega pomena za nevroznanost, pojasnjuje profesor Zvezdan Pirtošek.
6: Dolgo smo možgane samo opazovali, ne? Zdaj pa lahko za nekaj milisekund vključimo izbrani živčni krog in ga vprašamo, kaj pravzaprav počne. Ne? To nam omogoča ena molekula, s katero alga išče svetlobo, ne, in iz te molekule so pravzaprav ti znanstveniki naredili orodje, s katerim lahko danes raziskujemo spomin, čustva, vedenje.
1: Jutri bodo razglasili dobitnika Nobelove nagrade za fiziko. S tem oddajo končujemo. Hvala, ker ste bili v naši družbi in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Peter Lebar. Vreme.
7: Podatki Agencije za okolje, ponoči bo občasno še nekaj povečane oblačnosti, več jasnine bo proti vzhodu. Ponoči ob morju ni izključena kakšna kaplja dežja, tu in tam bo zjutraj nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 1 do 8, ob morju okoli 12 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija, pojutrišnjem bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo Celzija, pojutrišnjem bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo

0: Nina Strnad, pevka.
1: Ko me ljudje vprašajo, kam segajo moji začetki, seveda glasbeni, je verjetno prva hiša, na katero pomislim, tudi RTV Slovenija. Ne samo radio, tudi televizija, oba sta me izredno podprla na moji glasbeni poti, za kar sem jima seveda neizmerno hvaležna.
0: Tudi to je RTV Slovenija.
2: Uglašeni.
3: Sintonizzati e accordati.
4: Es hombon.
2: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra. V skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. V sredo, 7. oktobra, ob 16. uri.

0: Nocojšnja radijska igra Miss Jenny Love je mladostniška viharniška tragedija Antona Tomaža Linharta. Za tokratno radijsko interpretacijo tega gledališkega izvirnika, napisanega v nemščini, pa je ključna priredba Zarike Snoj Vrbovšek. Izvirnik ima namreč do nerazvidnosti zapleteno zgodbo. Mladi viharniški dramatik je večkrat spregledal logiko dogajanja, vzneseni dialog pa je včasih do komičnosti romantičen. Zato je prirediteljica kot novo uvedla osebo literarnega zgodovinarja, ki naposled poslušalca varno, duhovito in poučno prepelje čez dramatikove začetniške čeri. In še pojasnilo. V nocojšnjem terminu radijske igre na Arsu smo sicer napovedali posnetek večera prekmurske poezije Kak je ljubezni imej iz letošnje edicije audiofestivala, a ga bomo zaradi tehničnih razlogov predvajali v enem od prihodnjih terminov in vas o tem seveda tudi obvestili. Hvala za razumevanje.
1: Dragi poslušalec, vabim te, da z menoj prisluhneš prvi slovenski izvirni tragediji z naslovom Miss Jenny Love, ki jo je leta 1780 zaradi stroge dunajske cenzure prvi mož slovenske dramatike Anton Tomaž Linhart dal natisniti na nemškem, seveda v nemščini. Zgodba je svojemu času primerno burna, polna razburkanih čustev in vzklikov, zapletov in nepričakovanih razpletov. Tako je zapletena, da je rdečo nit včasih izgubil celo njen avtor sam. Zato se, poslušalec, nikar ne jezi, če ti predstavim junake igre, ki zveni za naša ušesa bolj smešno kot tragično, čeprav jo je Linhart napisal z najresnejšimi nameni. Tudi junake že na začetku prosim odpuščanja, če se kdaj ne bom mogel zadržati in jih bom tu in tam prekinil. Tako upam, da s svojimi komentarji ne bom nadležen, ampak recimo zanimiv in dobrodošel prišepetovalec. In že sva pri osebah. Najprej bodi pozoren na njihova imena. Da bi zvenela čim bolj angleško, v njih kar mrgoli dvojnih V-jev, dvojnih L-jev, Y-onov, da o angleških nazivih Sir, Milord, Lady in seveda Miss sploh ne govorim. Linhartove razloge za takšna poimenovanja junakov ti razkrijem malce kasneje. Najprej se spoznaj z njimi.
2: Sir William Love.
1: Oče Miss Jenny Love, ki se zaradi umora brata svoje žene že 16 let pod privzetim imenom Sutherly skriva na osamljenem škotskem gradu.
3: Lady Sarah Love.
1: Mati Miss Jenny Love, zapuščena žena svojega pobeglega moža, ki sama skrbi za hčerko.
3: Miss Jenny Love.
1: Njuna hči, ki jo ugrabi Lord Harrington in jo skupaj z njeno materjo odpelje na Sutherlyjev grad, kjer pa žena ne prepoznamo.

0: moža in hčerka ne očeta.
1: Lord Harrington.
0: Hudobni zapeljivec, ki si svojo žrtev Jenny upa skriti Sutherlandu pred očmi, saj ve za njegov zločin, ki ubogemu očetu onemogoča, da bi se izpostavil in rešil svojo hčer.
2: Edward Sandwell.
0: Izvoljenec, miss Jenny Love, pričakovani rešitelj.
1: Hartwich.
0: Sandwellov zvesti prijatelj.
1: Warford.
0: Bivši Sandwellov prijatelj, ki ga Harrington najame za Sandwellov umor.
3: Sand.
0: Harringtonov zaupni sluga, pomočnik pri njegovih hudodelstvih.
4: Stražni častnik.
0: In jaz, literarni zgodovinar. Preden se zgodba zares začne, pa samo še tole. Ker si se ob Linhartovem imenu verjetno najprej spomnil njegovih dveh znanih komedij, Županove Micke in še bolj Matička, se ti je tale kratka predstavitev oseb gotovo zdela precej nenavadna. Linharta namreč poznaš predvsem po njegovem razsvetljenskem nazoru, narodnem prebudništvu, duhovitih in domiselnih junakih, neškodljivih in poučnih spletkah, ne pa po usodnih tragedijah o krvavih morilskih naklepih. V spominu ga imaš po lepo urejenem grajskem vrtu ter obdelani kmečki zemlji, ne pa po divjih temačnih gozdovih, samotnih gradovih v skalovju, polnočnih nepreglednih vrtovih, po katerih morilci lovijo svoje žrtve. Se to sploh ni Linhart, boš rekel, zveni kot kak Shakespeare se ti bo zazdevalo. In res je. Linhart je bil namreč v zgodnjem obdobju svojega ustvarjanja navdušen nad Shakespeareom, zato je pisal pod njegovim vplivom, kar dokazuje tudi njegov moto v tej tragediji.
5: Dajte, da z deškimi koraki stopam, kodar je hodil Shakespeare.
0: Takole je zapisal Linhart. Zato tudi Škotska kot kraj dogajanja, avtentična angleška imena in še kaj, kar bova videla kasneje. Zdaj pa k napeti igri.

0: Živa duša se ne oglasi. Sam zlode me da straži ta grad.
1: Glej, Hartwich, to je torej kraj, kjer neuslišena vzdihuje Jenny. Kjer brez poljubov usihajo najlepše solze. Brez poljubov? Ha, ali jih ni ugrabil izdajalski poljub z njenih lic, še preden so se mogle osušiti?
0: Miruj, Sandvel, nisi še zdrav.
1: Kri mi kipi pod brazgotino. In če ne kipi za Jenny, oh, naj zastane. Slab sem še, res, toda moje srce, prijatelj, je močno. Želi si angela iz ječe in če ga tudi zlodeji stražijo.
0: Slast rešitve bodi tvoja, toda osveto prepusti meni.
2: Najprej te moram opozoriti na številne vzklike. Sam lahko šteješ, kolikokrat bodo vzkliknili o bog. V vsem svojem tekstu Linhart namreč skoraj da ni zapisal pike, ampak same klicaje in vprašaje. To je značilnost Sturm und Drangovske, torej viharniške predromantične dramatike. Tej namreč pripada ta igra s svojimi razburkanimi, že kar patološkimi čustvi, nenavadnimi čustvenimi preobrati in že omenjenim temačnim divjim okoljem, ki ta čustva ponazarja podobno kot angleška predromantična poezija grobov in noči.
0: Tiho, tam nekdo prihaja.
3: Ni nikogar. Se sem vendar slišal človeški glas. O bog, o bog. Kaj je postalo iz tebe, Sadrli, ti nesrečni starec? Smrt nosim v sebi. V srcu večno trajajočo smrt. Umor tistega, čigar kri ljubim v svoji ženi.
2: Če misliš, poslušalec, da boš o tej predzgodbi zvedel kaj več, si v zmoti. Zločin Jennyjinega očeta ostane do konca nepojasnjen in nemotiviran. Znano je le, da mu zdaj roka pravice grozi s smrtjo in da je zato pobegnil od svoje žene in hčerke. Neverjetno naključje je, da se ugrabljena Jenny znajde prav na njegovem gradu. Še bolj nenavadno pa je, da Sadrlijeva žena in Jennyjina mama, Lady Sara, svojega moža ne prepozna.
3: O, Sara... Žena ljubljena nekoč,

0: zdaj moj strah. Kaj naj ti rečem? Umor na duši. O, to teži. Jezik mi okrepeni, ko hoče govoriti. Roke so mi otrple za objem. Otrple za rešitev tiste, po kateri jočeš in vzdihuješ. Jaz naj jo rešim. Tvojo in mojo hčer. Rešim? Iztrgam? Njemu, zaupniku mojega dejanja, Harringtonu, čigar maščevanje mi grozi z najstrahotnejšo smrtjo.
1: Odkot Harrington, ugrabitelj nedolžne Jenny, ve za Sutherlandov zločin, je prav tako neznanka.
0: Odpotovati hoče z njo Edinburgh. In jaz bom moral to molče trpeti. Harrington je morilec. Morilec Sandwella. Morilec!
1: Sutherland očitno ve, da je Harrington ukazal ubiti svojega tekmeca Sandwella in misli, da je umor že bil storjen. Ti, poslušalec, pa veš, da potencialni rešitelj še živi, se si ga ravno kar slišal praviti, da njegova rana ni usodna. A ne pusti se motiti, poslušaj natančnejšo razlago.
0: Harrington je zastrupil srce Sandwellovega prijatelja Warforda z morilsko zavratnostjo. Dal mu je nož v roke, da naj prebode prsi, ob katerih je bil vajen vdihavati radost prijateljstva. O, pravični Bog, maščuj pregreho, ne da bi zapletel nedolžnost v svoje kazni. Morilec Sandwella. Morilec.
2: Morilec. Živo občutim to strašno besedo.
3: Ali nista bila ravno srčni mir in misel, da bi imel Jenny, ki sta me pripravila do tega, da sem najel zavratni umor.
2: In sedaj, pogum, Harrington, če je torej že tako,
3: opijaj, operi kri s krvjo, in če bi moral kopičiti trupla na trupla, ubijaj. Jenny je vredna.
1: Kot slišiš, je tudi zlobni negativec Harrington v dvomih. Tudi to kaže na Shakespeareov vpliv, saj so pri njem značilni ambivalentni liki. Najrazličnejša čustva, od blaženosti do popolnega obupa, od morilskih strasti do omahovan in obžalovan, prevevajo tako plemenite kot zločinske osebe. V tej igri boš to lahko opazil ne le pri Harringtonu, ampak tudi pri njegovem pajdašu Sandu, Sandwellovemu izdajalskemu prijatelju Warfordu, Sutherlandu ter celo pri Sari in Jenny.
4: Milord?
5: Oh, Sand, osluškoval si me, gorjeti.
4: Nisem osluškoval, Milord.
6: Opazoval sem le vašo voljo. Vem, kaj naj vem. In vem, česar bi ne hotel vedeti. Warfordovo delo je nepopolno.
4: Laži, laži!
6: Hotel bi, da bi bile laži, kar sem slišal. Hotel bi, da bi Sandwella večna smrt držala v grobu. Toda tu je njegovo pismo gospodični Jenny. Prepričajte se.
1: Bere.
7: Potolažite se, mis. Hoteli so me umoriti, toda jaz živim. Še več.
8: Prihajam, da vas objamem. Naj stane, kar hoče. Jaz hočem, jaz vas moram objeti. Če se vse ponesreči, bom udrl vsaj tako daleč, da bom mogel ob vaših nogah umreti.
4: Živi?
5: Sandwell
4: živi?
5: Pekel mi torej tega umora ni privoščil.
4: Daj, naj se globoko zajeta peklenska misel, naj razpiha ves bes, če ga je še kje kaj neraspaljenega. Sandwell živi. Živi! In ti ga nisi ubil, ga nisi podaril, da bi obležal v krvi. Nisi privoščil mojim očem prijetnega prizora. Spravi ga sem, da ga jaz ubijem. Kje se zlodej skriva?
6: V pasti je, milord. Za njegovo smrt imam najlepši načrt. Vaša sreča mi ga je privedla v roke. Ob Jenninem imenu sem vzdihnil globoko iz prsi. Tulil, iztiskal solze in kar je že podobnega glumaštva. Ponudil sem se celo, da bom mis Jenny iz usmiljenja do trpeče kreposti spravil po noči v največji tišini iz gradu, da bi ga tam bolj gotovo zvabil v past. Brez pomočnikov, v svesti si svojega ropa, bo prišel ob polnoči po stezi, v tem pa bo Warford znanovo pod žganim besom planil nanj.
5: Warford?
6: Zagrešil ne bo nič drugega kot umor, ki ga je tako rekoč že storil.
5: Kaj je še, Warford? Ali si ga opazoval zadnje dni? Ali ne vidiš, da mu kriva prisega? Nezvestoba in umor in furije in vsi zlodeji je zdarijo po možganih?
1: Oprosti, da te ponovno motim. Opozoriti te hočem le na dve pomembni stvari. Kot si gotovo opazil, se Harrington zaveda, da bodo z najetim morilcem Warfordom, ki ima očitno moralne pomisleke, po vsej verjetnosti še težave, kar se bo v nadaljevanju dejansko izkazalo. Obenem pa je ta dialog zanimiv tudi zaradi odnosa med Harringtonom in njegovim pomočnikom Sandom. Sand se ta trenutek dozdeva bolj odločen od svojega gospodarja. Pravkar boš namreč slišal, da je ideja o Warfordovem umoru njegova. Ko pa bo v nadaljevanju Harrington postal skoraj da poblaznelo demoničen, bo Sand vedno bolj negotov in v dvomih. Ampak poslušaj ga zdaj.
6: Sandvelovo smrt mu vendar lahko izsilite kot dolžnost. Če vam pa postane nevaren, dobro, ga je treba spraviti iz poti.
4: Harrington, Harrington, svojega najetega morilca, morilec. Pekel dobiš v srce in ravnaš kot... kot pekel.
9: O, Edward, ali ti nikoli več ne bom objela? Nikoli več ujela nobenega pogleda iz tvojih hrepenečih oči? Nikdar več občutila slasti, kot takrat, ko si sedel poleg mene in me je tvoja topla roka tako nežno objemala. In ko mi je na to neznano koprnenje vzkipela v prsih, nestrpno, ker sem bila tako daleč od tebe. In sedaj, Bog, v tej misli je pekel. O, moje ubogo srce, bodi mirno, če moreš. Bodi mirno. Ne miruj. Ljubila si ga, svojega Sandwella, ljubi ga še. Harringtona sovraži.
1: Smejiš se, kaj ne? Priznam, da danes Linhartov sentimentalni patos in zanos učinkuje tako komično. Vendar ne pozabi, poslušalec moj, da naju je ta igra prenesla v čas pred romantike. Zavedati se morava, da je bil Linhart prav svojo Jenny popolnoma v koraku z evropskimi tendencami svojega časa. S kasnejšima priredbama, narodno prebudnima komedijama o Micki in Matičku je bil brez dvoma manj izviren. Zdaj te pa gotovo zanima, kako se bo zgodba še dodatno zapletla.
10: O, Jenny, hči moja, kaj bova še doživeli?
9: Pripravljena sem na vse. O, mati, ali me Sandwell ne ljubi? Kaj mi mar, če besne okrog mene, Harringtoni?
10: Jutri te odvleče v Edinburg.
9: Bog, ti maščevalec, svojega rešitelja, svojo smrt mi pošli. Potem naj pride Harrington in me ubijame. Tu je.
7: Ob tvojih nogah klečim, čarodejko, tu me prekovni.
10: A Bog izniči me.
9: Mati, pojdiva.
7: Lord, ki ga imenuje narod s spoštovanjem, ob nogah dekleta, ki ga zaničuje. In zopr žensko srce sem brez moči. Ženska! In ti, pohlep, da bi jo imel. Lorda si ponižala do kleče plasca. Warforda potrebujem. Warford!
11: Milord?
7: No, Warford, kakšna je tvoja odločitev?
11: Nepreklicna.
7: O, naj te objamem. O,
10: vreden si, brat, vreden. Tako mi je, kako da vidim v mesečini, kako se Fantalin od hrepenenja pijan prizibava in paf, že leži.
3: že se zvija in upira med tem, ko Lord objema njegovo dekle.
7: Kaj ti je, brat?
3: Zobe stiskaš ali si hočeš odgrizniti jezik?
7: Bas ti je tako napel živce, da bi ti domala popokali.
12: Ta objem? Pravični bog. Bilo mi je, kot da bi me objel sam hudič. O, Warford, kaj je postalo iz tebe, Harringtonov prijatelj? Sandvelova krina mi še enkrat bruhne smrtne očitke v dušo. Še enkrat naj odbignem morilsko roko.
1: Warford je že v dilemi. Ali niso prav usodne dileme prepoznavni znak Šekspirja?
12: Še enkrat. Ne morem. Kaj potem morem? Naj ga pustim živeti? V svetu, kjer živim jaz? Naj samega sebe pošljem k vragu? O, vsebe muke! Pojdi torej, Warford. Pojdi, ne da bi bil iztresel muke svojega srca z odkritim priznanjem zločina. En sam korak. Velik, silen korak. In ni te več. Kaj se obiraš? Nekdo prihaja.
13: Bog! Daj, da bi ne bilo res, kar sem videla. Warford! Warford, izpustite pištolo! Vi morate živeti! Prisezite, prisezite, da hočete živeti!
12: Lady Sarah, sej ne veste, s kom imate opravka? Ali more zavratni morilec sploh priseči? More li prisegati, ki mu nobena prisega ni sveta? Ki je mogel zavratno roko prebosti prsi, na katerih je užival radost prijateljskih objemov?
13: Warford! Mislila bom, da ste blazni. Vaše besede so tako čudne.
12: Vi še mogoče ne veste za Sandvelovo smrt. Njegov morilec sem jaz. Roka je zgrešila. Živi. In za morilca sem spet najet jaz.
13: O, bog. O, bog. Kaj boste storili? Uvedite se, Warford. Mož ste. Kipenje svoje krvi lahko bolje izkoristite kot samomorom. Rešite, Jenny. In s tem boste svojega Sandvela odškodovali za eno smrt.
12: Sijajna zamisel. Ah, lady, vodite me. V gosti temi potoglavim okrog, negotov je vsak korak. Kje je rešitev?
13: V begu. Samo v tem. Sadrli je na vides lordov prijatelj. Toda njegovo srce nima deleža pri njegovem vedenju. On nam bo dal priložnost za pek. Objeli bova njegova klecajoča kolena, orosili jih svojimi solzami. Njegovo varstvo. In Jenny bo rešena.
12: Jaz pa pohitim Sandvelu naproti. Ko bo dobrotljiva noč razgrnila svoje temine, da se mu vržem k nogam. Iztresem preden svoj pekel in si izprosim spravo in smrt iz njegove roke. To hočem. Za pričo naj mi bo nebo, ki zasaja v črne duše kas, da besni v njih kot razjedajoč ogenj.

0: Jenny, tamle je Sutherly. Zdaj sam. Zaroti ga na njegove sive lase, na utrip njegovega srca. Tako ga zaroti, Jenny.
1: Sir, vi ste poslednja opora mojega upanja. Vaš častitljivi drget mi je porok, da ne objemam za manj vaših nog.
0: In moje solze, vroče materinske solze. Ali na jih doleti nesreča, da vas ne ganejo? Zaklenjam in rotim vas za vaše varstvo, zoper Harringtonovo okrutnost. Mati sem, toda ženska, močna v željah in slaba v dejanjih. Ko bi si mogla odpriti prsi in preliti v vaše srce vsa materinska čustva, ki prekipevajo v meni. Sutherly, bi bili potem oče. Oče te nesrečnice.
2: Čeprav se ti morda zdi nemogoče, poslušalec moj, očitno Lady Sara še ni ugotovila, da je Sutherly pravzaprav oče njene hčere. Zato s svojimi prošnjami neusmiljeno dreza prav v njegovo najhujšo rano.
3: Oče, oče, kolika blaženost bi bila v očetovskem objemu. A kaj naj storim, lady? Lady, kaj?
0: Dajte nama priložnost za beg. Še to noč mora vas bežati.
3: Lady, lady, kaj terjate? Okrutnica! Sunite mi našo srce, grebite bolj kot s tiransko spretnostjo povsod, koder so bolečine, da jih vse zburite zoper mene. Toda tu bodi meja vaši grozovitosti.
0: Ha, vaši sivi lasje torej lažejo. Torej je lagala solza, ki jo je pravkar tako mojstrsko zajukalo vaše sleparsko oko. Torej je bil kamen, kjer sem iskala srce. O bog, o bog. O mojo hči, izgubljeni smo.
1: Še ne, še ne. O sile, ki mi tako burno dvigate prsi. Poglejte, mati, poglejte. Noben zapah, nobena straža, nič, nič me ne more zadržati. Nobene pomoči ne potrebujem. Misel naj okrili moje korake in naj me z brzino viharja ponese čez vse pečine. Če ne morem umreti v Edwardovih rokah, naj umrem tam. Lažja bo smrt tam, kot v rokah hotljivca.
0: Ti hočeš umreti? Življenje, ki sem ti ga dala, ti je v breme. Ti je neznosno. Umreti hočeš. Potem pa boš.
1: Mati!
0: Sutherly, stari slepar. Poglej ta nožič. Ko bo topel od njene krvi, naj prebode še moje srce. Naslajaj se na najni krvi.
3: Na pomoč, na pomoč. O nebesa, lady. Da, da, da, da, da, bežati morata. In starec, odlet in odglodajočega, mozek razjedajočega, kesa ukrivljen, vaju bo spremljal. Zdaj grem, lady. Polnočna ura naj nas združi.
2: Pravkar si bil priča značilnima, neverjetnima, nenadnima in nepričakovanima čustvenima zasukoma. Mati je najprej zgrožena, ko se jih hoče hčerka ubiti. Hip na to jo je pripravljena sama prikrajšati za življenje. In Sutherly, ki ga je bila Sara še pravkar imenovala stari slepar, si je v trenutku premislil in se bo v očeh ubogih žensk spremenil v dobrega moža.
1: O, dobri, dobri mož.
0: Rada bi, da ne bi bil. Njegov obraz je tako pomenljiv zame, tako strašen. Nebesa, ne dopustite, česar se bojim.
1: Kako mi ob njem silovito tolče, kako mi bije srce.
0: Oh, prilagaš mojim slutnjam zadnji, neusmiljeni navržek. Oh, hči moja. Narava je, kri je, kar te buri. On je, on, on sam.
1: Kdo?
0: Morilec mojega brata.
1: Moj oče.
0: Da. On, čigar beg je prepustil naše premoženje na milost in nemilost kraljevim biričem in našo čast zaničevanju sovražnikov.
4: O, moj oče, se bo vse zopet popravil, zapustiti hočemo Škotsko, je dejal. In bil je tako ginjen, tako ginjen.
0: Se se ne sme pokazati na svetlo. Kralj vendar razpisal nagrado za njegovo glavo. Če zapusti svoj grad in se s tem razkrije, je izgubljen. Če se ti hoče, da bo njegova kri oškropila morišče, potem naj gre z nama. Jaz bežim v Severno Ameriko, da bom varna pred vsemi novicami.
2: Polnoč. Divja, skalnata krajina.
5: Umri torej, Warford. Umri. In duša naj mi strmoglavi v globok polnočni obup. Ti lepa, prekrasna misel sprave in usmiljene smrti. Kletov in smrt. To ima Sandveld zame. Sprave ne more imeti.
6: Kaj je bilo to?
7: Giblje se. Prihaja bliže. Ali ne vidiš nič, Hartwig?
5: Da. Sandvel. Giblje se. Bliža se. Da ti pade pred noge.
2: Zdaj se bližava enemu najbolj dramatičnih dogodkov v igri, ko je izdajalec Warford prosi odpuščanja.
5: Warford.
6: In ti... Maščevalnost, me ne zgrabiš.
2: Sandwell sprašuje svoje srce, kako tipično predromantično.
5: Morilec!
6: Kaj hočeš? Da ugreješ spet prijatelja, čigar srce je včasih bilo zate, zato da moreš ogreti ga spet prebosti.
5: Ni odpuščanje, česar te prosim. Kletel je in smrt.
8: Stopi, kači na glavo.
6: Ali morem tudi moriti? Morem. Lopov, brani se. Te ne privzdigne. Kje imaš nož? Kje je tvoja morilska strast? Brani se.
2: Poslušajte vzklike. Ponovno te moram opozoriti na same klicaje.
5: Razkolji mi prsi!
2: Klicaj.
5: Te črne zopr sebe besneče prsi!
2: Klicaj.
5: Prebodi!
2: Klicaj.
5: Kaj se obotavljaš?
2: Vprašaj.
5: Misli na moj zločin!
2: Klicaj.
5: Iz usmiljenja, Sandvel. Poglej v stran in me ubij!
2: Klicaj.
5: O, bog! Ustrelil si mimo! Je to smrt, za katero sem prosil? Objem!
6: Še je, Warford. Pojdi, Hartwig. Pokopljimo vso preteklost v slasti tega objema.
2: In končno razplet.
8: Odpusti tudi meni, brat. Motil sem se o tebi.
5: Ali je mogoče? Sandwell! Ti mi moraš odpustiti. O, potem pridi. Pridi. Daj, da te moje drhteče roke. O, Sandwell. Miss Jenny. O.
6: Kaj praviš, Warford?
5: Rad bi, da bi bila blaznost, kar pravim. Rad, da bi ta polnoč zagrnila zemljo z gosto, neprodirno temo, ali pa da moje oči nikoli ne bi spregledale, če jim je sojeno, da bi videle Sandvelovo ljubico, ko jo je nesel Lord Harrington v svojih rokah v izdajalski voz. Ah, Sandvel, pojdi, teci, dirjaj, ah, dirjaj v Edinburg, če imaš pogum, da jo vidiš v njegovih rokah.
6: In ti se še mudiš za njim.
5: Grem. Nisem umrl po njem, zato hočem umreti zanj.

0: Previdno. Gotovo nas Sant čaka v zasedi.
1: Ej, tako rad bi planil naravnost nanj, da bi se oskrunil z njegovo krvjo, da bi se mogel lord ob pogledu name prav od srca nasmejati. Čudovito. Bodi mož, imej srce. Ne, ne srca, skalo imej v prsih. Ko bo zločin, ki si ga deležen, storjen, te bo pretreslo.
2: Aha, tu je Sant že malce negotov.
1: Mrzla zona te bo spreletavala. Čuj, koraki, bližajo se. Potuhnem se.
0: Šum? Kaj je to?
3: O, bog,

0: Warford je mrtev?
1: Warford! Tako se ti je sprevrgla noč tvojega plemenitega dejanja v noč tvoje smrti. In jaz, ubogi Hartwich, te ne morem maščevati.
0: Sandwellu ne bom mogel pokazati žrtve osvete, ležeče v svoji črni krvi. O, Bog! O, Bog!
2: Gotovo si opazil, da je na tem mestu Linhard Sandwella malce izgubil izpred oči in da je zgradba tega dela igre najbolj ohlapna. Vseeno pa te nejasnosti morebiti niso le avtorjeva površnost, ampak njegov stilni prijem. Sintetična kompozicija igre, v kateri se dogodki vse skozi vrstijo pred našimi očmi in ne pojasnjujejo dogajanja za nazaj, je namreč značilno šekspirjanska.
3: Hartwich je odšel za Sandwellom. Ni se mi več treba skrivati. Sedaj, Sand, če ti groza še ni ohromila nog, pojdi, teci, k Harringtonu. Imaš laži pri roki? O, če jih imaš, natvezi si jih sam sebi, bedni kljukec.
2: Preselimo se v Edinburg.
4: Kar noter, kakor morilec. Ali ti žli strah na jeziku in ga veže? No?
3: Govori! Saj ti bliska pekel iz oči, da govori!
5: To so morilska pota, milord.
4: Govori, počgi, moj bes.
5: Warfordova smrt, Sandwellova smrt.
4: Kipi mi v duši, dviga me nad sebe, če premislim vzvišeno misel. Maščeval sem se. Povej, ali se je lopal Sandwell v svoji krvi brez sape zvijal in upiral?
5: Je.
4: A je imenoval moje ime, je kričal Harrington, da je odjekalo od brezna do brezna in oznanjalo mojo osveto.
5: Je.
4: Je, umirajoč, izgovarjal ime, Jenny.
5: Je.
4: Morilec.
3: Ali se ti je dobilo srce? Povej.
4: Pijana sva od slasti, kaj ne? San, umor tam in tu. Odpri prsi, razširi jih, razširi, pij na slado s polnim požirkom, tam umori in tu, Jenny, v grobu, v globokem smrtnem snu.
5: Jenny, mrtva?
4: Toliko kot mrtva. Pomisli in reci, ali ti ni na slada še raztopila srca?
2: Očitno je Harrington pravkar prišel do skrajnosti svoje sprevrženosti, če uživa nad umirajočo Jenny, kar pa je za Sanda preveč.
5: Kje je Jenny? Ta pogled, milord, še ta...
4: V sosednji sobi. Poglej, naglej se slasti in razkošja, da ti preplavi dušo.
5: O, Bog, Harringtonu se meša.
4: Milord, kaj je? Govori.
5: Stražni častnik vas išče.
4: Kar notar! Moj pogled naj vse ohromi, notar!
6: Milord, tožbe so zoper vas. Eden vaših slug je osumljen za vratnega umora. Pričakujemo, da ne boste imeli nobenega pomisleka, da nam ga izročite. In kar se tiče vas, nam previdnost nalaga, da vas pridržimo, dokler stvar ni preiskana.
4: Ali te je prinesla besnost, da bi mojemu besu prinesla žrtov? Ali pa si zlodej, ki se hoče meriti v drznosti z menoj? A hočeš? Večujva se, poberi se nazaj v pekov in povej tam, da sem Harrington. To povej!
6: Varčujte svojo krvjo, milord. Ta ima svoj namen.
2: Se sprašuješ, kakšen namen naj bi imela Harringtonova kri? Verjetno misli stražni častnik kazen za umor Warforda.
4: Ne, zapustil si me, pekov. Moji morilski sli si postavil meje.
3: Ne, nič ne di. Še sem Harrington.
4: Koga naj napadem svojim mečem, da potekla kri in se mi roka opere v struji?
7: ti si tu, Sand. Pajdaš mu rivski, da te zabodem, ali pa ne, raje živi.
4: Izročim te straži, da boš umrl tam, kjer bo tvoja smrt spremljala kletel tisoče škotov. Srčno veselje boš imel, zavidanja vredno.
7: Po edinburških ulicah se boš peljal v triumfu in visoko gori na prekrasnem krovnišču boš svojim pogledom pretresel tisoč src.
5: To bom? In vi, milord? Ha, kar pojdite po stražo. En udarec naj naju oba podre. Jaz sem bil orodje, vi gonilna vzmet.
4: Peklo si služil, pa ne drviš na sladina proti, s katero plačuje.
7: Ja. Hočem ti pomagati, Sand, hočem te dvigniti.
4: Tu ga imate, stražni častnik.
5: Grem.
7: Toda trepečite, milord, trepečite! Z kraja svoje smrti vam pošljem maščevalca. Ime mu je... Ha, ha, ha, Sandwell!
4: Sandwell? Sandwell?
8: Sandwell, Sandwell, naj umrem v tvojih rokah. Ah, Niga. Slišala sem le njegovo ime.
4: Samo to. Njegove roke so mrzle. Njegov morilec sem jaz. Obudi ga, čarodejka. Omedlela je. Moj srd je ob moč. Oh, Jenny, Jenny! Oh, umrla boš.
2: Neverjetno. Še en 100% viharniški preobrat v Harringtonovi notranjosti. Najprej popolna zloba, nato sočutje in resnična žalost. A to še ni vse, poslušalec, prisluhni.
4: Umrla, ker sem te ljubil. O, brak sem bil. Le pogled in angel bom, le pogled pred umreš. Jenny, žrtvoval sem ti čast, vest, svobodo in morda življenje. Zaprto, zaprto je najlepše oko. Pomoč! Tudi kdo naj pomaga, o nesrečnež, v čigavih rokah jo hočeš videti, da umre. To radost, tudi njo si daš odozeti? Ali je vse izgubljeno? Ječa, sramota, smrt, je to plačilo za mojo ljubezen. Bes!
2: Si slišal, a? Pa spet poslušava starega, hudobnega Harringtona.
4: Bes pekla, ki si kadarkoli raztresen od imja v tej ali oni pošasti. Zberi se tu in uberi moje srce za najbolj krvavo dejanje, ki naj okrona vrsto mojih krvavih zločinov. Zakoli si žrtov, vredno svojega besa, Jenny! Oh, oh!
8: Kaj se je zgodilo? Kdo je ob meni? Vi ste? Vi? Sedaj vas poznam, moj oče! Poglejte. Poglejte, kaj je to? Umorili so ga? O, ti ljubi, Sandwell, še poljub, poljub. A, kakšna postava? To ni Edward. Harrington je, ki umira.
9: Žrtev zate, Jenny. Zaklal jo je tvoj oče. Ni me opazil. Pokončati te je hotel, jaz pa sem se mu približal in ga zabodil, da se je srušil.
4: Jenny! Jenny, zabodi me ti! Ali ne? Niti smrti ne? Okrutnica! Potem se zabodim jaz. Jaz sam.
2: To so vzdihi Harringtona.
7: Groza! Strahota! Ob
10: pobledeli obrazi, umor.
6: Žal bi mi bilo, stari, častitljivi sivec, če ste nemara prehiteli roko pravičnosti. Strogost zakonov in moja dolžnost.
11: Strogost? Dolžnost? Torej kaznujejo zakoni tudi tistega, ki je ubil zlodeja, da reši angela?
8: To je moj oče. Moj oče, ne morete mi ga iztrgati.
6: Oče mislal? Je to tisti, na čigar glavo je razpisana nagrada? In ki sem ga že toliko let zaman iskal? Ali imam nesrečo v tem častitljivem obličju odkriti izgubljenega sira Williama Lava?
8: Oče moj, oče.
6: Srce se mi topi. Dolžnost pa hoče, da bodi trdo.
8: Poglejte, oče. Harringtonov meč. To jeklo. Mokro je. Mokro od krvi. Tisočkratno smrt v srce. To, da... Toda ne od jekla, mokrega od te krvi. Ta je za vaše sovražnike, oče moj.
2: Se čudiš, poslušalec, da je uboga, umirajoča, pasivna Jenny vzela pobudo v svoje roke? Seveda se je tudi ona sposobna nasprotujočih si čustev in akcije. Njen problem je le v tem, da vedno znova omedleva.
9: Hčerka, spet je omedlela. Umri. Umri, da ne boš videla očetove sramote. O, prijatelji, ubite me! Zasadite mi vsa svoja bodala v srce! Zaman? Ali nobeden ni tako usmiljen? Prekletstvo Božje je na meni! Še Sara prihaja. Moja sramota je zvrhana.
12: Moje srce me ne vara. Tu mora biti Jenny. Jenny! O, poči zdaj, poči, materino srce.
9: Stražnik, milost. Milost. Ne odpeljite me še. Naj do kraja vidim ta prizor strahote.
1: Kje je Sandwell?
2: Prav res. Kje je od vseh pričakovani odrešitelj Sandwell? Svoje naloge ni ravno najbolje opravil. Ljubico mu je moral rešiti Sutherly. Sandwell ni dobil niti priložnosti, da se maščuje svojemu najhujšemu sovražniku. Linhart mu bo dovolil nastopiti šele, ko bo vsega že skoraj konec.
5: O, Jenny, o, plačilo mojih muk. Zbudi se, odpri oči.
8: Edward. Prišel si po me. Oh, zdaj mi je dobro.
5: Da, Jenny, da. Ukleni se me okoli vrat. Kdo te more iztrgati?
2: Premor. Nato presenečeno in pretreseno.
5: Mrtva je.
2: Verjemi ali ne, Linhart nama zatrjuje, da jo je ubil val različnih čustev.
12: Moja hči! Mrtva. Tvoje delo, William.
9: Ta kletev je težka, Sara. Težka.
12: Ni kletev, William. Sprava je. Bog usmiljenja naj te blagoslovi. In če te preživim, moja molitev, William.
9: O, Sara, ti božanska, z Bogom. Z Bogom na veke. O, Sara, še ta objem in ta očetovski poljubčeni. Z Bogom, Sandwell, sin moj. Straža, pojdimo.
5: Jenny, draga ljubica, kje je meč, da ti sledim?
2: Sklep je zagotovo tak, kakršnega si pričakoval, moj dragi in do konca potrpežljivi poslušalec. Seveda je tudi tu očiten vpliv Linhartovega vzornika Šekspirja. Tako kot v Hamletu, je tudi v sklepnem prizoru te igre polno trupel. Nosilec sprave pa je Hartwich, ki svojemu prijatelju Sandwellu celo prepreči samomor iz obupa. Podobno vlogo ima pri Shakespeareju v Hamletu zvesti prijatelj Horacio.
10: Uvedi se, brat. Dovolj je že mrtvih.
2: In to je konec igre.
13: Spoštovani poslušalci, spremljali ste izvirno slovensko tragedijo Antona Tomaža Linharta z naslovom Miss Jenny Love, ki jo je avtor prvič izdal leta 1780 v Nemčiji, v nemškem jeziku, v slovenščino pa jo je šele leta 1950 prevedel Bratko Kreft. Za radio jo je priredila in z literarno-zgodovinskimi opombami dopolnila Zarika Snoj Vrbovšek. Nastopali so Branko Grubar kot sir William Love, Marjana Brecel kot lady Sarah Love, Nataša Barbara Gračner kot Miss Jenny Love, Boris Ostan kot Lord Harrington, Igor Samobor kot Edward Sandwell, Marko Mandič kot Hartwich, Slavko Cerjak kot Warford, Vojko Zidar kot Sand, Zvone Hribar kot stražni častnik, Aleš Valič kot literarni zgodovinar in Ivan Lotrič kot glas Antona Tomaža Linharta. Tonski mojster Staš Janeš, tehnični asistent Zmago Frece, asistentka režije Helena Mugrle, glasbeni opremljevalec Marko Stopar, dramaturg Goran Šmit, režiser Grega Tozon. Posneto v studijih Radija Slovenija v novembru 2005.
14: Igra bo še mesec dni dostopna na zahtevo na spletni platformi RTV 365 in Arsovi spletni strani. Divertimento prinaša skladbo Alda Kumarja Soba za štiri za kvartet flaut in sicer drugi stavek Allegro. Igrale bodo Karolina Šantl-Zupan, Darja Zokič, Marina Novak in Špela Benčina.

Drugi stavek Allegro skladbe Soba za štiri Alda Kumarja so izvedle flavtistke Karolina Šantl-Zupan, Darja Zokić, Marina Novak in Špela Benčina.

Dež v poeziji redko ostane samo vreme. Lahko prikliče jesen, prebudi spomin, zariše pokrajino samote ali pa svet za hip pokaže v drugačni luči. V tokratnem literarnem nokturnu se skozi dež srečujejo različni pesniški glasovi in različna obdobja. Ivan Minati, Nikolaj Zabolotski, Henri de Regnier, Lili Novi, Robert Krili in Peter Levec. Od jesenskega dežja do vrta v dežju in sveta po dežju, šest pesmi, v katerih isti naravni pojav dobiva šest različnih pesniških podob. Prevode podpisujejo Tone Pavček, Marija Javoršek in Miha Avanco.

zraku jesenski dež, tih in sanjav, mehko šuštenje lip, gabrov in trav. Dež, dež, jesenski dež bajko drobi, lipam in gabrom in travam opolnoči. Poslušajo bajko prelepo in trava se v snu smehlja. Kaj sanjajo drobne trave, ko boža jih šum dežja? Slutim in mi tesnoje. Obilki, ki hoče v svet, sanjajo trave. O hipu, ko v vetru zaniha cvet, o radosti neizrečni, ko se semena napno in o trenutku, ko vdane mirne, pod koso umro. Sanjajo in se smehljajo, v grozi zaprem oči. O buri, ko smrt skoplje jamo in žilami sreba kri, ležem med jalove sanje, jalov, brez klic in plodu. Kar z muko sejal in krvjo sem, usahnilo bo brez sledu. Prsten in svečano resen v pesti bom stiskal mrtvo dlan in s pačenim licem v molk kričal: za man, vse za man, vse za man. Dež, dež, jesenski dež bajko drobi, v lipah in gabrih in travah vso noč šumi. Dež, dež, jesenski dež, tih in sanjav, sovraži noči in boji se srce šelestenja trav.

Ko v megli oblačnih je prepaden srečeval jutranji razsvit, je skoraj bil nematerialen in brez življenjskih še oblik. Zarodek, iz oblakov hranjen, je valovil in je kipel. Naenkrat pa, močan in vzdramljen, je zaigral in je zapel. In vsa dobrava zasvetila je vsi obliskov in solza, in vsaka celica zganila se v listih brez je hipoma. Z vezmine štetimi privezan, med zemlje in oblakov pol, se v tok dogodkov je zarezal, viseč z neba, z glavo navzdol. Oddaleč padal je po strani, na sivo množico dobral, in svet z naročjem ga prostranim je pil, drhteč in trepetal.

0: cveče trava. Na kamniti stazi za škriplje, kot mogoče po pesku slišal bi hoditi korak neznan, še nerazločen. Vrt ves skrivnosten, za vpliv mi šepeta, drhti mehko, kot s tisoč vbodi bi naliv prišival zemljo na nebo. Mi že poslušam, ko dežuje, kako vrt mokri sebe zliva vse, kar dež kapel nan nasuje v temo, ki jaz jo v sebi skrivam.
1: Jesenski dež, ki neprestano pada, pripoveduje žalostne povesti. Kot star popotnik je, ki mi na cesti težave svojih mračnih dni razklada. In kot že dolgo moja je navada, se zopet bližam tajni tej bolesti, katere rast ne usklije iz zavesti, katere von mi trpka je naslada. Ta von omamlja, kakor seme maka uspava in me vabi na ležišče, ki že na moje trudne ude čaka. Jesenski dež pa pada iz oblaka in vsaka kaplja hoče v zavetišče in pot do črne zemlje najde vsaka.

Vso noč se je glas vračal in spet že pada ta tihi, ustrajni dež. Kaj neki sem sam sebi, kar bi si bilo treba zapomniti, pri čemer bi bilo treba tolikokrat ustrajati. Mar mi ne blagost, ne ostrina dežnih kapljic ne bo prinesla česa drugega, česa manj trdovratnega? Mar res nimam kam iz dokončne čemernosti? Ljubica, če me imaš rada, lezi k meni. Bodi mi, kakor daš, pot iz vsega tega. Iz naveličanosti, neumnosti, povsle namerne ravnodušnosti. Naj te spodobna sreča navlaži.

drobnoro si, še hip, še dva, in vse lahno jasni se. In pred očmi pokrajina blesti se, kot bi bila iz stekla in srebra. Pa stopaš lahen prek polja. Po poti se blestijo mlake in v njih uzreš raztrgane oblake in sebe in nebo, ki je brez dna.

To je bil literarni nokturno, posvečen pesniškim podobam dežja s pesmimi Iva Minatija, Nikolaja Zabolotskega, Henrija de Renjeja, Lili Novi, Roberta Krilija in Petra Levca. Zabolotskega je prevedel Tone Pavček, de Renjerja, Marija Javoršek, Krilija pa Miha Avanco. Pesmi so interpretirali dramski igralci Alja Kapun, Blaž Šef in Brane Grubar. Posneto v studijih Radia Slovenija leta 2015. Režiral je Igor Likar.

Dober večer, z vami sem Marko Kumer. V uvodu smo slišali Ellingtonovo skladbo Blues for Blanton v izvedbi njegovega kvarteta. V njem je čelo igral Oscar Pettiford, kontrabas Lloyd Trotman in bobne Joe Jones. Posnetek iz leta 1950 je Ellington posvetil Jimmyju Blantonu, enemu najpomembnejših solistov na kontrabasu. Rodil se je na današnji dan leta 1918. Sledila bo še skladba Plucked Again, ki sta jo leta 1939 v duetu zaigrala kontrabasist Jimmy Blanton in pianist Duke Ellington.

Ellingtonovo skladbo Plucked Again sta odigrala kontrabasist Jimmy Blanton in njen avtor pri klavirju. Osrednji del oddaje bo namenjen mladi alt-saksofonistki in flautistki Jasmine Moira iz Leedsa, ki se je v zadnjih letih precej uveljavila v sodobnem britanskem džezu. Njena glasba je melodična in atmosferična. Pri njej saksofon pogosto ni v ospredju na način klasičnega post-bopa ali virtuoznega džeza, ampak je del širše, skrbno oblikovane zvočne pokrajine. Bolj pomembni so melodija, prostor, vzdušje, repeticija in postopno stopnjevanje. Izdala je 3 albume, prvi je Horizons iz leta 2022. Nastal je v obdobju pandemije in ima zelo odprt, skoraj filmski značaj z večjim ansamblom, harfo in godali. Produciral ga je Matthew Halsall, univerzalni človek za glasbeno industrijo, skladatelj, trobentač, vodja orkestra, lastnik lastne založbe Gondwana in DJ. Z Majrenega prvenca Horizons bomo slišali skladbo Words Left Unspoken.

Words Left Unspoken, skladba s prvenca Jasmine Myra Horizons. Čez dve leti je sledil album Rising, ki je bolj neposreden in samozavesten. Zaslišimo ubrano ravnovesje med melodičnim saksofonom in razpoloženskimi aranžmaji. Z albuma Rising bomo slišali naslovno skladbo.

Zasedbo Jasmine Myra smo slišali v naslovni skladbi njenega albuma Rising. Letos maja je šel njen zadnji album Where Light Settles. Tokrat je sama prevzela tudi vlogo producentke. Vse skladbe je napisala za razširjen 13-članski ansambel. Zdi se, da je to njen doslej najbolj ambiciozen in orkestrsko obarvan projekt. Na njem je tudi skladba Reflections.

skladbo Reflections je odigrala zasedba pihavke Jasmine Myra. Pred 3 meseci je izšla na njenem zadnjem albumu Where Light Settles. Jutri v torek, 6. oktobra, ga bo predstavila na koncertu v Dunajskem klubu Porgy and Bess. V Ljubljani pa bo v klubu Cankarjevega doma na isti večer svoj album Iris predstavil bobnar Vladimir Kostadinovič. V zasedbi bodo še vibrafonist Joe Locke, alt-saksofonist Jaka Kopač, trobentač Alex Sipjagin in basist Josh Ginsberg. Kostadinovič je bobnar, ki ne igra samo spremljave. Njegova igra aktivno oblikuje dramaturgijo skladb. Na vrsti je njegova skladba Echoes in Eternity.

Plošče Iris, njen avtor, bobnar Vladimir Kostadinovič, jo je posvetil svoji hčeri, smo slišali skladbo Echoes in Eternity. Hrvaški pevec Darko Rundek je eden najpomembnejših in najbolj sestranskih avtorjev regionalne glasbene scene. Svojo kariero je začel kot frontman zasedbe Haustor. V četrtek 8. oktobra bo svojo zasedbo nastopil v kinu Šiška. Rundeka bomo danes poslušali v skladbi Apokalipso, ki jo je posnel ob spremljavi jazz orkestra Hrvaške radiotelevizije.

skladba Darka Rundeka Apokalipso. Spremljal ga je jazz orkester hrvaške radiotelevizije. Trobentač Booker Little je imel zelo prepoznaven, melanholičen zven, ki se je včasih povsem približal prihodnji jazzovski avantgardi. Žal je ta izjemno nadarjeni glasbenik odšel veliko prezgodaj, da bi uresničil svoj potencial. Zaradi odpovedi ledvic je umrl komaj 23-leten, na današnji dan leta 1961. Posnel je 4 samostojne plošče, njegova najboljša je nedvomno Out Front iz leta 1961. Na njej sodelujeta njegova stalna glasbena sodelavca, bobnar Max Roach in pihalec Eric Dolphy. Drugi člani zasedbe so bili še pozavnist Julian Priester, pianist Don Friedman, bas pa sta izmenično igrala Ron Carter in Art Davis. V isti kodaj bomo slišali Littlovo skladbo Hazy Blues. Jazzovenijo sem pripravil Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbel Jana Zahlin. Hvala za pozornost in lahko noč.

Po zadnji skladbi, tokratna bo v izvedbi na čelisti Klemena Golnarja, vas s tonskim mojstrom Žiga Žižkom vabiva k poslušanju evropskega klasičnega nokturna. Ukolikor pa se odpravljate k počitku, vam želiva mirno in lahko noč. Srečno!

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Jernej Boc, Jure Juvan in napovedovalka Ajda Sokler. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Jurijana Andrisena, Antona Arenskega, Darisa Mijoja, Dobrinke Tabakove, Hildegarde iz Bingna, Karla Filipa Emanuela Bacha, Felixa Mendelsona in Johana Halvošena. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju komorne glasbe. Najprej pa poslušajmo sonet številka 43 Jurijana Andrisena.

To je bil sonet številka 43, ko najbolj mežikam Jurijana Andrisina v izvedbi nizozemskega komornega zbora pod vodstvom Uva Gronostaja. Spored nadaljujemo z romanco številka 3, Ne prižigaj ognja, Antona Arenskega. Nastopil bo trio Herc.

Trio Herc je tako izvedel romanco številka 3 Ne prižigaj ognja Antona Arenskega, ki jo je priredil Vladimir Krijukov. Pred nami so trije kapriči v slogu Ragtime Darisa Milhoja. Izvedel jih bo orkester CBC iz Vancouvra pod vodstvom dirigenta Daniela Swifta.

V izvedbi orkestra CBC iz Vancouvra so pod vodstvom Daniela Swifta tako zazveneli trije kapriči v slogu ragtima Darisa Mioja. Poslušali bomo skladbo Pirin za violo britansko-bolgarske skladateljice Dobrinke Tabakove. Kot solist se bo predstavil Maksim Risanov.

Violinist Maksim Risanov je tako izvedel skladbo Pirin za violo britansko-bolgarske skladateljice Dobrinke Tabakove. Naslednji na sporedu sta v glasbitvi Milostna mati odrešenika in Zdrava Marija, o začetnica življenja, Hildegarde iz Bingna. Prijetno poslušanje vam želimo.

V interpretaciji ansambla Sequentia in violinistk Elizabeth Gaver ter Elizabeth Demirković smo tako slišali v glasbitvi Milostna mati od Rešenika in Zdrava Marija, o začetnica življenja, Hildegarde iz Bingna. Sledi simfonija za godala Karla Filipa Emanuela Bacha.

Slišali smo simfonijo za godala v B-duru, oznaka del 182, številka 2 Karla Filipa Emanuela Bacha v izvedbi Barbare Jane Gilby in ansambla Tasmanian Symphony Chamber Players. Zdaj na vrsti sonata za orgle v A-duru, številka 3 Felixa Mendelsona.

Martti Mietinen je tako izvedel sonato za orgle v A-duru opus 65 številka 3 Felixa Mendelsohna. Kot naslednjo bomo poslušali simfonijo številka 2 v D-molu, poimenovano Fatum Johana Halvošena v izvedbi Simfoničnega orkestra iz Trondheima.

Poslušali smo simfonijo številka 2 v D-molu, poimenovano Fatum Johana Halvošena, ki jo je izvedel simfonični orkester iz Trondheima pod vodstvom Josepa Cavalier Domeneča. Sledi nokturno za tenor, 7 instrumentov in godalni orkester Benjamina Britna.

To je bil nokturno za tenor, sedem instrumentov in godalni orkester opus 60 Benjamina Britna v interpretaciji Benjamina Butterfielda in komornega orkestra iz Manitobe pod vodstvom Simona Stratfielda. Vabimo vas, da prisluhnete jutranjemu koncertu. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Clare Schumann, Robina Hollowaya in Johannesa Brahmsa. Predstavil se bo ansambl Kaleidoscope Chamber Collective. Posnetki so nastali 13. oktobra lani v Wigmore Hallu v Londonu. Najprej bomo slišali skladbo Njena upodobitev opus 13 številka 1 Clare Schumann, ki jo je priredil Tom Poster, in klavirski kvartet opus 143 Robina Hollowaya.